0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja siis kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle. Ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari, mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: got it, right?
1: Uh-huh.
0: Hip, hip. Do it. Now. Good one, Z.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klisee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisel naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind, lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõuna lõbustan sind.

kasmasku õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Kohati on võimalik äike. Enne lõunal puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Pärast lõunal pöördub järgjärgult loodesse ja läände. 3-9 rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse täna 14-18 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 9 kraadi Narvas, 10 kraadi on Tallinnas ning 13 kraadi näitab termomeeter Tartus ja Pärnus.

Tere hommikust kõik head raadiokuulajad, kell on 7.01 ning täna laupäev 5. september. Siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Väga hea meel on, et kuulate Raadio Telmar ja saame siin üheskoos alustada siis septembrikuu esimest nädalavahetust. Ja ilmselt paljudel inimestel ja peredel oli ikkagi see esimene koolinädal omajagu keeruline ja Excelesse uude rütmi sisseelamine võtab ka veel aega. Küll aga positiivse noodiga võib öelda seda, et olin siin esimesel septembril ikkagi Põhja-Eesti kandis ja täpsemalt siis Tallinnas ning väga armas oli näha, kui paljud noored inimesed olid siis ikkagi väga pidulikult riides ja ei teagi nüüd, kas on nagu populaarsemaks muutunud selline koolivormi kandmine või kuidas sellega on, sellepärast, et olles seal kesklinna kandis, alguses see teekond sai alguse mul üldsegi murastest, mis on omajagu maad ju eemal ikkagi Tallinnast, siis ei teagi nüüd, et kas on siis populaarsemaks muutunud see koolivormide kandmine ja üleüldiselt koolis käimine koolivormidega või mitte. Nii et igal juhul tundub, et ikkagi kõik koolilapsed said oma 1. Septembri edukalt mööda saadetud ja kui teie olete näiteks lapsevanem ja seda ka paras jagu kuulate ja kuulete, siis tundub ka, et ikkagi läks oma jagu hästi. Ja nüüd sellest kogu möllust saab puhata ja siin üheskoos märkamegi 3 tundi. Kuuleme muidugi head eestikeelset muusikat ja sirvime ka seda, mida kirjutavad erinevate meediaväljaanded. Oma hommikuprogrammi ikkagi alustame erinevate ajaloosündmustega ja teate, kui ajaloosündmused on tavaliselt teistel teemadel, siis nüüd saame rääkida habemest ja saame minna aastasse 1698. Nimelt, et saar Peeter I kehtestas Venemaal habememaksu. Põhjuseks oli elanike võõrutamine vanadest kommetest. Aastal 1885 kütusetankuri leiutaja Silvanus Bowser müüs oma esimese bensiinipumba Indiana osariigis asuvale teenindusjaamale. Aastal 1896 tutvustati esimest korda Tallinnas Kopli tänaval autot ning selleks autoks oli Benz Velo. Ja seda ajaloosündmust ikkagi nägin varasemalt, kuid nüüd hommikul avasin ka Postimehe ning siin on juurde lisatud ka siis selline pilt ja muidugi näete pilti sellest autost ka näiteks Wikipedias, kui kirjutate sisse sinna Benz Velo. Ja osalt öeldes kaugelt ma vaatasin, hommikul silmad olid ikkagi veidi uni ka. Vaatasin, et tegu oleks just kui nagu ratastooliga väga kaugelt ausalt öeldes, aga tegelikult väga selline, no ütleme nii, esialgne versioon autost on tänapäeva mõistes, see kindlasti ei oleks auto, vaid rohkem ikkagi kaarik või selline tõllalaadne toode, aga igal juhul Eestimaal selline asi oli. Ja kus juures auto teemal saame ka rääkida, sest autod ikkagi sõidavad ju ka teedel ning aastal 1980 avati Šveits siis Gotthardi maanteetunnel, mis on kus juures maailma pikim maanteetunnel, pikkusega 16,9 kilomeetrit ja algab see siis ühest kohast ja lõpeb teisest kohast, nii et selline tore sündmus. Ja lõpetame ajaloosündmuste ülevaate sellise sündmusega Eestist ja nimelt 2002. Aastal avati Tartus Tartu kohtumaja ja selle rajamine läks maksma muide 124,6 miljonit krooni. Nii et sellised olid tänase päeva ajaloosündmused ja loodan, et tänane päev läheb teie ajaloüürikutesse ajalukku mõnusa puhkamisega, toreda ajaveetmisega ja ikkagi hea muusika kuulamisega. Kuulamegi nüüd ära ikkagi siia lõppu ka, tähendab tunni algusesse hoopis mitte lõppu, ühe mõnusa suvise loo ja juba üsna pea jätkame siin ajalehtede ülevaatega.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 7:14 minutit. Eetris on Andrea Muru ning äsja kuulasime ära Grete Paia loo Päästke noored hinged. Ehk nii mõnigi laps laulis seda laulu enda emale või isale, kui oli aeg ikkagi pakkida ära õpikud siin kooli esimesel nädalal. Ja kus juures väike lootus ka noortele, kes ikkagi üldsegi ei kannata seda õpikute pakkimist, siis teie lootus sureb viimasena, kuid vanemad teile on lootuskiir selline, et teie võite õpiku pakkimisest priiks saada. Ja just nimelt sellest teemast kirjutas Postimees eile õhtul ning üldiselt ikkagi lapsevanemale, kellele meeldib meisterdada ja selliste käsitööd teha, siis pakub see õpikute pakkimine teile selliste meeldivat käelist tegevust. Kuid on ka paljusid, on olemas paljusid vanemaid, kes ikkagi otsivad võimalusi, kuidas sellest kohustusest priiks saada. Kus juures on üks käsitööõpetaja, kelle nimeks Anna Lutter ikkagi tõdenud, et tal on ka selline tunne, et enamasti pakivad vanemad ära laste õpikud ja tundub, et oma kätega millegi tegemine pakub emadele ja isadele suurt rõõmum, sellepärast, et vanemas eas ei puututa meisterdamisega enam kokku. Mis on selline tore teistmoodi perspektiiv. Kuid kohustuslik kus korras võib kujuneda sellest ka tegelikult päris tore traditsioon. Samas võiks laste ikkagi ka lastel enda õpikud ise ära pakkida, sellepärast, et öeldakse, et see on lapsele arendav ja vajalik tegevus, õpetades kääride kasutamist, mõõtmist ja voltimist ja kindlasti ka kannatust omajagu. Ja parasjagu on ka ju poodides müügil väga palju erinevaid selliseid pakkematerjale, nii et ei pea enam siis jõulukink paperisse pakkima. Mina mäletan, et sai ikkagi pakitud enda õpikuid ka kus juures tapeediga ja tapeet, mis oli siis ülejäänud viimasest tapeetimisest, vaat sellega oli küll keeruline pakkimist teha sellepärast, et see on niivõrd paks materjal ja ma ei mäleta mitu korda ma seda eesti keele õpikut ikkagi pakkisin. Lõpuks ta suure teibiga sai kinni tõmmatud kuidagi ja tapeet jäi sinna. Õpik jäi ikkagi terveks, aga oma jagu vaeva see võttis. Küll aga mina kuulen esimest korda, et paljud inimesed on hakanud ka õpikute pakkimise raames äri ajama ja kirjutatakse, et äri õitseb. Ning Marite lõi aasta tagasi Facebookis konto õpikute pakkimine Tartus, sest kuigi Marite enda kooliaeg on siis möödas, tunneb ta õpikute pakkimisest naudingut. Ja sõnas Marite, et ta on ikkagi tihti rõõmuga pakkinud oma väikeste vendade õpikuid ja siis tekiski idee, et hakkab selliste teenuste pakkuma. Ja alguses tahtis ta ikkagi jagada sõnaga kogukonnagruppides, aga seal ikkagi eemaldatakse päris palju selliseid reklaamtekstiga postitusi ära. Ja kus juures leidis ta siis ikkagi ühe kliendi möödunud kuul ja pakkiski ühe koolipoisi õpikud ja töövihikud ära. Aga samas on ka suuremad ettevõtted, kes näiteks pakuvad selliseid kiles tehtud ka siia ikkagi nemad ütlevad, et need kilekaaned on päris populaarseks saanud. Nüüd aga teisest teemast ja siin nädala lõpus ilmselt pidite olema kuu peal, kuid ei kuulnud, et Pärnus ikkagi korralikult uputas. Elu 24 avaldas eile õhtul loo, et Pärnu uputusel on üks päris ootamatud tagajärg. Nimelt tänavad on autode küljest kukkunud numbrimärke täis. Ja see reedene paduvihm muutis Pärnu tänavad kohati jõgedeks ning sügavast veest läbisõites kaotas hulk autosid numbrimärgi. Ning kui ka teil on ikkagi numbrimärke kadunud, siis hoidke silme peal nendel kogukonnagruppidel, mis on siis just Pärnu inimeste jaoks mõeldud, sellepärast, et jagatakse siin näiteks hospitali ja Esplanaadi nurgal on oma jagu numbrimärke. Võime nüüd kokku lugeda. Siin on 4, 6, 8, 10, 12 ja isegi 13. Numbrimärki näen, nii et oma jagu neid numbrimärke on. Ja kusjuures ei ole ainult Eesti numbrimärgid, vaid on siin isegi ka paari Läti numbrimärki näha. Nii et loodetavasti kõik autoomanikud leiavad oma numbrimärgid kiiresti üles ja ei pea uut ikkagi vormistama hakkama. Ja paljudesse kauplustesse on ka neid numbrimärke viidud. Kusjuures osa leitud märkidest on jõudnud Pärnu Tammi Tammsaare kooli, kust omanikud saavad siis need kantseleiste kätte. Küll aga on inimesi, kes ikkagi tundsid ka mõnu, ütleme nii, sellest ujutusest, sellepärast, et ikkagi igal asjal on ju kaks poolt. Ja kui paljud inimesed ikkagi siin jagelesid sellega, kuidas saada näiteks vesi välja enda korterist või vannitoast, millest kus juures kirjutas ka siin Õhtuleht, kuidas näiteks üks naiste rahvas Reet hommikul ärkas, silmad olid veel unised ja läks ta siis unise peaga vannituppa ja astus vee sisse ja no ma kujutan ette küll, et Reet võis arvata, et see on üks paha õudus õnenägu, aga iga see kiiresti ära ei lõppenud ja ikkagi tegeles ta seal korralikult. Kuid pole halba ilma heata ja näiteks Anneli tema siis oli kodust välja läinud, ikkagi reipa sammuga ja teatas kõva häälega ülejäänud Pärnu elanikele, et tema läheb nüüd ujuma. Ja mis ta ütles? Ütles, et lähen ujuma, nüüd on päike väljas ja vett tuleb muud kui juurde sade vee kaevust. Kasutame võimalust ära, avalike raba tänava ujula. Ja selline tore seik siis ja kus juures, kus Anneliga suples siis raba tänaval ka mitu last. Ja Anneli oli ikkagi niivõrd hea tahtlik, et ta jagas lastele rätikuid ja kutsus oma koju neid ka sauna, et suplejad saaksid siis sooja sisse ennast sooja sees ennast mõnusalt tunda ja hiljem ikkagi ära ka pesta. Nii et selline tore seik siit Pärnust, et kindlasti palju jõudu ja jaksu kõikidele neile inimestele, kes parasjagu tegelevad selle uputuse tagajärgedega, kuid loodan, et ikkagi kõik laheneb hästi. Igal juhul sellised olid need kolm uudisnupukest, mis ma teile parasjagu jagada sain, head kuulajad. Ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid avastada, saate seda kõike teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased ajalehed.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsiooni Sihtasutus.
7: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.

head kuulajad, kell on 7:25 minutit ning tõepoolest on selline tore ütlus eesti keeles ja üleüldiselt läbi aja jäänud kuidagi kõlama, et tark ei torma. Küll aga, kui panna see ütlus uude kuude, siis võiks öelda, et tark ei torma, küll aga tark hakkab tegema kiirkõndi, kui ta kuuleb või näeb midagi head. Ja just nimelt midagi head siit raadiost Elmarga täna hommikul välja läheb sellepärast, et ühel õnnelikul inimesel on võimalik võita endale täna 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart. Kinkekaarti saab kasutada kõikidel Tallink Silja liinidele reisi ja lisateenuste eest tasumiseks veebis. Kajuti, toitlustus, autotransport, pardaraha ja ekskursioonid. Kuid on teil ikkagi väga hea põhjus, miks minna kruiisile, sellepärast, et tõeline kruiis, see sisaldab ikkagi mõnusat Rootsi lauas käimist kui ka head muusikat ning nimelt toimub Sünne Valtri kontsert kruiis. Tõelise armastuse ja muretu nautimise toob Rootsi kruiisil Baltic Queeni pardale 25. ja 26. septembril Sünne Valtri ühes oma bändi ja hittidega. Saate osa siis erakordsest kontsertist septembris ja elada ikkagi kaasa Sünnele ja muidugi mõtle kuulate ära siis selle imelise kontserti ja saate mõnusalt aega veeta ka Stockholmis. Ja kus juures, see on selline pidu, mis jääb ikkagi väga pikaks ajaks meelde, sellepärast, et Sünne eri kruiisi ajal on laeva pardapoes kõik parfümeeria ja kosmeetika 25% soodsam. Koodiga Sünne ja ü-asemel kirjutate siis Y-ki sinna, on siis kõikidele fännidele eri kruis broneerimisel lausa 20% soodsam. Ja alates siin 1. septembrist, kus juures kuni 1. novembrini on ikkagi kruisilaevadel toimumas Hispaania festival. Ja nimelt siis Tallink Silja laevadel see on ja võetakse kursse vahemere toidu, elava muusika ja legendaarsete tantsude ning kõige kuumemate rütmide suunas. Kus juures kruiisijaid ootab buffees 124 rooga koos Hispaania teema lauaga. Ja lisaks sellele saate siis käia ka pardapoodides ja sealt te võite tõepoolest leida siis erinevate kosmeetikat, aksessuaare ja ka riideid. Ja väga paljud inimesed ikkagi ostavad endale erinevaid parfüüme, kui nad käivad reisil, nii et miks mitte lüüa kohe mitu kärbest ühe hoobiga. Küll aga üks õnnelik inimene saab endale täna 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaardi. Reegel ikka see, et kuulake raadio Elmar ja juba järgmises tunnis räägime siis lähemalt, kuidas teie saaksite selle võidu enda nimele vormistada.

0: Kell on 7:32 ning politseist antakse teada, et eile toimus 5 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Neist 2 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 2 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Põhja prefektuuri on teada antud ka ärandatud sõidukist, milleks on Peugeot partner. Sõiduki värv on hele hall, registreerimisnumber 133PXH. Väljalaske aasta on 2022. Kui te näete seda sõidukit, antke sellest Põhja prefektuuri kindlasti teada.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 7 soojakraadi parasjagu Rakveres. 8 graadi on Jõhvis ning 9 graadi on mõõdetud Narvas ja Kehras. 10 graadi näitab termomeeter Kundas, Tallinnas, Keilas ja Raplas. 11 on Haapsalus, Türil, Paides ja Jõgeval. 12 soojakraadi on parasjagu Otepääl, Heltermaal, Kuressaares, Elvas, Põlvas ja Põltsamaal. 13 graadi on Võrus, Pärnus, Tartus, Viljandis, Valgas, Räpinas, Virtsus ja Tõrvas. 14 graadi on Mustvees ning 15 soojakraadi on Kihnu saarel. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis ning kohati on võimalik äike. Enne lõunal puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Pärast lõunal pöördub tuul järgjärgult loodesse ja läände. 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 14-18 graadini.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.

Kell on 7:43 minutit ning täna laupäev 5. september. Tänased nimepäevalised on meesterahvad, kelle nimi on Preedik, Reedik, Vidrik, Priidik, Priit, Priido või Priidu. Nii et teile kõigile head nimepäeva. Täna tähistab enda sünnipäeva endine poliitik ja Riigikogu endine esimees Eiki Nestor, endine poliitik Enn-Marti Vaher, helilooja ja muusikaprodutsent Timo Vent, metsosopran Kai Rüütel ning laulja Alika Miilova. Ka välismaal tähistab üks tuntud Ameerika näitleja täna enda sünnipäeva ja tema nimeks on Michael Keaton. Nii et kõikidele tänastele tuntud sünnipäevalastele palju-palju õnne ja õnnestumisi. Aga ka teie, head kuulajad, pole unustanud

et Pärnumaale Nurmes Eedu Enno Talum kallile perenaisele Valli Jaansenile. Elu sul õnne veel kuhjaga antku, rõõmu ja roosem sülega kantku. Sile ja sirgem olgu su tee, kaua ja kaugele kulgegu see kõik. Ning Valli Jaansenile soovivad õnne endised naabritüdrukud Sirje, Terje ja Merje. Helve Altmeri Läänemaal. Õnnitleme 80. sünnipäeva puhul. Palju-palju õnne. Õnne soovivad lapsed peredega. Palju õnne kõikidele tänastele sünnipäeva lastele. Teile sobib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

Head kuulajad, kell on 7.49 minutit ning pole midagi parata, hommikud on ikkagi muutunud siin lühikese aja jooksul pisut pimedamaks ja ehk see suurendab ka nii mõneski teiste seda soovi olla voodis pisut pikemalt kui siin suvekuudel, mil päike praktiliselt ei loojunudki. Ning eriti mõnus on ju magada ka siis, kui tuba on pisut jahe ja teie kõrval lesib keegi, kes on teile väga oluline. Ja kus juures selleks oluliseks inimeseks ei peagi olema just kui inimene või see tegelane, kuid see võib olla ka täiesti lemmikloom ja kus juures on avaldatud siis erinevaid uuringuid, mille

sisu võttis kokku siin Forte eile ja kusjuures tuleb välja, et lemmikloomaga ühes voodis magamine võib anda ajule sama turvatunde kui lähedane inimene. Ja on tehtud siis erinevaid uuringuid ja varasemad katsed on ka näidanud siis lemmiklooma läheduse selliste vägagi positiivset külge. Kusjuures looma füüsiline kohalolek võib stressi olukorras vähendada siis vererõhu reaktsiooni ning suurendada inimese turvatunnet ja enesekindlust. Ja sõna on sekka öelnud ka erinevad psühholoogid ja nemad võivad, on siis öelnud tähendab, et lemmikloomad võivad kujuneda inimese jaoks tõeliseks kiindumusobjektiks just kui. Ja nende lähedus siis pakubki umbes samalaadse turvatunnet nagu usaldusväärse inimese kohalolek. Ja kui on ikkagi näiteks teil suure koer, ütleme nii, et kassidega ühes voodis magamine on pisut lihtsam, siis soovitatakse praktilise kompromissina seda, et kui teil on ikkagi selline suur karvane koer, siis võite lasta tal ikkagi magada endaga samas magamistoas, kuid mitte voodis. Ja on siis tehtud uuringuid ja nimelt sõnatakse, et inimesed magasid ka siis paremini, kui koer viibis nendes ka siis samas toas küll mitte voodis. Nii et kui näiteks kaaslane läheb komandeeringusse või parasjagu pole kaaslast varnast võtta, siis võtke kaasa endaga voodisse siis lemmikloom ja nii nagu kuulsite, siis uuringud kinnitavad, et teile on hea uni garanteeritud. Meie siinpool saame tegeleda ka ärkamisega ja kui teil on keegi lähedal, saate öelda talle midagi ilusat ja ehk ka regati lugu, milleks on head sõnad teid seda tegema innustab. Juba üsna pea jõuavad eetrisse selle hommiku esimesed täistunni uudised. Soovin teile kõigile imelist hommikut!

0: mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
5: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
8: Tere hommikust, kell on 8. Tänast esimeste uudistega on stuudios Kari Naule. USA presidendi Donald Trumpi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner külastavad Venemaad ja Ukrainat, et arutada võimalusi sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul on Ühendriikidel uus konkreetne rahuidee, kuid ta ei täpsustanud, milles see ettepanek seisneb, vahendab Reuters. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Witkoff ja Kushner suunduvad Ukrainasse homme pärast Moskva külastamist. Trumpi administratsiooni senised jõupingutused sõja lõpetamiseks pole tulemust annud ja rahuläbirääkimised on viimastel kuudel takerdunud. USA uus diplomaatiline algatus tuleb ajal, mil Venemaa jätkab rünnakuid Ukrainas. Täna öösel rünnati droonidega taas Kiievite selle ümbrust. Rünnak kahjustas ühte 9-korruselist elumaja, mis süttis põlema. Vigastada sai vähemalt 2 inimest ja plahvatuse oli kuulda ka Kiievi kesklinnas. Eile tabas Vene droon Kiievis Ukraina julgeolekuteenistuse peakorterit. President Volodymyr Zelenski sõnul oli droon suunatud SBU juhi kabineti poole. Teenistuse juhi kohusetäitja Aleksandr Boglad rünnakus viga ei saanud. Zelenski andis SBU-le korralduse anda rünnakule asjakohane ja tuntav vastus ja teatas, et vastulöögi ettevalmistused juba käivad. Boliivia lääneosas asuvas sõjaväebaasis kärgatas eile õhtul plahvatus, milles sai surma vähemalt 10 ja vigastada 62 inimest. Enamik kannatanutest on siviilisikud. Võimude teatel hoiti plahvatanud sõjaväekasarmus pürotehnilist materjali, kuid plahvatuse täpne põhjus pole veel teada. Plahvatus kahjustas ka 10 läheduses asuvaid elumaju. Sündmuskohale saadeti kiirabi, meditsiinimeeskonnad ja politsei. Tuletõrjujad hoiatavad, et piirkonnas püsib endiselt uue plahvatuse oht ja elanikel palutakse sündmuskohast eemale hoida. Iisraeli rünnakutes Lõuna- ja Ida-Liibanonis hukkus heile hilisõhtul vähemalt 3 ja sai vigastada 23 inimest. Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmetel tabasid rünnakud 5 erinevat piirkonda. Päästeamet hoiatab õlireostuse eest Harkuva vallas Paldiski maanteel. Nimelt sai häirekeskus eile õhtul teada, et Harkuva vallas instituudi teel ja Paldiski maanteel, instituudi tee ja tähetorni tänava vahelisel teelõigul on teele voolanud õli. Päästjate hinnangul ulatus reostus umbes 2 kilomeetrini. Päästjad katsid reostunud teelõigu absorbendi ja saepuruga ja tööd lõpetati kell 9:30. Päästamet juhib siiski autojuhtide tähelepanu võimalikele libedatele kohtadele ja soovitab vältida valida teeoludele vastav sõidukiirus. Elektribörsil Nord Pool ootab täna ees järsk hinnalangus, kui elektri keskmine hind kukub 78,5% 16 euro peale, makstes eile veel 75 eurot megavatt tunnist. Päeva tipphind oli kohe südaööl, mil see küündis 94 euroni. Ja päeva soodsaima aega elektrit tarbimiseks on pärast lõunal kella poole viiest, kui megavatt tunni eest tuleb maksta vaid 3 eurot 52 senti. Eesti Põllumajandusmuuseumis saab täna näha Eesti parimaid tõuloomi. Ülenurmel toimuval tõulooma päeval kohtuvad Eesti parimad veised, hobused, lambad, linnud, küülikud ja vutid ja nende kasvatajad. Näitusüritus tõuloom toimub tänavu juba 35. korda. Juubeliaastal arutatakse ka selle üle, milline võiks olla Eesti loomakasvatuse tulevik ja millist rolli näevad selles noored. Ametlikult avatakse sündmus keskpäeval.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee.
10: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
11: ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilvest selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahoode lõuna Eestis. Kohati on võimalik äike. Enne lõunal puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Pärast lõunal pöördub tuul järgjärgult loodesse ja läände. Ning siis on tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-18 graadini. Parasjagu on mõõdetud 9 graadi Narvas, 13 graadi on Tallinnas, Pärnus ja Tartus.

Head raadiokuulajad, kell on 8.05, tere hommikust teile kõigile. Täna on laupäev 5. september ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Kindlasti laupäev on paljud inimeste jaoks selline mõnus puhkepäev, saab puhata sellest arginädala rütmist ja osalt öeldes ringi jagelemisest ja kõigest muust ning saab pikalt ikkagi nautida sellist mõnusat pikka hommikut. Kus juures täna on ka erinevaid teisi tähtpäevi ära märgitud tähtpäevade kalendrisse ning täna on näiteks rahvusvaheline heategevuspäev, habemepäev ja peekonipäev. Ning kõik need on siis rahvusvahelised päevad, mida saab täna ikkagi korralikult tähistada. Ja peekon on ikkagi selline hommikusöögi toit, ütleme niimoodi. Ja kus juures, kui te soovite ikkagi teha enda peekoni oi kui krõbedaks, siis väike nipp teile ka siit. Nimelt, kui te asetate õhukesed peekoni viilud küpsetuspaberiga kaetud plaadile, panete selle plaadi külma ahju ja keerate temperatuuri 130 graadi peale, siis peaks ikkagi tulema teie peekon vot kui krõbe. Ja selle ahju soojenedes hakkab rasv siis aeglaselt välja sulama ja peekon küpseb järgult krõbedaks, ilma et pind siis liiga kiiresti pruunistuks. Ja on kirjutatud oma maitse ajakirjas ka seda veel, et see peekon on nädalavahetuse roog. Ja rahvusvahelist peekoni päeva tähistatakse septembri esimesel laupäeval seetõttu, et päeva algust seostatakse 2004. Aastal Colorado ülikooli tudengitega. Ja need tudengid leidsid, et peekonit on kõige mõnusam nautida pikka hommikusöögi või grilli õhtu ajal just nädala vahetustel. Nii et suur tänu nendele tudengitele, kes on ikkagi andnud sellist alust, miks süüa täna kahe suu poolega siis peekonit, olgu see krõbe või mitte. Nii et igal juhul, kui hakkate nüüd hommikusööki valmistama, mõelgem, kas teil on kümkapis peekonit, mida saab valmistada või ikkagi valmistate tänase hommikusöögi oma maitse järgi. Juba üsna pea saame jätkata siin uudistega, nüüd aga muusikat ja laulab meile tunni avaloo Liis Lemsalu.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 8.15 minutit. Mina olen Andrea Muru ja saame jätkata ajalehtede ülevaatega. Sel korral tuleb esimene lugu tänasest Lõuna-Eesti Postimehest ning kirjutatakse ikka koertest. Nimelt Võruma kennelis sirguvad maailma koerte näituste võitjad. Ema valusa pilgu all tormasid 8-3 kuust Kaukaasia lamba koeradite kutsika aedikusse. Ning Võrumaal kallastes asuva Herami kenneli perenaine Nele Mals siis hõikas koera beebidele tupsud tublid lapsed. Ja väga hellitavalt neid kutsikaid siis sealt koheldakse. Kuid kutsikate rõõmsam klähvimisega liitus pooles ajast täiskasvanust koerast koosnev jämeda hälne koor. Kaukaaslased annavad endast märku siis, kui võõrad majast on möödumas või on õuel. Koerakoori haukumine pole ka midagi, võrreldes mõnelle vaiksel õhtul paarikümne kilomeetri kaugusele kostuva ulgumisega. Küll aga õed Nele ja Lili Mals peavad siis koos suurt Kaukaasia lambakoerte kasvandust juba ligi paarkümmend aastat. Kenneli loomad on pälvinud siis kõrgeid auhindu nii maailma kui ka Euroopa võistlustel. Kus juures Herami kasvandus on Eestis ainus koht, kust saab koju viia Kaukaasia lambakoera kutsika. Küll aga nende kutsikatega on oma jagu tegemist ja ikkagi on nad sellises beebiohtu eas ikkagi korralikud huligaanid tahavad kõike lammutada. Tore teadmine on ka see, et mida kauem aega veedavad pisikesed koos oma emaga, seda haritumad nad on. Siis oskavad koerad paremini suhelda inimestega, aga ka teiste koertega. Kutsikatel tuleb harjuda mitmesuguste häälte, esemete ja olukordadega. Seetõttu lehvivad aedikus puuküljes krabisevad kilekotid ja kolksuvad pudelid. Pisikesed saavad ronida ka veopuuri, mida on tore närida, kuid tegelikult on sellise kitsa puuriga harjumine seetõttu oluline, et sest koeri tuleb aegajalt autoga sõidutada. Kui teil on näiteks koduse kasse, siis minu kassid alguses ka kartsid väga loomaarsti juurde minekut. Küll aga jätsin siis need kassipuurid tuppa laiali ja nüüd nad ikkagi nii kartlikud ei ole, sest nad ronivad sinna vahepeal niisama ka. Aga päris palju ikkagi toitu läheb ka kennelis just nimelt koertele ja nädalas ikkagi tarbitakse ära 400 kilogrammi liha. Nii et palju edu ja jõudu ja muidugi ka jaksu ikkagi kenneli pidajatele ja on nad ikkagi siin need koerad, kus juures võtnud ka kätte. Ja on juurde kirjutatud, et nii Nele kui Lili Mals siis hoiavad siin pildil süles koera beebisid. Ja naised on mõtleks keskmise pikkusega ja need koerad on peaaegu pool nende naiste kehadest pikad, ütleme nii. Nii et ei näe nad välja, kus juures väga tavalised kutsikad, kes on siis üldjuhul ikkagi pisikesed, vaid ikkagi suured kutsikad. Saame rääkida teisest teemast ja kui pidevalt räägitakse sellistest katastroofidest, siis räägitakse ka sellest, et millal me ikkagi saame Marsile minna elama ja kuule. Küll aga Postimehe teadusrubriik jagas seda, et kui maal ikkagi päris jamaks läheb, siis on siin maailmas üks elatav ja turvaline koht ja selleks on Austraalia. Ja uus uuring tuvastas, et globaalse katastroofi korral on kõige vastupidavam riik Austraalia. Ja Austraalia tugevusteks on eraldatus, toidutootmine, tööstusvõimsus ja poliitiline stabiilsus. Ning teadlased soovitavad kasutada vastupidavaid riike globaalsete kriiside varu ja juhtimiskeskustena. Ning Austraalia puhul on siis palju erinevaid boonuseid, kindlasti paljud inimeste jaoks pole nendeks boonusteks erinevad maa ja ämblikud, küll aga suuremas plaanis ikkagi Austraalia siis on kõige turvalisem koht, kui peaks ikkagi midagi juhtuma. Ja eristatakse siis kolm erinevat selliste katastroofi liiki ja on siin ikkagi peamiselt sellised looduse tekkelised ala, kui on näiteks vulkaanipursked, mis võivad inimesi ohustada ja nii edasi. Nüüd aga puhkamisest ning Eesti naise ajakirjas avaldati siis selline päris tore arvamuslugu ja nimelt kirjutati sellest, et miks inimesed ikkagi pärast puhkust ikkagi väsinud on. Ja ilmselt paljud inimesed on sellega rinda pistnud, eriti need, kes töötavad esmaspäevast reedeni, oletame, et selja taga. on teil pikk puhkus, nii nagu seadus ette näeb, kuid tegelikult on ikkagi see, et me teeme igapäev selliseid kümneid väikeseid valikuid, mis kinnitavad meile ja teistele, et me oleme alati olemas. Ja peamine mõte, mis siit arvamusloost ilmneb või välja koorub, on see, et tekivad mingisugused mustrid juba enne puhkusele minekut. Ehk siis te vastate töövälisel ajal erinevatele kirjadele, kõnedele ja tegelete üleüldiselt tööasjadega. Ja see tähendab kõik ka seda, et kui teil algab puhkus, siis te ei saa enda mõtetega liikuda siis puhkuse lainele. Nii et tuleb ikkagi kokku leppida, et kui on teil puhkus, siis on teil puhkus ja see kehtib ka tegelikult nädala vahetuse kohta. Ja ikkagi seadke sellised selged piirid ja tehke kokkulepped ära ja nautige seda puhkust, mis teil on. Nii et selle noodiga saame lõpetada uudiste ülevaate. Soovin teile mõnusat puhkamist, mis algab ikkagi siin nädalavahetuse hommikul koos raadioga Elmar.
0: Tänased ajalehed. Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Helgi Sallo 85. juubelile pühendatud tänukontsertid. Laulud kõlavad taas. Laval Hele Kõrve, Nele-Liis Vaiksoo, Hanna-Liina Võsa ja Andres Tvinjaninov. 11. novembril Vanemuise kontsertimajas ja 12. Alexela kontsertimajas. Piletid piletilevist.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: ilmajaam.ee andmetel on 8 soojakraadi mõõdetud Rakveres. 9 kraadi on Narvas ning 10 kraadi Kehras. 11 kraadi näitab termomeeter Kundas, Jõhvis, Raplas, Keilas, Türil ja Paides. 12 kraadi on Jõgeval, Põlvas, Põltsamaal ja Otepääl. 13 kraadi on Viljandis, Võrus, Elvas, Pärnus, Kuressaares, Valgas, Haapsalus, Räpinas, Tallinnas, Tartus, Tõrvas ja Virtsus. 14 kraadi on Heltermaal ja Mustvees ning 15 soojakraadi on parasjagu Kihnu saarel. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahoodel Lõuna-Eestis ning kohati on võimalik ka äike. Enne lõunal puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Pärast lõunal pöördub tuul järgjärgult loodesse ja läände. 3-9 rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse täna 14-18 kraadini.

Head raadiokuulajad, kell on 8.31 minutit ning täna on hommikumängu auhinnaks 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart. Kinkekaarti saab kasutada kõikidel Tallink Silja liinidel reisi- ja lisateenuste eest tasumiseks veebis. Kajuti, toitlustus, autotransport, pardaraha ja ekskursioonid. Ning kindlasti on palju mõtteainet, miks minna kruiisile ja näiteks esinejad on ka üheks paljudeste põhjusteks. Nimelt ühesõnaga, Sünne Valtri kontsertkruiise toimub Baltic Queeni pardal 25. ja 26. septembril. Nii et te saate nautida kruiisimelu ja laulda kaasa Sünne Valtri erinevatele hittidele. Ja lisaks sellel on teil võimalik siis mõnusalt aega veeta Stockholmis ja kus juures Sünne eri kruiisi ajal on laeva parda poes kõik parfümeeria ja kosmeetika tooted 25% soodsamad. Koodiga Sünne on kõikidele fännidele eri kruis broneerimisel 20% soodsam. Ja kui te panete koodi Sünne sinna vastavasse kohta sisse, siis olge hea, Ü on siis asendatud Y-kuga, nii et pange ikka õige kood ja saate korralikult soodustust. Lisaks kõigele sellele toimub Tallink Silja laevadel ka Hispaania festival ja sai see alguse siis 1. septembril ning kestab 1. novembrini. Nii et korralik Vahemere melu on käimas, elav muusika, erinevad legendaarsed tantsud ja kõige kuumemad rütmid. Ja võibolla paljudele kurmaanidele on ka hea uudis see, et kruiisiaid ootab buffees 124 rooga koos Hispaania teemalauaga. Head kuulajad, kui te soovite võita endale 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaardi, siis üks eeldus on see, et te pole mitte midagi selle kalendrikuu jooksul võitnud Raadio Elmar eetri mängudest. Kui võite, on teil täpselt 0, siis olge hea, saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb maksma teile 1,5 eurot ning olge hea inimene, kirjutage sõnumis ära ka enda eesnimi. Nii et mina jään ootama siinpool teie sõnumeid ja teie võite ootama jäända ehk täna potsatab teie sülle just nimelt see võit, mille on välja pannud Tallink. Võiduks on 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart. Nii et saatke sõnumeid numbril 1511, 1,5 eurot läheb maksma teile ja saame juba üsna pea teada, kellele naeratab tänane õnn.

0: Müslipakk sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
5: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakov esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Elmari hommikumäng.
9: Hommikumängu viib kruiisilainele Tallink koos Sünne Valtri ja Hispaania festivaliga.
10: Head raadiokuulajad, kell on 8.43 minutit ning ühel õnnelikul inimesel on juba üsna pea võimalik võita endale 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart, mida saab kasutada kõikidel Tallink Silja liinidel reisi ja lisateenuste eest tasumiseks veebis. Esimene mängija on meil ka liinil. Tere hommikust, kes on seal pool?
11: Tere hommikust, Allan siin pool.
10: Väga meeldiv, hea Allan, mis kandi mees te olete?
11: Läite Tartu maa.
10: Selge. Ja Allan, kas teil on ka selline reisipisik hinges?
11: Kogu aeg tahaks kuhugi minna.
10: Kus te siis ära olete käinud näiteks selle suve või aasta jooksul?
11: See aasta ei olegi jõudnud kuskile väikeste laste kõrval.
10: Nii et oleks ju päris hea võita see hommikumäng ära.
11: Just, oleks põhjust minna.
10: Oleks põhjust minna ja olete ka varasemalt käinud näiteks Rootsi kruiisil?
11: Ja korduvalt.
10: Milline on kõige eredamme mälestus sellest?
11: Ma arvan ikka kogu see reis, hommikune seal Tartu vahel sõitmine ja päikse tõus ja merel päikse loojang, et kõik see, mis sinna juurde kuulub. Atmosfäär, ütleme nii.
10: Tõesti ja seepärast mulle meeldib ka, et kuidagi laeval on see ärkamine alati hommikul niivõrd vara, sellepärast et minna sellisel ajal ja milliseid imelisi fotosid te saab teha kajuti aknast. Ilmselt olete te isegi mõne teinud.
11: Jah, neid küllate.
10: No selge, hea Allan. Esimene väite küsimus on teile selline. Aastaid tagasi selgus, et näitleja Guido Kangur on hobikorras lille kasvataja. Mina väidan,

0: super , nii et Allanile palju jõudu ja jaksu kõigega ja tegelikult head raadiokuulajad , kui te mängite siin kaasa Raadio Elmar hommikumängudes ja kogute endale ühe punkti või isegi null punkti , siis olge mureta , sellepärast et võiduvõimalus on teil kuni mängu lõpuni . igal juhul tahame kätte seda teist mängijat , tere hommikust !
1: Tere hommikust !
0: Kes on sealpool ?
1: Kärt .
0: Väga meeldiv , hea Kärt . Mis kandis te parasjagu paiknete ?
1: Pärnus .
0: Selge . Ja kuidas selle uputusega seal lood on , kas nüüd on asjalood paremaks läinud ?
1: Juba paranevad ja vabatahtlikud ja kõik olid öösel väljas ja siis juba läheb paremaks .
0: Kas saite ise ka uputusega kokku puutuda , ütleme nii , näiteks oli keldris ära kõik uputatud või kuidas oli lood , kuidas teil see uputusperiood nii-öelda möödus seal Pärnus ?
1: Õnneks ma ise olen Pärnust nii palju väljas , et meid see ei mõjutanud , aga mul vanematel oli ka kesklinnas kõik hästi ja meid selles mõttes otseselt ei puudutanud , aga me ise oleme vabatahtlikud päästjad ja siis eile saime abiks ikka olla Pärnus .
0: Kas teete siis vabal ajal sellist päästetööd , nagu ma sain aru ?
1: Jaa .
0: Selge .
1: Hetkel on päästjatel abis ja siis oleme ka kriisiolukordades abis .
0: Ja kust selline tahe üldse teil alguse sai , kas mõtlesid , et lähete proovite või oli selline unistus nagu pikalt , et tahaks saada vabatahtlikuks päästjaks ?
1: Me elame ise linnast nii kaugel ja kuna päästaja kõik jõuab meie juurde päris pika ajaga , siis oli meil võimalus teha , avada vabatahtlik komando ja siis niimoodi hakkasimegi tegema seda paar aastat tagasi .
0: Vaat kui põnev ja kui palju te nädalas tööd teete ajaliselt ? Kas vajaduse põhiselt või on mingisugune ?
1: Me oleme nagu valves ja meil on , et kui on kaks liiget olemas koha peal , siis oleme valves ja siis niimoodi jagame seda oma komando liikmete vahel .
0: No selge , aga hea Kärt , lülitame end nüüd vabatahtliku töölainelt ümber võidulainele ja ikkagi oleks ju päris mõnus võita ka see auhind , mille Tallink on välja pannud ja
1: ma just paari nädala pärast lähen Soome , nii et see oleks väga hea .
0: Oleks tõesti super ja hea Kärt , ma tajun ära teie häälest , et tuju on teil hea ja seega loodame siis , et läheb ka hästi . Igal juhul esimene väiteküsimus on teile selline . Möödunud nädalal sai Norra omale uue kuninga ja mina väidan , et uue 53-aastase kuninga monarhi nimi on Haakon VIII . Mis te arvate , õige või vale ?
1: Õige .
0: Nii , panen kirja , peagi vaatame üle ja teine küsimus teile . Missugune neist tegevustest kuulub Hispaania festivali lasteprogrammi ? A glitter tätoveeringud ja õhupallikujud . B flamenco õpetus kapteni sillal või C variant oliivide degusteerimine
1: mm-hmm. ? No sealse kultuuriga võiks olla äkki kas B või C . Ma pakun B .
0: Pakute B . No selge , igal juhul hea Kärt , ühe punkti olete te endale kogunud ja esimesele väiteküsimusele vastasite täiesti õigesti . Teises küsimuses punkt ei tulnud , sest tegelikult õige vastus oleks olnud glitter tätoveeringud ja õhupallikujud . Küll aga päris mõnus loogiline käik oli teil välja mõeldud , kuulates teid . See tähendab seda , et te olete viigiseisus meie esimese mängijaga ja küsin teilt lisaväite . ja lisaväide teile kõlab nii . 29. augustil toimus taas Tallinna veejooks ümber Ülemiste järve ja mina väidan , et tänavu toimus jooks juba 54. korda . mis te arvate , õige või vale ?
1: Ma pakun , et õige .
0: ja hea Kärt , pakkusite õigesti , palju-palju õnne , teie olete võitnud tänase hommikumängu endale .
1: issand , kui äge , ma ei ole nii ammu võitnud mitte midagi .
0: nii tore , hea Kärt .
1: nii äge , issand , kui lahe päev .
0: tõesti , mis teil täna veel plaanis on ?
1: Ma lähen just autokooli ametikoolitusele , et ma tegin siin C-kategooria load , et ma saaks päästeautoga sõita ja nüüd ma teen sellele lisaks veel ametikoolitust .
0: nii et teil on tõesti väga tore ja tegus päev ees ja saate nüüd kõikidele tuttavatele ka rääkida .
1: nii rõõmus .
0: küll on tore , suur tänu teile , hea Kärt .
1: jaa , aitäh teile , ilusat päeva .
0: Teile ka .
1: jaa , aitäh .
0: Head raadiokuulajad , selline oli tänane hommikumäng , suur tänu meie esimesele mängijale Allanile samuti . kuid head raadiokuulajad , juba homme hommikul saate taaskord osaleda hommikumängus ning auhinnaks on täpselt samamoodi 100 euro väärtuses Tallinki kinkekaart

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
2: Helgi Sallo 85. juubelile pühendatud tänukontsertid. Laulud kõlavad taas. Laval Hele Kõrve, Nele-Liis Vaiksoo, Hanna-Liina Võsa ja Andres Tvinjaninov. 11. novembril Vanemuise kontsertimajas ja 12. Aleksela kontsertimajas. Majas. Piletid piletilevist.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Täistund raadios Elmar.
5: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
6: Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Venemaa ründas täna varahommikult Dnipropetrovski oblastis asuvat Kamjanske linna, kus hukkus 4 ja sai vigastada 5 inimest. Rünnak toimus ajal, mil Ukraina ja Venemaa jätkavad vastastikuseid kaugmaa raketti- ja droonirünnakuid ning USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner alustavad visiiti Venemaale ja Ukrainasse, et püüda edendada rahuläbirääkimisi. Ukraina president Volodymyr Zelenski on teinud ettepaneku kehtestada erisaadikute visiidi ajaks ajutine relvarahu. USA president Donald Trump on öelnud, et tema läbirääkijatel on ettepanek, millega loodatakse murda Ukraina sõja lõpetamisega seotud diplomaatiline ummikseis. Täna öösel rünnati droonidega ka Kiievite selle ümbrust. Rünnak kahjustas ühte 9-korruselist elumaja, mis süttis põlema. Vigastada sai vähemalt 2 inimest ja plahvatusi oli kuulda ka Kiievi kesklinnas. Eile tabas Vene droon Kiievis Ukraina julgulakuteenistuse peakorterit. President Volodymyr Zelenski sõnul oli droon suunatud SBU juhi kabineti poole. Teenistuse juhi kohuse täiti rünnakus viga ei saanud. Zelenski andis SBU-le korralduse anda rünnakule asjakohane ja tuntav vastus ja teatas, et vastulöögi ettevalmistused juba käivad. Bolivia lääneosas Viacha linnas asuvas sõjaväebaasis kärgatas eile õhtul plahvatus, milles sai surma vähemalt 10 ja vigastada 62 inimest, enamik neist tsiviilisikud. Võimude teatel hoiti sõjaväekasarmus pürotehnilist materjali, kuid plahvatuse täpne põhjus pole siiski veel teada. Plahvatus kahjustas ka 10 läheduses olevaid maju. Tuletõrjujad hoiatavad, et piirkonnas püsib uue plahvatuse oht ja elanikel palutakse sündmuskohast eemale hoida. USA president Donald Trump ei osale tõenäoliselt Norra kuninga Haraldi matustel. Trump teatas, et viibib kolmapäeval ja neljapäeval hoopis Tallases vabariiklaste parteikongressil, kus ta peab ürituse esimesel päeval kõne. Norra kuninga Haraldi matused toimuvad järgmisel kolmapäeval 9. septembril Oslos. USA esindava delegatsiooni kohta pole Valge Maja veel ametlikku teadet teinud. Matustel on oodata arvukalt Euroopa kuninglike perekondade liikmeid ja riigijuhte. Harald V suri augusti lõpus 89-aastasena. Tema järel sai Norra kuningaks poeg Haakon. Hiinas Jiangxi provintsis vallandus täna varahommikul maalihe, mille põhjustasid taifuun Saudeli toodud paduvihmad. Kohalike võimude teatel sai maalihkes kannatada 12 elumaja. Seni on teateid ühest hukkunust ja 11 inimest on teadmata kadunud. Lisaks sai 2 inimest vigastada. Päästetööd jätkuvad ja võimud tegelevad piirkonnas ka elanike evakueerimisega. Eesti päästamet hoiatas õlireostuse eest Harkuva allas Paldiski maanteel. Nimelt sai häirekeskus eile õhtul teate, et Harkuva allas instituudi teel ja Paldiski maanteel instituudi tee ja tähetorni tänava vahelisel teelõigul on teele voolanud õli. Päästjate hinnangul ulastus reostus umbes 2 kilomeetrini. Reostunud teelõik kaeti absorbendi ja saepuruga ja tööd lõpetati 10:30 paiku. Päästeamet juhib siiski autojuhtide tähelepanu võimalikele libedatele kohtadele ja soovitab valida teeoludele vastav sõidukiirus. Võrtsjärve põhjakaldal toimub täna 8. angerja festival, mis toob tähelepanu keskmesse järve kalanduse ja angerja olukorra. Ulge puhkealal toimuval festivalil tutvustatakse Võrtsjärve kalandust, angerja püügitraditsioone ja piirkonna kohaliku toidu- ja kultuuripärandit. Korraldajate sõnul on festivali eesmärk hoida ja tutvustada Võrtsjärve kalandustraditsioone, suurendada nooremate põlvkondade teadlikkust järvest ja toetada kohalike ettevõtjaid.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee.
8: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
9: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab hoo vihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis ning kohati on võimalik äike. Enne lõunal puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Pärast lõunal pöördub tuul järgjärgult loodesse ja läände. 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 14-18 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 9 kraadi Narvas, 13 kraadi on Tartus ja Pärnus ning 15 soojakraadi on Tallinnas.

Kell on 9.05, tere hommikust kõik head inimesed. Olenemata sellest, kas te puhkate või naudite siis tööpostil olemist, võin teile teha teatavaks, et kell on 9.05 ja täna on laupäev 5. september. Kuulate raadiot Elmar ning siitpoolt tervitab teid kõiki sel hommikutunnil Andrea Muru. Kui tihti peale selliseid saladusi, mida on kaua hoitud avalikkuse ees, ei avaldata või on see saladus just kui kõigile teada, siis just hiljuti tuli muusika valdkonnas ilmsiks üks saladus ja inimesed on ikkagi pikka aega pead mõlgutanud ühe naishääle üle. Nimelt, kui te olete kuulanud muusikat, siis te ilmselt teate, et Terminaatoril on selline hit lugu nagu Carmen. Ja sealt on siis kuulda naishäält ja selline meloodilist üminat on siis selle loo lõpus kuulda. Ja kus juures tuleb välja, et Janne Saar on siis selle hääle taga. Ja tema siis kerjitas seda saladuse loori ja tõdeski sotsiaalmeedias, et tema hääl on tuhanded Terminaatori fännid siis kuulanud juba 23 aastat. Kujutate te ette? Ja enne Nexust oli siis Janne 16 ja laulis juba Terminaatoris, lisas siis Janne postitatud videole selle loo. Ja postituse pealkirja kirjutas Janne, et tema hääl kõlas 16 aastaselt just nii. Nii et selline saladus on siis paljastatud ja ütleme nii, et tore saladus ja kellelegi see meelehärmi ei tee, nagu tavaliselt saladuste paljastamisega lood on. Küll aga Terminaatorit me siia tunni algusesse ei kuule, vaid hoopis kuulame, millest laulavad Koit Toome ja Anne Veski. Kõigile mõnusat hommikut koos raadioga Elmar.

0: head raadiokuulajad, kell on 9.14 minutit ning saame ette võtta ühe toreda uudise, mis on kirja pandud Sakala tänasesse lehte. Ja kui teie näiteks olete ostnud endale maja ning olete hakanud seda renoveerima või on teile pärandatud, siis eks ikka renoveerimise käigus ju koorub seintest ja mujalt igasuguseid põnevaid leide. No näiteks minagi ma olen leidnud siis ühest vanast majast, mis on meie perekonnas olnud siis mõisa ajast just kui ka väga palju põnevaid asju, näiteks väga vana aavitsa leidsin ülevalt pööningult, kui ka selliseid väga uhkeid portreefotosid. Küll aga mõelda vaid, kui ostaksite endale hoopiski mõisa, mida kõike võib nende seinte ja põrandate vahelt välja kooruda. Ja nimelt teleekraanilt tuttav Polli mõis on 3 aastaga pakkunud pererahvale hulga üllatusi. Elisa ja Hendrik Tammekivist said Pollenhofi ehk siis Polli mõisa omanikud 2023. aasta juuni algul. Ning selle 3 aasta jooksul on mõisa seinte vahel toimunud palju põnevat. Seal on käinud von Strükkide järeltulijad ning eelmise aasta suvel olid ka seal saatesarja Armastuse maleve võtted. Ja seda küll väga tihti ei juhtu ju, et tõsielu seriaali võtted toimuvad mõne mõisa seinte vahel küll, aga siis on Polli mõis ses mõttes erand. Valgusküllasesse esindussaali astudes köidab pilku kaunis parkett põrand, kirjutab siis ajakirjanik Hanna Paal. Ja kus juurest seda sama esindussaali aitasid siis paaril eelmise aasta juulis renoveerida Armastuse maleblased. Ning võtteperiood kestis 2 nädalat ja omanikel ei ole mitte midagi ette heita nendele maleblastele. Teha oli nii palju, et armastuseks oli aega vähem, ütles Hendrik Tammekivi seda meenutades. Ning lisas, et nad on tegelikult väga tänulikud, et malevlased neid aitasid. Muidugi on tulnud palju koostööpakkumisi sammuti paarile ja kõigega nad kaasa minna ei soovi. Nad on ikkagi, peavad ikkagi oluliseks seda, et tähelepanu keskmes oleks Polli mõis ja selle taastamine, mitte nende isikud või elu. Ja kus juures on nad põnevalt siin öelnud ka, et neil ei ole mitte midagi 3 šampooniga teha, ikkagi oleks vaja nõu ja jõu abisust või abipakkumisi just nii. Küll aga sellest uudisest ilmneb see, et on ka teised Eesti mõisa omanikud võtnud abielupaariga ühendust ja pakkunud nõu ja tegelikult on ju see vaid tore, et niimoodi kokku hoitakse. Nüüd aga nendest kõige põnevamatest leidudest. Esindussaali põranda puhul värib seda see märkimist, et üks pool sellest on siis nõukogude aegse parketiga, aga köögi saare all on siis mõisa aegne põrand, mis tuli välja nõukogude aegse siis lavalt ja see on üks ägedamaid üllatusi siis nentis noor mõisa praua. Esialgu on siis suurem märk, eesmärk hoone konserveerimine, kuid on tulnud veel põnevaid avastusi ette. Mõisa peremes avastas hoovis tunneli. Punastest tellistest laotud tunnel on 1,2 meetrit kõrge ja mõnisada meetrit pikk. Ning see võis olla rajatud siis vihmavee ära juhtimiseks. Kuid samas peremes tahab ikkagi loota põnevuse hoidmiseks seda, et tegemist oli siis sellise põgenemise tunneliga. Nii et väga toredad leiud ja kusjuures noored inimesed on kõik ise õppinud ja on nad siis vaadanud erinevaid juhiseid internetist ja küsinud sõpradelt nõu. Ja kusjuures mõisapraua õppis ära siis taastama vanu aknaid ja vaatas 10 videot ära ja siis proovis. Ja nüüdseks on siis mõisapraua teadlik, et akende kittimiseks kasutatakse linaõli ja kriidisegu, mis hoiab klaasi akna raamis siis paigal. Ja küsitud on ka abielupaarilt, et miks nad siis selle mõisa endale ostsid või miks nad seal siis üleüldsegi toimetavad. Ja mõisaherra vastas, et kusagil peab ju inimene elama ka. Nii et plaanid on siis selged, et tahetakse mesialgu siin elamise raamesse mõis ära renoveerida ja siis tulevikus vaadatakse hiljem edasi, mis saab. Ja uue aasta plaan on see, et oleks mõisas olemas tualett ja pesemisvõimalused. Ning mõisaproua ütles, et tahame teha kindlasti üks kord ja korralikult. Nii et selline lugu siis mõisa taastamisest ja ikkagi Eestimaa inimesed võtavad väga põnevaid asju ette. Nii et noorpaarile palju jõudu ja jaksu!
1: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks silmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
2: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Talu või Eesti 150 grammi aitäh kaardiga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima.
1: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
4: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
5: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 39 senti. Piiko keeduvorstidele Lidl plussiga allahindlus 30% ja sea abaliha kondita 1 kilogramm 2,49. Lidl alati väärt.
6: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
14: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
15: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
16: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: kellonpool10.ningtarkt.ee andmetel algavad täna järgmised liikluspiirangud. Lääne-Viru maakonnas Jägala Käravete teel kilomeetritel 43,4 kuni 44,7 jänedal on sügislaada tõttu kiirus piiratud 70 kilomeetrini tunnis ja peatumise ning parkimise keeld. Ida-Viru maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel kilomeetritel 5,5 kuni 5,7 on Jõhvi lennupäevade tõttu kiirus piiratud 30 kilomeetrini tunnis. Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas on Alutaguse gravel rattavõistluse tõttu mitmetel teedel kiiruspiirangud ja liiklust juhivad reguleerijad. Waze'i rakenduse andmetel on tihe liiklus parasjagu Tallinnas Mooni, Magasini ja Ants Laikmaa tänavatel ning Tartus Vaba tänaval. Kõigile turvalist ja rahulikku liiklamist!
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Ja nüüd ilma juttu ka. Ilmajaam.ee andmetel on 10 soojakraadi parasjagu Narvas. 11 kraadi on Türil ja Paides ning 12 kraadi on mõõdetud Rakveres, Raplas, Kehras ja Valgas. 13 kraadi on Jõgeval, Kundas, Otepääl, Räpinas, Tõrvas, Põlvas, Heltermaal, Viljandis, Elvas, Põltsamaal, Haapsalus, Jõhvis ja Mustvees. 14 kraadi näitab termomeeter Võrus, Keilas, Pärnus, Tartus, Virtsus, Kuressaares ja Tallinnas. 15 soojakraadiga on parasjagu Eestimaa kõige soojem paik Kihnu saar. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis ning kohati on võimalik ka äike. Enne lõunal puhub nõrk, muutliku suunaga tuul. Pärast lõunal pöördub tuul järk-järgult loodesse ja läände. 3-9 rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhu soojal lubatakse täna 14-18 kraadini.

0: Sattus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohviaad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 39 senti. Piiko keeduvorstidele Lidl plussiga allahindlus 30% ja sea abaliha kondita 1 kilogramm 2,49. Lidl alati väärt.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari interviu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup. Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
7: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liigesed.

0: horoskoop.
1: Head kuulajad, kell on 9.46 minutit ning saame ette võtta tänase päeva horoskoobi. Selle on koostanud Maria Angel. Jäär. Nädala vahetus toob koduse ja rahuliku meeleolu. Puhka igapäevastest ruttamisest ja veeda aeg oma kõige kallimate seltsis. Sõnn. Aeg möödub turvalises rütmis. Lühikesed väljasõidud ja südamlikud vestlused lähedastega täidavad südame hingerahuga. Kaksikud. Pärast elavat nädalat kutsub nädalavahetus aeglustuma. Tegele koduste asjadega, naudi head toitu ja loo enda ümber õdusat atmosfääri. Vähk. Kuu jõuab vähimärki. Tunned sügavat emotsionaalset tasakaalu ja kodust soojust. Pühenda aega ise endale ja oma meelistegevustele. Lõvi. Tuleb tegeleda sisemise taastumisega. Võta aeg maha. Luba endal rahulikult puhata ning kogu uut elujõudu vaikuses ja hubases keskkonnas. Neitsi. Sõbrad ja soe perering toovad palju rõõmu. Tegele tulevikuplaanidega rahulikus tempos ja naudi suvelõpu kodust hubasust. Kaalud. Lähedaste toetus loob nädala vahetuseks turvalise pinnase. Küllap saate oma vahel olulisi teemasid soojalt ja toetavalt lahata. Skorpion. On aeg sügavateks mõtisklusteks ja hingesoojust pakkuvateks hetkedeks. Viibi looduses või tegele asjadega, mis avardavad meelt. Hambur. Jagatud emotsioonid on fookuses. Loo kodus soe ja turvaline keskkond. Võta perega midagi koos ette või kutsu külalisi. Kaljukits. Suhted täituvad hoolitseva energiaga. Pühenda aega partnerile ja peredele, luues ühiseid sooja mälestusi ning taasta jõuvarusid. Veevalaja. Nädala vahetus soosib keha ja meelte eest hoolitsemist. Loo endale toetav puhkuserütm ja naudi rahulikem koduseid toiminguid. Kalad. Loovus, kodune soojus ja armastus täidavad sinu puhkepäevad. Veeda aega lähedastega ja luba endal nautida hingele pai tegevaid hetki. Head raadiokuulajad, selline oli tänase päeva horoskoop ja ennustused kõik positiivsed, mis ma arvan meile kõigile ikkagi väga sobivad. Kell on vahepeal saanud 9.49 minutit ning on hea meel teile teatada, et kui te ei ole siin hakkama saanud korralikult ärkamisega 3 tunni jooksul, siis olge mureta, Raadio Elmar tuleb teile appi ning kohe pärast kella 10 täistunni uudiseid jätkame siitpoolt saatega hiljem ärkajatele. Vestleme erinevatel teemadel, mängime mõttemänge ja ajame niisama juttu ning muidugi mängime head muusikat. Seda tundi jääb lõpetama ka üks lõbus ja lustakas lugu ning selleks on Rendime saarele sauna. Seda lugu kuulates küll tahaks veel topelt puhata ja nautida seda melu ja elu, mis see Eestimaa meile pakub. Ühesõnaga kuulame selle loonud siia tunni lõppu ära ja kes sõnu peast teab, laulge ikka kodudes ka kaasa. Mõnusat hommikut teile!

0: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast NEET-mootrite tangid koos tarvikutega 19 eurot, laserkaugusmõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt!
1: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib Elu 24.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
9: Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. USA presidenti Donald Trumpi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner külastavad Venemaad ja Ukrainat, et arutada võimalusi sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul on Ühendriikidel uus konkreetne rahuidee, kuid ei täpsustanud, milles see ettepanek seisneb, vahendab Reuters. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Witkoff ja Kushner suunduvad Ukrainasse homme pärast Moskva külastamist. Trumpi administratsiooni senised jõupingutused sõja lõpetamiseks pole tulemust andnud ja rahuläbirääkimised on viimastel kuudel takerdunud. USA uus diplomaatiline algatus tuleb ajal, mil Venema jätkab rünnakuid Ukrainas. Täna öösel rünnati droonidega taas Kiievite selle ümbrust. Rünnak kahjustas ühte 9-korruselist elumaja, mis süttis põlema. Vigastada sai vähemalt 2 inimest. Eile tabas Vene droon Kiievis Ukraina julgulekuteenistuse peakorterit. Keegi viga ei saanud, kuid president Zelenski andis SBU-le korralduse anda rünnakule asjakohane ja tuntav vastus ja teatas, et vastulöögi ettevalmistused juba käivad. Täna varahommikul ründas Venemaa ka Ukrainast nii Dnipropetrovski oblastis asuvat Kamjanski linna, kus hukkus 4 ja sai vigastada 5 inimest. Bolivia lääneosas Viacha linnas asuvas sõjaväebaasis kärgatanud plahvatus nõudis 10 inimelu ja vähemalt 62 inimest sai vigastada. Kohalike võimude teatel hoiti sõjaväekasarmus pürotehnilist materjali, kuid plahvatuse täpne põhjus pole veel teada. Politsei sõnul purunesid ümbruskonnas ka mitme maja aknad. Inimestel paluti sündmuskohast eemale hoida, sest päästetöötajate hinnangul püsib piirkonnas ka uute plahvatuste oht. Eestist. Naiskodukaitse tähistab täna oma 99. aastapäeva piduliku kontsertaktusega Alatskivi lossi Tõllakuuris. Naiskodukaitse loodi 1927. aastal Kaitseliidu ülema käskirjaga. Praegu kuulub organisatsiooni üle 4000 naise üle Eesti. Aastapäeva üritusel osalevad teiste seas Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm, kaitseminister Anna Pevkur, Kaitseliidu maleva pealikud ja koostööpartnerid Päästametist. Kohale tulevad ka naiskodukaitsjad kõikidest Eesti ringkondadest. Ratsakoolid ja tallid üle Eesti avavad täna oma uksed, et tutvustada huvilistele hobuseid, ratsutamist ja tallielu. Eesti Ratsaspordi Liit soovib sellega tuua ratsaspordi juurde uusi huvilisi, muuta ratsutamisega alustamine lihtsamaks ja näidata, kui mitmekülgne liikumisharrastus see on. Avatud uste päeval saab külastada talle, kohtuda hobuste ja treeneritega, uurida treeningu võimaluste kohta ja saada esimene turvaline ja positiivne kogemus hobustega. Põllumajandusmuuseumis saab täna näha Eesti parimaid tõuloomi. Ülenurmel toimuval tõulooma päeval kohtuvad Eesti parimad veised, hobused, lambad, linnud, küülikud ja vutid ja nende kasvatajad. Näitusüritus Tõuloom toimub tänavu juba 35. Korda. Juubeliaastal arutatakse ka selle üle, milline võiks olla Eesti loomakasvatuse tulevik ja millist rolli näevad selles noored. Ametlikult avatakse sündmus keskpäeval. Elektribörsil Nord Pool ootab täna ees järsk hinnalangus, kui elektri keskmine hind kukub 78,5% 16 euro peale, makstes eile veel 75 eurot megavatt-tunnist. Päeva tipphind oli kohe südaööl, mil see küündis 94 euroni. Kõige soodsam aeg elektrit tarbida on, aga pärast lõunal kella on poole viiest, kui megavatt-tunni eest tuleb maksta 3 eurot ja 52 senti. Keskkonnaagentuur andis tänaseks Lõuna-Eestile tugeva vihmasaju hoiatuse. Hoiatus puudutab Pärnu, Viljandi, Valga, Põlva ja Võrumaad. Tegemist on esimese taseme hoiatusega, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
12: Ilmast lähemalt täna sajab siis mitmel pool meil hoovihma ning tugevamad on vihmahood just Lõuna-Eestis ja kohati on võimalik ka äike. Kui tuulest rääkida, siis see on täna meil üsna nõrguke ja õhu sooja on 14-18 graadini.
13: Ilmajaam.ee andmetel on 10 graadi mõõdetud Narvas, 14 graadi on Tartus ja Pärnus ning 15 graadi on Tallinnas.
14: Hiljem ärkajatele.
13: Tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Kell on 10.05 ning täna on laupäev 5. september.
12: Ja tänane päev on juba jälle rohkem sügise nägu, kui oli võibolla näiteks eelmisel nädalavahetusel laupäeva hommikul ja siis nädal enne seda ja... Ja ma olen tähele pannud ühte sellist huvitavat nähtust, mis vist juhtub pigem Tartus kõige rohkem või seda märkab Tartus kõige rohkem kui ükskõik kus mujal Eestis, aga võibolla ma teen liiga kindlasti neid kohti Eestis mujal ka, et... Vaata, räägitakse, et inimesed annavad lubadusi tavaliselt vana aasta õhtul ja üks selliseid peamisi lubadusi on, et uuest aastan hakkan trennis käima. Ja siis, kui sa hakkad seal jaanuari alguses näiteks või käid kogu aeg trennis, siis paned tähele, et jõusaal on ilmunud nii palju värskeid nägusid, värskeid inimesi. Ja praegu on see sama nähtus Tartus jõusaalides olemas, sest uued tudengid on linna tulnud või siis need, kes suvekuudel ära olid, on tagasi tulnud. Ja muidu, kui sa käid seal trennis ikkagi mitu korda nädalas, siis ütleme küll, et selline 80% inimestest kõik on sellised tuttavad näod, sa ei tea neid, sa ei tunne neid, aga sa näed neid kogu aeg seal jõusaalis või trennisaalis. Nüüd on küll niimoodi, et no üle poole praegu, ma võin julgelt öelda, on täpselt sellised, et teda näen küll esimest korda, teda näen ka esimest korda. Et see on nagu uus ja huvitav keskkond.
13: Aga samas on ju tore, kui inimesed liigutavad ja tunnevad rõõmu spordist ja see on ainult positiivne ju tegelikult.
12: Mm-hmm.
13: Küll aga sama on jah ikkagi iga õppeaasta alguses sellepärast, et paljud inimesed ju tulevad Tartusse õppima, ülikoolidesse, ikkagi üle terve Eesti.
12: Ja kui spordist veel rääkida, siis üks selline spordiaktiivsuse liikumise ühing, ma mõtlengi, mis selle ühingu nimi on. Mind kutsuti mingisuguseks, mitte nagu mingisuguseks, aga nagu ikkagi mõnes mõttes vist eeskujuks spordipatrooniks. Kui ma sellise kirja sain, siis ma olin nagu toho tonti, et ma nüüd küll mingi Erki Nool ei ole. Ja tuleb välja, et Eestis siis kutsutaksegi igal sügisel toimub spordinädal, kus siis toimuvadki üle Eesti väga paljud erinevad sellised liikumisüritused, mis ongi mõeldud kõigile, et sa ei pea olema mingisugune jõusaali hunt või mingisugune tippi jalgrattor või ongi selline rahvasport, eks ole. Ja siis on kutsutud sinna igasuguseid avaliku elu tegelasi, kes on siis spordipatroonid ja no ütleme, et mul oli täitsa suur au olla sellises seltskonnas, kus ma vaatan kohe, kas ma leian nüüd selle nädala või selle kuu spordipatroonid üles. Okei, näiteks Anna-Kaisa Oiderma, psühholoog, peaasi.ee asutaja, tegevjuht. Kaidor Kahar, ajakirjanik, Niina Petrõkina, iluisutaja, Hando Sutter, tööandjate keskliidu juht, Henri Laumets, ajakirjanik. Ja raadioajakirjanik siis. Kristi Saare, õpetaja ja rahatarkuse koolitaja, kelle podcasti ma olen viimasele väga palju kuulanud.
13: Tal on väga arukas ja sisu. Mina olen ikkagi, mõtlen ausalt öeldes, loomu poolest kuidagi väga finantskaug, aga ma olen ikkagi vaadanud ja jälginud tema tegemisi. Vist hiljuti hakkasin seda investeerimise raamatut ka lugema. Ja mõtlen, et miks ei ole õppekavadesse toodud nagu sellist ainet nagu rahatarkus.
12: Täiesti
13: sellepärast, et tead, ma olen ikkagi enda asjadega saanud terve elu ära majandatud, ma olen ise endale leiba teeninud juba sellest ajast peale, kui ma praktiliselt mäletan, no teadlik iga, mis ta seal 16. eluaastast vast algab, aga vaadates nagu teisi inimesi vahepeal või nagu nooris, ma nägingi nagu neid õppekohti ka, et kes tulid ära näiteks teisest linnast, vanemate raha, võt see läks paremale ja vasakule niimoodi nagu homset ei oleks.
12: Jaa, aga ühesõnaga siis on veel siin näiteks Lenna ja Kristina Kallas ja noh, neid nimesid on siin veel kuhjaga ja kõik peavad siis rääkima oma loo, oma selle entusiasmi sellest spordist, et kuidas nemad seal on ja ühesõnaga olen ma nagu inimestele eeskujuks, nii et ma püüan ka siis olla. Aga tulles tagasi rahatarkuse juurde, see on no, nii hea teema, et miks ei ole koolis seda, jah vaata majandustunnid on, noin, räägitakse seal aksjatest ja pöörsidest
13: aga
12: ja nii edasi.
13: Aga see on ju moodulite arve, see ei ole nagu põhiaine.
12: Ja, aga nagu kavas. Millel me tahan jõuda, et seal ei ole sellist rahatarkust, mis hoiatab inimest näiteks milliseid kahjulike tehinguid sa saad oma elus teha ja ma ei räägi siin praegu näiteks mingitest pettustest, aga no kõik võimalikud igasugused notariaalsed tehingud, et selliseid asju meile ei õpetata koolis, et noh, et kui sa näiteks hakkad mingisugust ettevõtet looma, et ja kellegi sõbraga koos, eks ole, et kuidas mitte lasta endal nahka üle kõrvate tõmmata, et sõber ütleb, et jah, ma panen 100 eurot rohkem algkapitali, et ma saan siis 51% saada, ainu, mida see tulevikus võib tähendada, ainu, sul pole seal mingit sõna õigust ja selliseid asja. No natuke nagu, jah, rahatarkust võiks Eesti koolides rohkem olla.
13: Ja juba üsna pea jätkame meie tegelikult hoopiski teistel teemadel. Tead, mina võin ka enda nädalast juba üsna pea rääkida ja hõlmas kus juures ka väga palju liikumist ja milliseid erinevaid sügisel lausa ohtlikke märke ma olen täheldanud.
12: Oho, ohtlikke!
13: Ohtlikke sõna otses mõttes, see võib olla isegi elu ohtlik. Ja ma ei tee nalja isegi.
12: Sa oled tormiga kokku puutunud.
13: Ei. Torm käib südames, mitte väljas.
12: Südames? Kas sul puhuvad mingisugused ekstravagantsed tuuled?
13: Tegelikult mitte. Selline tore muusika aitab ikkagi sellist lustakat tormi südames säilitada. Vagu

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas luputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik rõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
5: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vanilliga jäätis 500 ml 3,79. Feeri nõudepesumasina kapslid Platinum Plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised Esivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
11: Hiljem ärkajatele.
12: Kell on 10:23 ning nii nagu lubatud, räägime siis enda nädala kogemustest siin Raadio Elmar eetris. Teile jutustavad Henri Laumets ja Andrea Muru. Tunni alguses ma siin ikkagi vihjasin, et saan rääkida lausa eluohtlikust sügisest ja sügise märkidest. Ja sina siin pakkusid igasugused erinevaid asju nii eetris kui ka eetri väliselt välja. No mis Henri ütles, et oleksin peaaegu näiteks puu alla jäänud, siin ju eile oli näiteks korralik torm ja mis iganes veel, kui tegelikult tuleb asi hoopis jalutamise valdkonnast ja märkasin ma seda siis jalutades. Nädala sees olin mõnusasti Põhja-Eestis aega veetmas, sai asjatatud, sai palju liigutud sellepärast, et nii palju kui sügis lubab, tuleb ikkagi väljas käia, sest varsti on see aeg, mil väljas liikumine on juba raskendatud. Aga mida mina ei arvanud, et ka praegu on osati mõnes kohas liikumine raskendatud. Käisin siis külas ühel toredal inimesel Muras. Ja Murast on üpriski kaugel, no seal Põhja-Eestis, kes siis kursis ei ole. Ja mõnuse mereäärne piirkond see on, aga selleks, et mereäärde jõuda, pead ikkagi ette võtma ka sellise jalutuskäigu. Mina olen harjunud sellise, ütleme nii, Lõuna-Eesti pinnasega ja seal Murastes on teistmoodi see, et ikkagi Põhja-Eestis on ju paekive või selline kivine pinnase kohati. Ja kuna seal ei ole nagu avalike tervise radasid, vaid siis hea sõber näitas, et kust kaudu saab nagu kõige paremini sinna mere äärde jalutama, läksime me siis sellisest, no tahaks öelda, et see on nagu trepp, aga pigem nagu looduslik trepp, eks ju. Ja selline natukene õõtsuv käepide ka seal küljes. Aga mida mina ei arvanud või ei osanud nagu ette näha oli see, et ma olin pannud enda väga sileda tallaga jalatsid jalga. Ja mul olid pikad püksid kajalas ja kuna ma olen pigem lühemapoolne, siis need püksid on mulle suut pikad. Ehk siis, kui ma kõnnin, ütleme nii, alla mäge, siis on see selline olustik, et ma pean neid pükse nagu pisut üleval hoidma linased püksid need on ja pean vaatama enda sammu, aga kui sul on kaks kätte pükste üleval hoidmiseks siis parasjagu töös, on pisut raske hoida sellest käepuust kinni, mis seal on. Aga probleem ilmnes selles, et kogu selle metsaalune või seal metsatukas enne mereranda jõudmist oli nii palju lehti maha tulnud ja niiske oli ka, vahepeal oli ju vihma sadanud, et ma oleksin peaaegu kolm korda libisenud sealt mäest alla, nagu ma oleksin kelgutama hakanud. Täpselt selline tunne. Aga lõpuks see kõik ikkagi päädis sellega, et jõudsin turvaliselt kergesti vaid mõne ehmatusega, mereranda sai nautida ja oi kui ilus oli. Ja siis küsisin sõbralt ka, et kuule, et aga miks need kaks väga valged kivi seal meres on? Ja siis ta ütles, et need on kajakate kingitused, mis on sinna kividele jäetud. Mm-hmm. Aga ainult kaks suurt kivi olid täiesti valged. Ja kus juures järgmisel või ülejärgmisel päeval siis võtsin Tallinnas ette korraliku jalutuskäigu ja jalutasin ka vist kuskil mingisugune kaks tundi, no nii mõnus oli. Ja jõudsime omadega siis Kadrioru parki ja sinna presidendi lossi juurde. Ja mis ma mõtlesin, tead, vaadates neid sõdureid või kaitseväelasi, kes siis seal valvavad seda lossi esist, ma ei tea, kuidas nende diplomaatiliselt korrektne nimetus küll on, vaatasin, et ühel oli nagu selg juba natukene niimoodi ära vajunud, et maru väsinud selle vahetuse jooksul. Ja tead, jäin mõtlema, et mõtle, kui distsiplineeriv passimine see tegelikult on. Sa pead ikkagi valvama, ütleme niimoodi, aga sa pead ju täiesti vait olema ja vaatama enda ette, mitte midagi rääkida ei tohi. Ja tegelikult nii palju, kui ma uurisin maad, siis ikkagi nad oma vahel ka nagu ei räägi, mitte et nemad oleks mulle vastanud, aga teised, kes on siis käinud ja pidanud samal tööpostil siis nii-öelda olema, sest on vist kaitseväe kaudu seal seotud, et antakse vist graafik
1: ja, neile. Neid on, ja, sõdurpoisid saavad seal seista. Ja. Ja huvitav ongi see, et kas... Esiteks, kas neil on õpetatud midagi, et kuidas nagu oma aega sisustada, et kas nad seal peas mängivad mingid mõttemänge, loevad numbreid näiteks ühest miljonini ja nad ei tohi üldse mitte midagi liigutada. Ja ma mõtlen, mul ema tõi ükskord sellise huvitava mõttekäigu välja, et aga oletame, et on mingisugune padusügis juba ja külm tuul ja siis sul näiteks ninast lihtsalt voolab pätt välja, eks ole? Et kas sa võid seda nagu aega pühkida ja nuusata või sa pead seisma nagu kivikuju ja siis see tatt lihtsalt voolab sul sest mingi lõua otsast välja.
12: Aga vaata, üks käsi hoiab ju relva kõrval, see ei ole ju neil kuidagi nagu käes niimoodi, vaid on ju kõrval seal. Nii et ei tea, et samas on teine käsi vaba, nii et oleks see probleem lahendatav. Küll aga väsinud näod olid neil peas ja mõtlesin...
1: Võib-olla ei vahetuse lõppiba.
12: Jaa, ei tea, jaa, aga mõtle, kui sina peaksid seal olema. Kas sa saaksid hakkama sellega tegelikult? Nagu selles mõttes ei ole ju füüsiline töö, et sa lihtsalt ju seisad, sa pead kaitsma seda kohta, kui ikkagi juhtub
1: liikumatult
12: midagi.
1: Liikumatult seista, ma arvan, et on füüsiliselt väga raske, sest et noh, et kujut ette, et sa oled turvamees poes, eks ole, sa kõnnid ringi ja isegi see on tegelikult väga väsitav seista jalgadel päev otsa, aga see, et sa ei saa liikuda ka, see tähendab seda, et sa hoiad ainult mingid teatud lihased pinges, mida sa kasutad ja kõik ülejäänud lihased sa ei kasuta, sest sa ei või seal ju liigutada. Ma arvan, et see võib tegelikult päris raske olla.
12: Seda küll, aga tead, sügise märke veel üks asi. Käisin kampsuniga väljas. Minnes oli väga mõnus ja mida kaugemale jõuad seda rohkem, saad aru, et peab kahe käega kaela kinni hoidma, et hääli oleks selline hiljem, kui tööle tuled.
1: Eriti veel meie töös siin, eks
12: ja,
1: ole?
12: Just.
1: Mm-hmm. Aga minu nädala kogemuse juurde minnes, siis minul oli siin nädal algul lauamängu õhtu. Ja lauamängu õhtu võib võtta huvitavaid pöördeid sellega, et sa, kui sa oled selline entusiastlik mängija, ei, mina alla ei anna. Mina punnitan lõpuni, võiduka lõpuni välja ja kui viis sinu ülejäänud sõpra on täpselt samasugused ja kui satud veel mängima lauamängu, mida kõik mängivad kas esimest korda või umbes üle 15 aasta taas, ehk sa ei mäleta reegleid, kõike tuli kontrollida raamatust, kõik kuidagi üle mõtlesid mängureeglite osas, ühesõnaga mängisin sellist mängu nagu Katan. Mina mängisin seda elus tõesti esimest korda. Ma olen sellest mängus kuulnud juba tõesti 10 aastat juba, aga nagu kuidagi ei ole see minuni jõudnud. Ja...
12: See on vist ka lauamängu poodide üks populaarsemaid mänge ju.
1: Mm-hmm. Ja mina läksingi lauamängu poodi, ostsin omale selle, sellepärast, et leppisimegi kokku, et teeme Katani õhtu. Üks sõber Tallinnast tuli külla ja kutsusime kõik siin pundi peale rahva kokku. Ja siis selgus, et väga tore, et pakutakse Katani õhtu välja, aga mitte kellelgi pole Katani. Ja kuna istumine oli minu pool, siis ma olin, et okei, lähen ostan poes selle Katani mängu. Ja kui läks mängimiseks, siis tead, me olime üsna nagu tasavägised oma vahel, et kõik olid nagu väga heal tasemel, no mis väga heal tasemel, kõik olid algajad, kõik olid nagu esimest korda elus mängiks. Ja me hakkasime seda kell 8 õhtul mängima ja mäng sai läbi kell 4 hommikul.
12: Ui.
1: Ja see oli nagu intensiivne mängimine, mitte et see oleks olnud, et vahepeal vaatame telekat, vahepeal ajame juttu, vahepeal ma ei tea, keegi läheb välja suitsule, et teeme nüüd mingi pausi või midagi sellist, et mitte midagi sellist ei olnud. See oli intensiivne mängimine, et nagu kogu aeg täringud käisid, kogu aeg mingisugused kaardid vahetusid seal, mingi protsessid käisid ja see mäng ei saanud läbi ja nagu keegi ei tahtnud sellega leppida, et selgitame lihtsalt praegu välja, kellel on kõige parem seis ja lõpetame ära. Ja siis oli üks nimesid, ma ei saa siin igaks juhuks nimetada, üks sõber siis, kes töötab perearstina, kes noh, mäng sai läbi kell 4 hommikul Tartuseks ja ta pidi hommikul Tallinnas tööl olema.
12: Oi.
1: Ta sai 1,5 tundi magada. et võt siis, siis ma veel hõõrusin talle nina alla ka, et kuule minu arust nagu see ei ole tervislik, et nagu perearstid peaksid just nagu propageerima seda tervislikust.
12: Tead, aga kui sa tahad ka lühemat mängu mängida, mis on samamoodi intensiivne, mina ikkagi soovitan Hiina turakat sul mängida. Ma tean, et alguses selle õppimine on vaevarikas, iga uue mängu õppimine on vaevarikas, aga oi, kui sa saad pähe teha teisele pidevalt ja pidevalt, kui hea tunne
1: ja,
12: see on.
1: Aga siis seda, ka seda, et ma võin ka pidevalt olla kaotaja, pidevalt ja vaata, seda on raske üle
12: ja, aga vaata, mina olen alati seal võitja poolel olnud, kui ma seda mängu olen mänginud, seega minul on nagu kõik hästi.
1: Ja, sul muidugi.
12: Me võime oma vahel mängida, võin sul omi trikke õpetada küll.
1: Selge.

0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stockerist. Objektil näeme.
1: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Sealhulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
2: Jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuseeri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Coopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 €. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
3: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 €. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Mulkide aastalaad 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
11: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Hiljem ärkajatele.
13: Kell on 10:45, kuulate raadiot Elmar ning eetris on Henri Laumets ja Andrea Murum. Hea Henri, ega sina juhuslikult pole võitnud mõnda Nobeli preemiat?
14: No ei mäleta, vaata, noh, eks seda vanust tule ka juba oma jagu ja mis seal kõik varasematel aastatel elus on toimunud, ega kõik ei mäleta enam.
13: No selge, aga tead, tulevik on alati ette arvamatu ja mine sa tea, võibolla on sul ka ühel konkreetsel Nobeli preemia siis gaalal võimalik saada enda auhind. Ja nimelt viin sind siis kurssi ihaldusväärsete IG Nobeli preemiatega ja ei olegi tegemist siis,
14: Instagrami või?
13: Ei olegi tegemist siis nii-öelda tavapäraste Nobeli preemiatega, kuid ikkagi teadusega on see tihedalt seotud. Ja sellel aastal tunnustati siis erinevaid teadusuuringuid ja tegelikult tunduvad need esmapilgul absurdsed, kui tegelikult pakuvad nad ikkagi palju teadusliku tausta erinevatele asjadele. Ja erinevalt siis tavapärasest Nobeli preemiate jaga on siis siin võetud arvesse ka vanemaid erinevaid teadustööid ja nad kõlavad ausalt öeldes esialgu napakalt, aga tegelikult nad panustavad ikkagi väga palju. Ja on see kaala teistmoodi võrreldes tavapärase kaalaga ja näiteks neile siis teadlastele antakse võimalus enda siis tööd tutvustada või tänu kõne teha siis just kui 60 sekundiga ja pärast nad peavad siis tutvustama enda tööd 7 sõnaga. Ja pealkirjad ka või, et mitmendat korda toimub see gaala, see on

0: mida sa arvad inimkeeli, mis see tähendab? Tegelikult on see väga lihtne.
1: Ma arvan, see on suudlemine.
0: Just, ja tegelikult võiks arvata, et suudlemise defineerimine on lihtne, kuid defineeriti siis seda sipelgate, lindude, jääkarude ja inimeste puhul. Ja tavaliselt on siis suudlemise defineerimine jäänud ka ainult inimvaldkonda.
1: Ma mõtlen ka, et pole näinud suudlevaid sipelgaid või suudlevaid jääkarusid.
0: Kuid selle teadustööga jõuti järeldusele, et enamik suuri ahve tegeleb mingil määral suudlemisega ja ka meie neandertaalasest esivanemad tegid seda kusjuures. Täiesti uus informatsioon. Majandus. Ühesõnaga tehti siis või anti siis preemia ühele tehtud teadustööle. Ja mis sina arvad? Mida teevad tõenäolisemalt kõrgema klassi inimesed, kui nad näiteks sõidavad uhkemate autodega? Ei tule liiklusvaldkonnast see.
1: Oota, kas me oleme veel suudlemise teema juures?
0: Ei, me oleme nüüd teise, ma ütlesin majanduse teema juures.
1: Majanduse, mida nad teevad, kui nad sõidavad kõrgema sellega? Või?
0: Ei, kõrgema klassi inimesed, kui nad sõidavad uhkemate autodega. Valikuid on oi kui palju. Mida nad teevad suurema tõenäosusega kui, ütleme nii, tava inimesed?
1: Teenivad rohkem raha, ka sõidu ajal neil mingi intress tiksub.
0: Ei, nad olid altimad ebaeetilistele tegudele, nagu teistele siis jalakäijatele teele ettekeeramine, lastele mõeldud kommide võtmine ja oma tulemuste kohta valetamine lauamängus. Ja
1: ma saaks lisada ühe asja juurde.
0: Nii?
1: Igatemoodi risti parkimine parklates võivates mitu kohta.
0: Ma olen seda isegi näinud,
1: kus näinud, kus mingisugune Mersu maastur lõunakeskusi juures parkis nii viisi, et ta ei võtnud mitte kaks kohta ära, vaid ta sõitis veel üle selle keskjoone ka niimoodi, et võtis neli kohta ära. Vaat mõne mehe ego ei mahtu nüüd isegi mitte kahe koha peale.
0: Ja kus juures need samad inimesed pidasid ahnus tõenäolisemalt positiivseks omaduseks. Seal tuli välja. Keemias, tead, ma nüüd rohkem ei küsi, sealt prussakate piimavalgud sisaldavad kolm korda rohkem energiat kui lehmade piimavalgud. Selle eest saadi samuti tunnustus. Meditsiinis tehti siis uuringut autasustati ja uuringu nimeks siis kuidas nina nuusata, ehk siis nina nuuskamise aerodünaamiline uuring.
1: Vägagi kasulik olla.
0: Vägagi põnev. Ja
1: sest vaata on inimesi, kes nuuskavad nagu pihku, vaata, et sa võtad nimetis sõrme ja pöidla vahel oma nina, onju, no salfretika vahel. Ja siis on inimesi, kes vaata panevad kahe käega, et hoiavad siis nende pikemate sõrmedega ühel poolt nina kinni ja teiselt poolt siis noh suruvad vastu, kui on vaja. Vaata, oled näinud neid noh kahte liiki nuuskamist. Milline nuuskaja sina oled?
0: Mina olen selline, et võtan salfrätiku.
1: Ja mina olen samamoodi pihku. Nimetis sõrme ja pöida vahele.
0: Ja samamoodi.
1: Just.
0: Ma ei osanud peast vastata, ma pidin läbi tegema
1: ja,
0: siin.
1: Noh, et motoorika paika saada.
0: Ja viimane tead füüsikas. Nii. Mis sa arvad? Tegelikult ma ei küsi, mis sa arvad, ma ütlen sulle. Tunnustuse said teadlased, kes siis tegid teoreetilised ja eksperimentaalsed katsed, et kujundada pritsme vaba pissuaar. Kujutad sa ette?
1: No, avalikes kohtades võiks küll olla sellised asju.
0: Ja oi, siin on veel põnevad.
1: Vaata, sina oled naiste rahvas, sina võibolla ei tea neid asju, aga kas sa oled pisuari sees kunagi kärbest näinud?
0: Ei ole ja iga kord, kui ma näen meeste tualettruume kõnnima suure kaarega mööda, sellepärast, et naiste omad on alati kogemuste järgi palju viisakamad ja korralikumad. Ja kus juures lõhnatajud kohta sai ka siin üks teadlane koos oma kolleegidega auhinna. Ja nad kogusid tõendeid, et imikud lõhnavad oma vanemate jaoks imeliselt, aga teismelised mitte. Sina lõhnad hästi ja sa pole teismeline ka, aga ma pole su vanem ka.
1: Ma panin teada ka hommikul.
0: Oi, kui tubli sa oled.
1: Mõlemas sa kain lauku veel.
0: Oi, selline saavutus.
1: Aga läheme nüüd hästi kiirelt minu fakti juurde, teeme selle hästi ruttu ära. Ühesõnaga, lugu selline, rääkisid siin enne Hiina turakast.
0: Ja.
1: Kus tuleb üldse selline, seal on kindel süsteem, mina siin selle muide täna alles teada, seal on kindel süsteem, miks on kaardipakis võt just niimoodi kaarte? Neli masti, 12 kuningapereliiget, igas kaardi selles mastis on 13 kaarti, on kaks punast, on kaks musta masti. Mis süsteem seal taga on? Seal on üks väga konkreetne süsteem, mida sa tunned une pealt.
0: Seal on tehtud selline süsteem, et mina võidaksin iga kord, kui ma mängin ikkagi teiste inimestega ja see süsteem on väga lihtne, see tuleneb mingisugusest matemaatilisest tõenäosuse valemist, mis siis jaotab ehk selle tõenäosuse mingisuguse asja või valemi niimoodi mängijate vahel, et kõigil oleks võidu võimalus siis olemas.
1: Tead, täiesti vale vastus,
0: okay.
1: Aga usu või ära

0: ma ei tea, kas sa oled sellega kursis, mina sain tõesti alles täna teada, kui ma olen nii palju siin maa peal olnud, et kaardipakk on omavahel seotud kalendrisüsteemiga.
1: Oh.
0: Ehk siis kaardipakis on 52 kaarti, see viitab 52 nädalale aastas, eks ole?
1: Ja.
0: Kaardipakis on 4 erinevat masti, iga mast on oma, et siis nagu aastaaeg, kevad, suvi, sügis, talv. Kaardipaki ühes mastis on 13 kaarti, see viitab ühele nädalale, nädalat arvule siis kvartalis. Kvartalis on 13 nädalat.
1: Oppa.
0: 12 kuningapere liiget, poiss, emand, kuningas, 12 tükki on kaardipakis, 12 kuud on aastas. Ja siis on veel olemas ka kaks musta ja kaks valged, punast masti ja need viitavad siis mustad mastid on sügisene pööripäev ja talvine pööripäev ja punased on siis kevadine ja suvine pööripäev. Nii et kõik on omavahel ainult kalendrisüsteemiga seotud.
1: See oli täiesti uus informatsioon,
0: mulle
1: ma tänan sind.
0: Täiesti pekkiseks. Me hakkame kaarte mängima nüüd või?
1: Muidugi.
0: No selge, sina lood.
1: No jah, teeme nii, teeme nii.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on, kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil, 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Lidl plussiga 79 senti, kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Lidl, alati väärt!
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
7: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
8: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
0: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
1: Tere hommikust, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Riigi kinnisvara aktsiaselts tellib kuni 400 riigihoonele varjumisplaanid ja see läheb maksma vähemalt 520 000 eurot. Esmajärjekorras saavad plaani hooned, mille netopind on vähemalt 1200 ruutmeetrit. Selliseid hooneid on riigi kinnisvara omandis umbes 200, kuid hankemaht võimaldab plaane koostada ka väiksematele hoonetele, vahendab ERR. Rkassi kinnitusel ei hõlma praegune hangeruumid ümberehitamist. Vajalikud ehitustööd tellitakse hiljem eraldi hankega. Varjumisplaanid peaksid valmis saama hiljemalt järgmise aasta 1. juuliks ja ruumide kohandamisega seotud ehitustööd tuleb lõpetada 2028. aasta juuliks. USA presidendi Donald Trumpi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner külastavad nädalavahetusel Venemaad ja Ukrainat, et arutada võimalusi sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul on Ühendriikidel uus konkreetne rahu idee, kuid ta ei täpsustanud, milles see ettepanek seisneb. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Witkoff ja Kushner suunduvad Ukrainasse homme pärast Moskva külastamist. Trumpi administratsiooni senised jõupingutused sõja lõpetamiseks pole tulemust andnud ja rahuläbirääkimised on viimastel kuudel takertunud. USA uus diplomaatiline algatus tuleb ajal, mil Venema jätkab rünnakuid Ukrainas. Täna öösel rünnati droonidega taas Kiievit ja selle ümbrust. Rünnak kahjustas ühte 9-korruselist elumaja, mis süttis põlema. Vigastada sai vähemalt 2 inimest. Eile tabas Vene droon Kiievis Ukraina julgulekuteenistuse peakorterit. Täna varahommikul ründas Venemaa ka Dnipropetrovski oblastis asuvat Kamjanske linna, kus hukkus 4 ja sai vigastada 5 inimest. Iraani meedia teatas mitmes plahvatusest riigi olulise naftakeskuse Pärsia laes asuva Hargi saare lähedal. Plahvatused toimusid mõni päev pärast Ameerika Ühendriikidega puhkenud uusi kokkupõrkeid. Uudistagentuuri Fars teatel kuulis nende korrespondent küll plahvatusi, kuid suitsu näha ei olnud. Samal ajal väitis üks teine uudistagentuur, et USA võttis saare lähedal sihikule Iraani naftatankeri. Boliivia sõjaväebaasis toimunud plahvatustes hukkus vähemalt 2 inimest ja 14 on kadunud. Vigastada sai üle 60 inimese, täpsustasid võimud. Plahvatus toimus eile pärast lõunal Viacha sõjaväekompleksis, kus hoiti kaitseministeeriumi pürotehnilisi vahendeid. Plahvatus purustas ka lähedal asuvate majade aknaid ja kahjustas 10 hooneid. Selle täpne põhjus on selgitamisel. Inimestel paluti sündmuskohast eemale hoida, sest päästetöötajate hinnangul püsib piirkonnas uute plahvatustoht. Hiinas Jiangxi provintsis vallandus täna varahommikul maalihe, mille põhjustasid taifuun Saudeliloo toodud paduvihmad. Kohalike võimude teatel sai maalihkes kannatada 12 maja, seni on teateid ühest hukkunust ja 11 inimest on teadmata kadunud. Lisaks sai 2 inimest viga. Päästetööd jätkuvad ja võimud tegelevad piirkonnas ka elanike evakueerimisega. Nepaali üleujutuse piirkonnas jätkuvad ellujäänute otsingud. Päästjate lootus suurendas 2 hüdroelektrijaama töötaja elusalt leidmine pärast 9 päeva lõksus olemist jaama tunnelis. Katastroofis hukkunute koguarv on tõusnud üle 1300. Üle 5000 inimese on endisel teadmata kadunud. Katastroof sai alguse 26. augustil, kui liustiku kokkuvarisemine vallandas Hiina ja Nepaali piiril tohutu jää, kivide ja mudavoolu. Üleujutused hävitasid või kahjustasid mitmeid hüdroelektrijaamu ja jätsid tuhanded inimesed koduta. Nepaali politsei on seni tuvastamata surnukehade tõttu matnud üle 1000 inimese ühishaudadesse, võttes enne DNA proovid nende võimalikuks hiljemaks tuvastamiseks.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
14: Nüüd aga ilma juttu. Nimelt, täna tuleb panna vihmakeep selga, sellepärast, et mitmel pool on oodata hoovihma sajukest ja kohati on see sadu üsna tugev. Lõuna-Eestis on ka äike soht. Tuuleke jääb täna meil nõrgaks ja õhu sooja on 14-18 kraadi.
15: Temperatuurikese juttu ka ning 12 kraadi on mõõdetud Narvas, 15 Tartus ja Pärnus ning 16 sooja kraadi on Tallinnas.
12: Hiljem ärkajatele.
15: Kell on 11.05. Tere hommikust kõik head kuulajad. Täna laupäev 5. september ning teid tervitavad siit raadiost Elmar Henri Laumets ja Andrea Muru.
14: Oi, kui tore. Tead, mis ma praegu siin hakkasin otsima ja siis reaalselt taipasin mõtte pealt, et ma teen seda esimest korda tööpostil sellel aastal. Nimelt raadiokuulajad ehk vahel panevad tähele, et meil käivad siit läbi sellised kõllid nagu Suvi Elmaris ja
15: lõbusad kõllid.
14: Ja sellised, et Suvi või mingid asjad. Ja nüüd ma taipasin, et ma ei otsi mitte Suvi Elmaris kõlli, vaid ma otsin mis need on? Sügis Elmaris kõllid. No need on ikka sellised, mis viivad sügise mõtete juurde. Nagu näiteks, äkki näiteks see.
16: Sajab.
14: Eks ole? Ja meil on tegelikult sügis neid ju väga palju Elmaris. Erinevaid selliseid, näiteks see on ka üsna sügisene. moosipurgid .
16: Moosid keedetud , purgid purgis , sügis Elmaris .
14: nii , ja vaata , see toob ikka reaalsuse täitsa kohale .
16: Suvi möödas , talv on ees , sügis Elmaris .
14: ja meil on neid , noh , ikka niisugune kümmekond , isegi veel rohkem niisugust kõllikest , näe , ma vaatan , et siin lähevad numbrid kuni 23-ni välja , kas tõesti nii palju või ? no ühesõnaga , ma tahan midagi toredat siia paari laulu vahele siia tunni algusesse välja valida ja täitsa ehmatus , no käis minu kehast läbi või noh , selline ehmumine , et issand , me oleme sügises .
15: aga tead , nii palju toredaid asju on ka ja minul tekitab alati sellist sügise kohalejõudmise tunnet see , kui ikkagi on see vana mahlaauruti välja otsitud , punased sõstrad , mustsõstrad , kõik korjatud .
14: no siis peab ikka selle moosid keedetud kelli kõlli panema .
15: ja tead , ma sain siin eelmisel aastal maitsta esmakordselt elus ploomimoosi ja ühest väga toredast majapidamisest sain ja nagu alguses pakuti , mõtlesin , et issakene , kui hea ja selline hapukas ploomimoos ja minul on koduaias ainult üks ploomipuu . no sealt ma olen kõik peaaegu nagu ära söönud , seal vist nagu moosi jaoks ei jäägi midagi alles .
14: tead , mis moosi mina olen saanud , juba eelmine aasta vist sain elus esimest korda , see aasta olen ka seda saanud , mõned purgid . Seemnevaba vaarikamoos . see on kuidagi siis läbi sõela pressitud või tehtud , ühesõnaga sul ei ole , sul ei jää esiteks midagi hamba vahele , sul midagi ei krõmpsu , kui sa närid . see on nagu , tead , see on nagu beebide moos või nagu selline täiesti süütu ja pehme ja midagi närima ei pea , midagi hammaste vahele ei jää .
15: hambast kiid välja ei lenda .
14: no vist vaarikaseemne pärast ei lendaks niikuinii , ma tahaks loota . ja paned sinna pannkoogi peale .
15: tead , mul on tarkuse hambad teinud natukene muret siin viimasel ajal ja
14: tõmbame välja .
15: ei taha tõmmata , oi kui hirmus see tundub olevat ja ma olen ikkagi näinud ka sõpru , kes on minuga samas eas ja mõni ongi siruli nädal aega rääkida ei saa , süüa praktiliselt midagi ei saa , et oleneb , kui kehvasti läheb . aga mõned nipid on ka sotsiaalmeedias ja kusjuures näiteks , kui sa jood ananassimahla nädal aega enne siis tarkuse hamba eemaldamist peaks olema paistetus kordades väiksem . tõepoolest , aga kui minul peaks kunagi see eemaldus tulema , ma tahan omal käel selle nipi ära katsetada , sest reaalselt inimesed on proovinud ja on kiitnud . aga selle moosijutuga , vaarikamoosi on sellepärast kehva süüa , et see , need seemned tahavad sinna põue minna , justkui nagu igeme põue ja oi , see on ikka korralik ettevõtmine , siis pead niimoodi sööma , et ühe suu poolega sealt , kus parasjagu seda tarkuse hammast välja ei piilu igemest , siis vot oled .
14: vaata , kui huvitav , mina ei teadnud , minul on tarkushambad küll alles , aga nad on mul õnneks sellises seisus , et nad ei anna endast mitte kuidagi märku , ma pole neid kunagi näinud ja noh , selles suhtes nad on kuskil täitsa noh , minu lõualuu sees peaaegu nagu .
15: no see oleneb jah ja. Aga kohe on nii , et kui külma saan väljas, hakkavad lümfisõlmed ja need kuidagi siit ka nagu põskede juurest valutama ja siis ongi nii , et ma käingi nagu kubu just väljas , sellepärast et ei raatsi lihtsalt külma saada . aga olenemata sellest , kas teil on tarkuse hambad igemest välja piilumas , olete juba moosid ära keetnud , üks on kindel , nädalavahetused koos Raadioga Elmar on ikka toredad ja lustakad . ja juba üsna pea vaatame üle ühe meelelahutusuudise , nii et kuulake head muusikat ja kuulake nüüd seda toredat sügist kõlli .
16: Moosid keedetud , purgid purgis , sügis .

0: tule nüüd sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
2: I have a clear idea what I want these days.
3: What's that?
4: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Rakvere 3 juustuga õllesigar 120 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad ainult 5 eurot. Ja Koopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit. Ostes korraga 5 tükki, maksad kõigest 2 eurot.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
9: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
10: Raadio
11: Hiljem ärkajatele.
12: Kell on 11:23 ning saame nüüd ette võtta ühe meelelahutusuudise. Küll aga saame rääkida ühest müsteeriumist ja nimelt ikkagi Eestis on see kõik asete leidnud. Ja nii nagu meile, me loodame, et ka teile meeldivad mingisugused müsteeriumid ja ehk nii mõnigi inimene saab appi tõtata sellele abivajajale, kes üritab seda müsteeriumit lahendada. Elu 24 avaldas eile õhtul loo, et eestlane alustas jahti lapsepõlve autole. Nimelt ühe mehe ema oli siis salaja müünud maha vanaisa auto.
13: Ai.
12: Just. Ja mees siis loodabki üles leida selle auto. Küll aga ühes Eesti autohuviliste Facebooki gruppis rullub siis lahti üsnagi omapärane kadunud autootsing. Ja enamasti, kui me kuuleme, et otsitakse mingisuguseid autosid, siis otsitaksegi teatud kriteeriumite järgi või on keegi kellegi auto ära varastanud ja siis küsitakse, et no kuulge, kas te olete näinud seda. No kas või meie saame siin igal hommikul neid politseipressi teateid, eks ju, ja kutsume üles, et ehk keegi on näinud, siis antke teada. Aga see mees, tema loodab üles leida Moskvitši, mis oli tema sõnul aastaid siis perekonna käes, kui tema otsustas siis tema teadmata selle auto maha müüa. Mm-hmm. Nii et üpriski selline seganem algus sellele loole, ütleme niimoodi, eks ju? Ja postitaja siis nüüd küsibki. Ja on ta siis Eesti Mosse klubi Facebooki gruppis teinud postituse ühesõnaga palub abi. Ja tema sõnul siis ulatub selle auto lugu tema lapsepõlve ning tegemist pole tema jaoks lihtsalt vana sõidukiga. Ilmselt siis on selline sentimentaalne väärtus sellel autol just ja ratsarikkaks ilmselt inimene ei ürita saada, kui ta üritab seda autot siis tagasi leida või osta just kui. Postitaja siis see kirjutab, et tema ise sai selle Moskvitši omanikuks juba 8-aastaselt, kui tema vanaisa otsustas selle auto anda siis sellele mehele, eks ju.
13: Just.
12: Aastaid hiljem see lugu võttis aga ootamatu pöörde, sellepärast, et mehe väitel müüs tema ema vanaisa vana auto tema teadmata maha.
13: Kiirelt oli vaja raha saada, no, ta tõenäoliselt kuulis seda Raadio Elmar erakuulutust, et soovin osta sõidukit, eks ole, et elistas sinna.
12: Seda ei tea, ja. Ja ühesõnaga see mees lõpetas siis Mosse omanik olemise, kui ema siis müüs maha selle pilli. Ja küll siin kommentaariumis öeldakse, et no saage umbes enda sotid kõigepealt selgeks, kui abi tulete küsima, eks ju. Aga inimene tahab ikkagi leida selle auto ülesse.
13: Ja
12: kus juures mees vastas, et talle on meelde jäänud numbrid ja tähed 2140 ning 984 AEM. ja märkis ta algses postituses ka ära, et auto oli punast värvi ja asus Kristiines. Ja nüüd erinevaid uunikumi neid, uunikumi gruppidesse neid postitusi teinud ja ühesõnaga praegu mingisugust uut siis infot ei ole, kas ta on äkki leidnud selle mõne öötundiga siin selle auto üles või mitte, aga igal juhul väga selline teistsugune müsteerium, ja, mille sarnast tavaliselt ikkagi siin Eestis ei ole kuulda nagu olnudki.
13: Oled sina kunagi mingid müsteeriumi proovinud lahendada, mis näiteks puudutab sind või mõnda su perekonna liigete, siis sa proovid kuskilt nagu mingit infot leida või midagi otsida, on see võib äkki mingi konkreetne asi. Minul on näiteks reaalselt lapsepõlvest olemas mälestus, kus ma olin umbes 5-aastane ja isa viis meid vennaga viis Tallinna kaubamajja ja ostis meile mõlemale siis meie elu esimesed legod. Ja mul on konkreetselt meeles, mis lego ostsin mina ja mis lego sai vend. Ja see oli võib-olla alles eelmine aasta, kui ma läksin siis interneti ja reaalselt hakkasin otsima. Kõigepealt on vaata vanasti, no võib-olla tüdrukud ei tea, aga olid olemas lego kataloogid. No ma räägin siin nüüd mingi 90-ndates nullindat alguses, et seal olid kõik need lego mudelid sees, et noh, mis legod on olemas hetkel nagu see hooaeg nii öelda. No nagu mingi kaubamäel on osturalli kataloog. Ja ma otsisin PDF-formaadis on internetis kõik need vanad kataloogid olemas. Ma vaatasin mingid vanu 90-ndate kataloogi läbi, leidsin need legod, siis on lego number oli olemas, see komplekti number. Ja siis ma googeldasin seda numbreid ja neid komplekte on müügil. Et noh, keegi, kes on kunagi saanud või ostnud või ma ei tea, et tal on karbi sees, seal nagu täitsa nagu tutikas alles, aga need hinnad, need on kosmilised, väike pisikene lego karp nüüd maksab võib-olla mitu sada eurot, et üsna nagu krõbe hind, aga samas oleks nagu äge, kui sul on olemas näiteks sinu lapsepõlve esimene lego, mis sul kunagi oli, et noh, et selline, see oli minu müsteerium näiteks.
12: No selge, minu müsteerium, ma olen vist sulle põgusalt siin oma vahel juttu ajades ka rääkinud, et minu lapsepõlve pildialbum ei eksisteeri enam just.
13: Jah, seda
12: ma olen seda sulle rääkinud, aga kes seda kuulnud ei ole, ma vist eelmine aasta kunagi ammu seda rääkisin. Vanema tahtis näidata oma pärnusõbrannale minust pilte ja ma tean, mina ei ole seda vanemale pahaks pannud ega midagi.
13: See me saame uuesti selline sellest rääkida, et äkki tuleb välja.
12: Äkki tuleb välja, et vanem on ikkagi südant muurutnud selle üle ja ütleme, et no ei ole pilt, aga mina mäletan, et väiksena kõikidest teistest pereliikmetest on pildid olemas. Ja siis, kui nad juba titted olid, eks ju, lasteaias ja mis iganes, aga minu pildid algavadki praktiliselt esimese klassiga. Ja. Ma ei ole näinud endast mitte kunagi ühtegi baby fotot ja sellest tekis ka väikse seas kahtlus, et äkki ma olen adopteeritud. Ja ma olin, ei, see ei saa olla. Mõtlesin niimoodi, ühesõnaga hakkasin järgi ajama. Ja siis hiljem vanaema rääkis mulle, et jah, et ta oli selle pildi albumist unustanud Pärnu bussi. Et kui ta oli käinud ja ma kujut ette, kui pikka aega tagasi see võis olla.
13: No see oli ikka väga see võis ikka krooni ajal olla.
12: Aga seal olid praktiliselt kõik minu siis beebifotod sees ja asjad, nii et kui te näete tumepruunide silmadega heledate juustega, sest lapsepõlves ma olin ikkagi, no ütleme, hele kartuli koor, eks ju, juuste värv. Ja kui te näete selliseid pilte.
13: Albumis
12: ja ma mäletan, et mul oli lepad riinudega peapael. Ma mäletan, et
13: siis sa olid ikkagi mingisuguseid pilti väikse lapsena näinud järelikult seal.
12: Mul on kaks pilti. Üks on see, kui ma köögis patseerin ja suunurgas on šokolaad jäätis veel ja teine on lasteaia lõpupilt.
13: Et kas need on sul olemas või neid sa mäletad?
12: Need peaks kusagil olemas olema.
13: Aha, sul ikkagi midagi kaks pilti, vähemalt on.
12: Aga need on jah ainsad pildid ja ma tean lihtsalt, et mina olen ju teinud ka enda teistest pereliikmetest ise pilte, kui nemad on näiteks väga siin tite ohtu olnud on ja oota, kui hea on meenutada, aga tõesti ei ole endal. Nii et kui keegi on seal kandis ja olete juhuslikult võtnud selle albumi enda kätte, siis
13: oodatakse tagasi seda.
12: Oodatakse tagasi.
13: Väga hea sellise, kuidas ma nüüd ütlen, lunaraha eest.
12: No ja selle maksab Henri Laumets teile, mitte Andrea Muru.
13: Ja vaata, palgapäev alles oli nii, et noh.
12: Aga mõtle tead, kui huvitav ka, et kui kellelgi sünnibki laps, mõtleme tänapäeval, eks ju. Nii. Tema teeb pilte enda lastest ja esimesed fotojäädvustused on ilmselt telefonikaleriis. Aga mõtle, kui sa oledki sündinud varasemalt ikkagi, nagu enamus inimesed on enne nutitelefonide ajastud sündinud.
13: Paperfoto ajastul
12: ütleme nii, ja siis kui sul album kaobki ära, ega sul ei olegi tegelikult midagi.
13: Album kaob ära, no, olgu, seda tuleb harvem ette, sest see on sul kodus tavaliselt riiulis. Juhtub, et noh, kodu põleb maha, see on kõige hullem asi, mis see võib olla. Aga tänapäeva telefoni, minu arust see on veel hullem. Telefon kukub vanni, läheb pooleks, eks ole, varastatakse ära. Ja kui sul ei ole teinud selles mingisuguseid koopiaid, eks ole, kuhugi pilvesüsteemi, siis sa oled kõiges sellest
12: ja,
13: ilma.
12: Ja pluss need pilvesüsteemid ju maksavad kauma. Ja no, kui sa just mõtled küll, et palju ei maksa, aga kui sul ikkagi iga kuu vältel on mingisugused kulutused, kindlustused, mis muud asjad.
13: Kõik need väiksed summad tulevadki kokku. Ja.
12: Mina tegin niimoodi, et mina olen tõmmanud kõiksugu tähtsad pildid ja mulle tähenduslikud pildid, mida ma olen teinud nii fotoaparaadiga kui telefoniga, erinevatele mälupulkadele. Ja need mälupulgad on mul kindlas kohas, veekindlas kotis ka igaks juhuks. Et pärast, kui kirjutuslaualt veeklaas ümber läheb, eks ju sinna sahtlisse, siis ei juhtu ka nendega mitte midagi.
13: Mina peaks eeskuju võtma meie endisest peatoimetajast Marilis Männikust. Tema reaalselt sorteeris kõik pildid alati ära, pani kõva kettele, aga kõik sellised väga olulised pildid, mida sa tahad tõesti säilitada, need ta lasi ilmutada ka veel.
12: Ja mina olen ka seda sama teinud, kus juures.
13: Targad naised siin maamuna peal.
12: Võta õppust!
13: Tõesti. Oli hämar.

0: soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter, 1,45. Kalevi praline kompvek maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Mõtled uue pesumasina soetamisele? Leia Euronixi laiast valikust endale sobivaim. Ainult septembris tasuta transport sinu ukseni pesumasinatele alates 439 eurost. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
0: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
6: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast neetmootrite tangid koos tarvikutega 19 eurot, laserkaugus mõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt!
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari interviu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
10: Hiljem ärkajatele.
11: Head kuulajad, kell on 11.45 minutid ning võime teid kiita. Paljud teist on olnud väga usinad ja kes veel pole jõudnud ja tahate ka head kiitust ja au saada, minge Raadio Elmar Facebooki lehele. Leiate sealt esile tõstetud postituste seast postituse pealkirjaga jaga head uudist ja võida auhind. Ning täna loeme kommenteerijate head uudised ette ning juba homme hommikul paneme käima loosiratta ning ühel õnne Õnnelikul inimesel on võimalik endale saada väga väikese vaeva eest Elmari mõõdulint ja Elmari võtmehoidja. Ja nii nagu maailm on täis ka ikkagi neid häid uudiseid, siis nii ka teil ja tegelikult saamegi alustada nende head uudistega.
12: Ja vahel tasub aus ka olla. Kui ikka midagi pole jagada, siis võid kas või seda kirjutada ikka osaled loosis. Näiteks Helle kirjutabki, minul pole midagi head ja uut. Ja... Oligi võibolla hästi tavaline rutiinne nädal, vahet pole, Helle, sa osaled homme loosis.
11: Martin kirjutas, et tema võitis Ergi Ooski tasuta kohvikuponge.
12: No isegi sellised asjad võivad rõõmu tuua.
11: Muidugi.
12: Jaa, mulle ka tooks. Katti kirjutab, et kirjutasin eelmisel korral, et olen minemas Maardusse 10 kilometri jooksuvõistlusele. Jooksin väga korraliku isikliku rekordi 44.19, mille üle olen väga uhke. Tõesti, Katti, see on väga hea tulemus. Ja kuna taustal on ikkagi järgmise pühapäeva maratonistart, andis see hea aeg mul enesekindlust, et ma jaksan ka kiiresti joosta. No maraton maratonis tuleb kindlasti tempot natukene alla võtta, sellepärast, et no 42 kilometrit, 10 kilometri tempos ei jaksaks tõenäoliselt püsida, aga sul on hea vastupidamine olemas, nii et Kati, sa teed kindlasti ka maratoni rekordi aja või siis vähemalt esimese maratoni, kui see on esimene maraton sul. Teed väga hea tulemuse.
11: Tubli, Kati.
12: Väga.
11: Valentina kirjutas, et peale tööd olin koduteel ja mulle tuli vastu üks noor tuttav neiu, kes häälega nuttis. Pöörasin tähelepanu talle, kallistasin ja ütlesin, et kõik on hästi ja läheb hästi. Noor neiu embas mind tugevalt ja pisarates vastas, et olen nii armas ja

0: koos marsime ja oleme rõõmsad edasi.
1: Ja teinekord piisab lihtsalt rääkimisestki. Jaanika kirjutab, minu vanem tütar jõudis elusalt ja tervelt Hispaania vahetusaastale. Kõik sujus ja muretsemine reisile mineku osas on siis tema lõppenud. No väga hästi.
0: Vahetusaastad eriti ülikooli siis eas on päris põnevad nii palju, kui ma olen näinud, et teised käivad. Oi, seal tehakse lisaks õppimisele ka palju muid toredaid.
1: Elatakse elu.
0: Elatakse elu, ütleme. Anneli kirjutas, et meie pere suureks sündmuseks oli pere pesamuna kooli saatmine. Rõõm ja kurbus käivad sellistel sündmustel käsi käes ja oi, selline aavits on tüdrukul käes. Mina mäletan ikkagi sellise valge taustaga aavitsat. Olen näinud ka veel ikkagi mõmmi aavitsat.
1: Ja seda minu oli mõmmi aavits.
0: Ja vanemat aavitsat nii öelda. Nii et palju õnne ja edu Anneli teie majapidamisse.
1: Andre kirjutab, et sain omale vanakooli fotoka, sulgudes seebikarp. Ma seda juba ammu tahtnud, et saaks retrovilte tegema hakata, tõeline nostalgia.
0: Aita kirjutas, et tema lapselaps jõudis kenasti Austraaliasse ja no Austraalias on ikkagi korralik maaga minna, nii et see on ju hea uudis, kui kenasti kohale jõuti.
1: Helja pikem postitus. Sain eelmisel nädalal neljapäeval ehmatuse osaliseks. See tähendab, määrati juba selleks kolmapäevaks ilma oppi aeg. Opp oli edukas ja mu maailm muutus, vaatamata hetke ravile värvilisemaks ja selgemaks. Olen väga üllatunud, et kuidas maailm nii ilus on ja ma seda ei näinud. Elu oli nagu Eesti film hallipruuni tooniga. Usun, et varsti toimuv teise silma oppi mu elu täiesti uuele tasemele. Silmakliiniku personal on ime armas ja patsiendi keskne aitäh neile. Ja veel, lapselaps läks uude kooli. Ja ta on need päevad tulnud koolist väga rahuliku ja õnnelikuna. Õpetajad on sõbralikud ja abivalmid. Laps ei põe koolivahetuse pärast ja pere pabistas ikka hullult, nii et ainult rõõm. Minul kusjuures vanemad kinkisid gümnaasiumi lõppu kingiks mulle silmalaseropi ja kantsin ka siis noorena prille. Ja mäletan seda hetke, kui sa astusid välja, sul ei olnud prillid ees ja sul oli see HD nägemine, see terav nägemine, seda sa nägid igat puulehte.
0: Seda ju mõõdetakse sellistes 110% ka. Ma tean, et minu sõbra Anna käis ka vist aasta tagasi ja ütles, et kuule, mis tunne on siis olla hea silma nägemist. Ütles, kuule, ma näen 110%. Kuidas see võimalik on? Aga nii öeldakse.
1: Kusjuures minul on 120% nägemine ja eile õhtul käisime sõpradega McDonaldsis. Me istusime kaugel nurgalauas ja siis ootasime oma neid tellimusi, millal need valmis saavad. Ja siis kogu aeg kõik ütlesid, nii Henri, et mis number nüüd valmis sai, mis number nüüd valmis sai, sest nemad ei näinud neid numbreid, aga mina nägin.
0: Ja sinul on kulli pilk
1: nii-öelda. Täiesti, nii et ma olen väga rahul. Julgustan inimesi, kes kaaluvad laseroppile minemist, et oi, see nägemine, mis tuleb, see elukvaliteet on seda väärt.
0: Mulle meeldivad isegi prillid ka, vist nad on sellised head aksessuaarid, ma tunnen ka ja olen
1: prille
0: näinud.
1: Saab ka kanda, kui sa tahad stiilne olla prillide pärast.
0: No jah, seda küll.
1: Aga kui sa tahad näiteks sporti teha või ujuma minna või mida iganes, lihtsalt õhtul peole minna niimoodi, et sa ei kanna mitte midagi väga hea.
0: Ma olen kuulnud, et inimesed ei panegi peole minekuks prille pähe kartes, et nad kaotavad need ära.
1: Näiteks, eks ole.
0: Tiiu kirjutas teisel teemal ja tema kirjutas, et sai suur kogus moose ja kompotte lastele talve varuks tehtud. Loodan, et neile meeldib ja jäävad rahule. Ma arvan, tegite suure armastusega need hoidised valmis Tiiu, nii et ikka meeldivad. Aga head raadiokuulajad, teie häid uudiseid on veel ja juba homme saame nendega jätkata ja oi kui tore teie häid uudiseid on siin kommentaariumis lugeda. Nii et saate veel kommenteerida ja saate siia poole teele need head uudised ja juba homme hommikul paneme siis loosiratta käima ning ühel õnnelikul on võimalik võita endale Elmari mõõdulint ja Elmari võtmehoidja.
1: Nii et läheb siis homme suureks loos. Aga sina lähed nüüd tipa-tapa koju. Mina jätkan siin kohe peale täistunni uudiseid ja ütlen raadiokuulajatele, et ärge kaduge kuhugi, sellepärast, et Raadio Selmar algab juba uue tunni alguses üks täiesti uus sigavinge mäng. Nii et on võimalik võita siit poolt ka auhindu. Egas midagi, ma lähen vahepeal ka kööki ja teen omale ühe väikse kohvijoogi.
0: Laulad kaasa sellele laulule, selle kohvi joomise saatel.
1: Ja oleks mu samasugune vunts nagu Tommy Cashil.
0: Sul on see võimalus. Teha see.
1: Tead, ma olen proovinud. Tulemus oli jube.

0: Tere päevast, mida teile?
1: Üks frapp palun.
0: Kas tavaline?
1: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Little Plusiga 79 senti, kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Little, alati väärt.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Baulig 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Politsei tuvastas kaks alaealist, keda kahtlustatakse viimastel nädalatel Tallinnas mitmes kaupluses ja toitlustusasutuses toime pandud vargustes ja lõhkumistes. Politsei pidas kinni 16-aastase noormehe ja tuvastas ka 13-aastase poisi, kelle puhul on kohtult taotletud kinnise lasteasutuse teenusele suunamist. Politsei sõnul tegutsesid noored alates augusti lõpust peamiselt Põhja-Tallinnas ja Kesklinnas. Sisse murti kauplustesse ja restoranidesse, lõhuti uksi ja aknaid ning varastati sularaha väikeelektroonikat ja elektritõukerattaid. Lisaks lõhuti mitme sõiduki aknaid. Politseinikud jõudsid poisteni valvekaamerate salvestiste ja võimalike liikumismarsruutide uurimise tulemusel. Täpne juhtumite arv ja tekitatud kahju selguvad menetluse käigus. USA presidendi Donald Trumpi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner külastavad nädalavahetusel Venemaad ja Ukrainat, et arutada võimalusi sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul on Ühendriikidel uus konkreetne rahuidee, kuid ta ei täpsustanud, milles see ettepanek seisneb. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Witkoff ja Kushner suunduvad Ukrainasse homme pärast Moskva külastamist. Trumpi senised jõupingutused sõja lõpetamiseks pole tulemust annud ja rahuläbirääkimised on viimastel kuudel takerdunud. Läti ja Leedu lubasid astuda samme, et peatada Vene vilja eksport oma sadamate kaudu. Uudistagentuur Reuters kirjutas sel nädalal, kuidas Venemaa suunab uusi veoteid otsides oma vilja eksporti ümber Läänemere sadamatesse, kuna Ukraina rünnakud on suures osas lõpetanud Vene vilja veo üle Mustamere. Analüütikute ja kaupleete sõnul veavad Vene eksportijad vilja peamiselt läbi Läti ja lähiajal peaksid veomahud järsult suurenema. Läti valitsus koguneb teisipäeval, et arutada Venemaa vilja ekspordi täieliku keelustamist, ütles Läti peaministri pressiesindaja. Leedu ei täpsustanud, milliseid samme võimaliku keelu kehtestamiseks kaalutakse, kuid teatas, et oma sadamate kasutamine Vene vilja ekspordiks ei ole enam vastuvõetav. Iraani meedia teatas mitmest plahvatusest riigi olulise naftakeskuse Pärsia lahes asuva Harki saare lähedal. Iraani uudistagentuuride teatel ründas USA seal Iraani tankerit. USA ega Iraani ametnikud pole seda väidet kommenteerinud. Riikide vahel puhkes eelmisel nädalal uus relvakonflikt, kui USA ründas Iraani. Teheran vastas rünnakutega USA sihtmärkide vastu Lähis-Idas. Samal ajal jätkub vastasseis ka Hormuusi väina ümbruses, kus Iraani ja USA tegevus on häirinud laevaliiklust. Naiskodukaitse tähistab täna oma 99. aastapäeva piduliku kontsertaktusega Alatskivi lossi Tõllakuuris. Naiskodukaitse loodi 1927. Aastal Kaitseliidu ülema käskirjaga. Praegu kuulub organisatsiooni üle 4000 naise üle Eesti. Aastapäeva üritusel osalevad teiste seas Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm, kaitseminister Anno Pevkur, Kaitseliidu malevapealikud ja koostööpartnerid Päästametist. Kohale tulevad ka naiskodukaitsjad kõikidest Eesti ringkondadest. Põllumajandusmuuseumis saab täna näha Eesti parimaid tõuloomi. Ülenurmel toimuval tõuloomapäeval kohtuvad Eesti parimad veised, hobused, lambad, linnud, küülikud ja vutid ja nende kasvatajad. Näitusüritus tõuloome toimub tänavu juba 35. Korda ja juubeli aastal arutatakse ka selle üle, milline võiks olla Eesti loomakasvatuse tulevik ja millist rolli näevad selles noored. Ratsakoolid ja tallid üle Eesti avavad täna oma uksed, et tutvustada huvilistele hobuseid ratsutamist ja tallielu. Eesti Ratsaspordiliit soovib sellega tuua ratsaspordi juurde uusi huvilisi, muuta ratsutamisega alustamine lihtsamaks ja näidata, kui mitmekülgne liikumisharrastus see on. Avatud uste päeval saab külastada talle, kohtuda hobuste ja treeneritega, uurida treeninguvõimaluste kohta ja saada ka esimene turvaline ja positiivne kogemus hobustega.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
12: Ilmast ka täna saab mitmel pool hoovihma ning kohati on sadu tugev. Lõuna-Eestis on ka äikes oht. Tuul puhub muutliku suunaga ja on pigem nõrk ning õhu sooja on 14-18 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 13 kraadi sooja, Pärnus 15, Tallinnas ja Tartus 16 kraadi.

head raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit, on laupäev 5. september ja teid tervitab siit raadio Elmar stuudiost Henri Laumets. Järgmised 4 tundi olen teiega, meil tuleb väga sisutihe laupäev, kella 3. Alates võtame ette selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu ehk et Eesti lugud edetabel, kella 2. Alates soovi saade, nii et võid kas või juba praegu kirjutada oma tervituskirja soovi@elmar.ee aadressil ja proovin siis mängida ikkagi sinu poolt valitud muusikat just nimelt kella 2. Alates, nii et teil kõigil on võimalik olla raadio DJ rollis. Aga kohe ja praegu, no juba mõne laulu pärast algab meil täiesti uus sügishooaja Raadio Elmar mäng, kestab see tund aega ja selle nimeks on Inimstopper. Nii et kui tahad oma laupäevast peale lõunat siin kuidagi millegagi sisustada, siis ole Raadio Elmar lainel, sul on võimalik võtta siit poolt häid auhindu ja loomulikult panna proovile oma õnn ja mitte ainult ka oma, no mis ma ütlen, terav kuulmine, hea ajataju ja absoluutselt kõik muu, mis head omadused sul olemas on. Neid kõiki saad sa kohe kasutama hakata ja see tasub sulle ära. Kõige täpsem raadikuulaja saab auhinna. Mängu reeglitest, olemusest ja kõigest muust põnevast räägin teile juba 3 laulu pärast. Aga praegu juhatabki tunni sisse Merlin Uusküla lauluga Raju reede. Nüüd võibolla mõnel raadikuulajal tõesti oli eile Raju reede ja täna puhkab jalga kusagil diivani peal molutades, siis ära lase päeval lörri minna, võta Raadio Elmar mängudest osa ja saa endale ägedaid auhindu.

0: Inimstopper .
1: head Raadio Elmar kuulajad , kell on 12:17 ja meil algab selle hooaja esimene Inimstopperi mäng . Ja teil kõigil on sellest võimalik osa võtta , eriti meie heas seisus on näiteks need raadiokuulajad , kes võib-olla tegutsevad mõne spordiala kohtunikuna , kus aeg on väga tähtis . Te tunnete sekundeid , te tunnete aega , te tunnete sekunditest me kaugemale ei lähe . Peaasi , et tunnete sekundeid . Mäng on väga lihtne , otsime kõige täpsemad raadiokuulajad Eesti Vabariigis just nimelt ajatundmise osas . Tunni aja pärast selgub võitja ja see võitja saab endale sellise toreda auhinnakomplekti , kui oled ikkagi tõeline Raadio Elmar fänn , siis neid asju sa tahad endale saada . Elmari suur ja ilus kohvikruus ja Elmari meepurk . Mida aga selleks tegema peab , et need auhinnad endale saada ? Mäng on väga lihtne . Mina mängin teile ühte lõiku ühest intervjuust , aga mitte , et te nüüd seal stopperiga aega peaksite mõõtma , et kui pikk see intervjuu on , vaid ütlen teile kohe ära , mängin teile helilõiku , mille pikkuseks on 38 sekundit . Aga originaalis oli selle intervjuu helilõigu pikkus või selle osa pikkus hoopis midagi muud . Võin teile kohe ette ära öelda , et see oli lühem , sellepärast et mina olen moonutanud selle inimese häält , olen pannud ta venitama oma juttu . Aga teie käest tahan teada saada , kui pikk see helilõik tegelikult oli . Selleks tuleb saata sõnum lühinumbril 1511 , kirjutage sinna numbritega sisse siis oma pakkumine , et mis oli selle originaalis helilõigu pikkus . raadiokuulaja , kes annab mulle kõige lähema vastuse , ehk siis saab täiesti õige vastuse või sinna lähedalegi , siis tema võidabki endale auhinnakomplekti . Kui peaks juhtumisi olema , et mõned raadiokuulajad , mõned üksikud raadiokuulajad saavad kõige lähemale või isegi täiesti õige vastuse ja teid on rohkem kui üks , siis ainult teie vahel lähebki auhinnakomplekt loosi . Nii et tegelikult on võimalik siin saada ikka kui sa oled kõige täpsem , siis saadki auhinna endale . Ja mis siis muud , mängin teile heliklipi ette , mõelge , kui pikk oli originaalis selle intervjueeritava vastus siis ühele küsimusele . Võin ära öelda , et vastust annab meile väga tuntud noor muusik nimega Sam ja tema vastus kõlas niimoodi .
2: See on juba mulle ka keeruline , ma olen juba 25 väga-väga vana . Ja mida enam ma räägin iseenda toimetustest , siis seda sihukene tunne on , et ma olen väga vana ikkagi , et kui ma olen öelnud , et ma lähen 10 õhtul magama ja ärkan kella 7-8 vahel , siis enamus inimesed vaatavad mul otsa , et päriselt.
1: Selline oli siis helilõik , mis kestis 38 sekundit . Kui pikk oli see aga originaalis ? Kirjuta mulle selle helilõigu pikkus numbritega sõnumi sisse , lisa juurde enda eesnimi ja saada see lühinumbril 1511 ning mina helistan võib-olla just nimelt sulle tagasi tunni aja pärast , kui oled annud kõige ajaliselt lähema vastuse ja järelikult siis oledki võitja , kes saab endale Elmari kruusi ja Elmari meepurgi . Loomulikult on seal mesi ka sees ja tegemist on eheda eestimaise meega , mida sügisel ja talvel läheb sul kindlasti vaja . Nii et vutt-vutt-vutt sõnumid saatma ja õige pea mängin teile seda heliklippi veel korra .
0: Inimstopper .
3: Tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . hapukapsa borš veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55 Rimi . Tark valik .
4: Kuu hitt Bauhofis . Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini Aitlet päevad . Kogukaup 20-70% soodsam . Mööbliait Tallinnas , Tartus ja veebis .
0: Tere päevast, mida teile?
6: Üks burger, palun.
0: Kas tavaline?
6: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
7: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
4: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
3: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Little Plusiga 79 senti, kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Little, alati väärt!
8: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup... Kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
9: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24 suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart. Issand, muud rohkem ei tahagi praegu. Seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kusjuures sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata. Ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on, kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on täpselt pool üks, heidame pilguga liiklusele ja kolmest piirangust rääkida. Lääne-Viru maakonnas Jägala käravate teel jänedal on sügis laadetõttu kiirus piiratud 70 kilometrile tunnis ja seal on ka peatumise ning parkimise keeld. Ida-Viru maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Jõhvi lennupäevade tõttu on siis kilometritel 5,5-5,7 kiirus piiratud 30 kilometrile tunnis. Ja veel, ka Alutaguse vallas on Alutaguse gravel rattavõistluse tõttu mitmetel teedel kiirus viirangud ja liiklustel reguleerivad seal liiklusreguleerijad. Vaatame kiirelt ka Waze'i, et kus kohas ka ummikuid on ja uskuge või mitte, aga sellel unisel laupäeval on tõesti kõige suurem ummik Tallinnas Tammsaare teel Pardi tiigi juures ja üsna pikalt peaaegu, et Mustamäe teelt kuni Tondi Selverini välja ja seda siis suunaga Järvevana tee poole. Ja veel kergemad ummikud ka kesklinnas Narva maante alguses ning ka Laikma tänaval toho tonti, seal kandis ka isegi saab ummik olla. Ja Peterburi teel ka ja veel Majaka ristmiku juures. Kõigile liiklejatele turvalist liiklemist.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
0: Ja nüüd kiikame ka termomeetrite suunas ja vaatame, kui palju aknadega sooja on. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi Elvas, 14 kraadi Otepääl Keilas, Türile Paides kui ka Räpinas, Võrus ja Mustvees. Veidi soojam ehk 15 kraadi on Narvas, Valgas, Põltsamal, Kihnusaarel ja Pärnus ning 15 kraadiga Põlvas, Kundas, Raplas ja Viljandis. 16 mõõdetud Tõrvas, Tartus, Jõgeval, Tallinnas, Virtsuse Kuressaares ning 16 ka Jõhvis ja Heltermaal ning kõige soojamad kohad on 17 kraadiga Haapsalu, Kehra ja Rakvere. Täna saab meil siis mitmel pool hoovihma, kohati on sadu tugev ning Lõuna-Eestis on ka äikese oht. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja õhusooja ongi 14-18 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Inimstopper.
1: Kell on 12:33, jätkame Inimstopperi mänguga. Umbes 3/4 tundi on seda järele jäänud ja vaatan sõnumikeskusesse, et oi-oi, on siin tehtud pakkumisi küll. Nimelt mängisin teile enne ühte Sämmi intervjuu helilõiku ette ja tahtsin teada saada, et kui mitu sekundit see originaalis kestab. Ütlesin teile ette ka, et mina mängin teile 38 sekundi pikkust heliklippi, aga olen seda häält venitanud, sest on nagu uimane ja hästi vana. Aga see tähendab seda, et järelikult on õige vastus 38 sekundist lühem, sest kui ma olen seda heli nüüd lõiku venitanud, siis no järelikult, kui ma olen teda venitanud, siis ta peab olema lühem. Näen, et sõnumikeskuses on pakutud ka ülem pakkunud siin 58 sekundit. Siis on Maris pakkunud mulle 1 minut ja 2 sekundit. No need on kindlasti valed vastused. See õige vastus on kohe kindlasti 38 sekundist väiksem. Mängin teile heliklippi ka, proovige aru saada ja mõelge, mis on selle heliklippi originaalpikkus.
2: See on juba mulle ka keerul, ma olen juba 25 väga vana. Ja mida enam ma räägin iseenda toimetustest, siis seda siukse tunne on, et ma olen väga vana ikkagi. Et kui ma olen öelnud, et ma lähen kell 10 õhtul magama ja ärkan kella 7-8 vahel, siis enamus inimesed vaatavad mul otsa, et päriselt.
1: Nii siis, kui pikk oli tegelikult Sämmi vastus siis selles intervjuus, mis meil hommikuprogrammis kunagi kõlanud on? Tahan teada saada seda vastust sekundiliselt, ehk siis täitsa sekundi täpsusega, ei pea siin mingisuguseid koma kohti olema. Ja raadiokuulaja, kes annab mulle kõige täpsema vastuse, võidabki endale Raadio Elmari suure, uhke ja ilusa kohvikruusi ja ka Raadio Elmar meepurgi, milles on eestimaine mesi sees. Nii et kui neid asju tahad endale saada, siis saada sõnum. Lühinumbril 1511 maksab sulle 1,5 eurot, aga sinna sõnumi sisse alguses kirjutagi kohe sekunditega, kui pikk on see heliklip tegelikult. 38 sekundit oli ta praegu, aga vastus on kindlasti lühem. Ja lisa juurde ka enda kaunis eesnimi ning kell 13.15 loosingi välja võitja ja helistan sulle ka tagasi, nii et hoia telefon enda läheduses. Aga praegu siis sõnumit saatma.
0: Inimstopper.

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. OA kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
4: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicon kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
5: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
6: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Inimstopper.
8: Kell on 12.46, Raadio Selmar on käimas selle sügishooaja esimene selline põnev mäng nimega Inimstopper ja me otsime siin taga kõige terasema, täpsema kuulmisega raadiokuulajateks. Raadio kuulamine tähendabki ju kuulmist, aga meie tahame teada saada, et kui täpne oled sa ka ajaliselt. Mängin sulle heliklippi ühest hommikuprogrammi intervjuust, kus vastust annab Sam ja olen selle heliklippi pikkust muutnud, ehk siis venitanud seda. Originaalis kõlab see ikkagi palju loomulikumalt, palju tõetruumalt ja tahangi teada saada, et kui pikk oli tegelikult Sammi vastus siis ühele küsimusele. Võin ette ära öelda, et praegu see klipp, mida ma teile mängin, on 38 sekundi pikk, aga tahan teada saada siis, kui pikk ta tegelikult oli. Vaatan sõnumikeskusesse, siin on igasuguseid vastuseid. No järelikult peab vastus olema 38 sekundist väiksem. Siin on pakkumisi tulnud 10 sekundist kuni, vaatan siin, no 26 käib läbi ja 25 ja ütleme, et 10-25 sekundini on praegu siis neid vastuseid pakutud. Mis ma öelda saan? No, tegemist on võibolla tõesti sellist teravat vilumist nõudva mänguga, aga me premeerime ka raadiokuulajat. Kui sa teed oma pakkumise kõige lähemale, siis oledki endale võitnud automaatselt Elmari Kruusi ja Elmari Meeburgi ühes Eesti maise meega. Ja mõtle, kui sa oled ikkagi hea ja täpne selles mängus, siis on sul võiduvõimalus päris suur, sest siin ei toimu mingisugust loosimist kõikide sõnumi saatnute vahel, vaid reaalselt. Loeb sinu täpsus. Mängin sulle heliklippi ja mõtle, mis on selle heliklippi tegelik pikkus ehk

0: vahel, siis enamus inimesed vaatavad mul otsa, et päriselt.
1: Nii siis, 38 sekundit kestis see praegu, aga mis oli tegelikult Sämmi vastuse pikkus? Saada mulle sõnum lühinumbril 1511, kirjuta sinna sisse ilusti siis sekundites. Selle vastuse tegelik pikkus lisa juurde enda eesnimi ning võitja ongi meil teada juba poole tunni pärast. Mõtle, kujuta ette neid kõledaid sügisõhtuid ja sul on võimalus nendel sügisõhtutel juua suurest, uhkest, ilusast Raadio Elmar Kruusi seest, näiteks teed meega. Nii et kui sa tahad sellised idüllilisi õduseid ja hubaseid õhtuid enda koju, siis see mäng on just nimelt sinu jaoks. Mõtle, kui pikk oli tegelikult Sämmi vastus ja saada sõnum lühinumbril 1511. Inimstopp.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . Avasta meie tööriistade valik . Alates neljapäevast neetmootrite tangid koos tarvikutega 19 eurot , laserkaugusmõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot . Lidl , alati väärt .
2: Helgi Sallo 85. juubelile pühendatud tänukontsertid . laulud kõlavad taas . Laval Hele Kõrve , Nele-Liis Vaiksoo , Hanna-Liina Võsa ja Andres Tvinjaninov . 11. novembril Vanemuise kontserdimajas ja 12. Alexela kontserdimajas . piletid piletilevist .
3: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu . Sellel nädalal Heleviinamari seemneteta Sultana kilohinnaga 1,99 , jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,49 . Maxima .
4: me armastame . me armastame ühiseid hetki kodus , väljasõitudel , ühise laua taga . me armastame Eesti toitu . september on Eesti toidukuu . leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt , restoranidelt , hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee . toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium .
5: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal . veoautokross 2026 . Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp . omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad . rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine . tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel .
6: loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee .
7: kas sinu õueala vajab uut ilmet ? tegutse kohe . Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad . betoonplaadid , antiikkivid , kiviseeriad , äärekivid , vallikivid , lõkkeasemed . iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja . tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee . Eximpi kivinädalad , parem hind kividele , uus ilme õuele .
8: Täistund raadios Elmar .
9: täistundi toetab Eesti Taaskasutusorganisatsioon . vaata , kuhu tühi pakend käib . sorteeri.ee .
10: tere , kell sai üks , Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule . päästeamet jätkab Pärnus liigvee eemaldamist . suuremad tööd toimuvad Räämaoja piirkonnas ja Paikusel Sinioja ümbruses ning Sindi linnas Pärnu maanteel . pumpamist valmistatakse ette ka Tammiste elurajoonis . päästjad on töötanud vahetustega läbi öö ja hommiku ning pumpamise tulemusel on veetase hakanud alanema . päästeamet tuletab üleujutatud hoonete omanikele meelde , et veekahjustustega elektriseadmeid ei tohi kasutada ja üleujutatud alajaamadest , elektriseadmetest ja kaablitest tuleb eemale hoida . ohu või häda korral tuleb helistada 112. politsei pidas kinni 16-aastase noormehe ja tuvastas ka 13-aastase poisi , keda kahtlustatakse mitmes Tallinnas toime pandud varguses ja lõhkumises . poisid on viimaste nädalate jooksul murdnud sisse erinevatesse Põhja-Tallinna kesklinna piirkonnas asuvatesse kauplustesse ja toitlustusasutustesse , lõhkunud vara ja varastanud raha ja väärtuslikke esemeid . lisaks lõhuti ka sõidukite aknaid . politseinikud jõudsid poisteni valvekaamerate salvestiste ja võimalike liikumismarsruutide uurimise tulemusel . täpne juhtumite arv ja tekitatud kahju selguvad menetluse käigus . Riigi Kinnisvara Aktsiaselts tellib kuni 400 riigihoonele varjumisplaanid ja selle eeldatav maksumus on 520 000 eurot . esmajärjekorras saavad plaani hooned , mille netopind on vähemalt 1200 ruutmeetrit . selliseid hooneid on riigi kinnisvara omandis umbes 200, kuid hanke maht võimaldab plaane koostada ka väiksematele hoonetele , vahendab ERR . RKAS-i kinnitusel ei hõlma praegune hange ruumide ümberehitamist . vajalikud ehitustööd tellitakse hiljem eraldi hangetega . varjumisplaanid peaksid valmis saama hiljemalt järgmise aasta 1. juuliks . ruumide kohandamisega seotud ehitustööde tähtaeg on 2028. aasta juuli . Viru malev tähistas täna Rakveres oma lipu annetamise 100. aastapäeva. Aastapäeva tseremoonia toimus Rakvere keskväljakul ja sellele järgnes läbimars läbi linna. Viru malevale annetas esimese lipu Viru maakonna nõukogu 1926. aasta 5. septembril. Maleva pealiku kolonelleitnant Marek Värgi sõnul sümboliseerib lipp vabadust, kohusetunnet ja kodumaa armastust ja ühendab kaitseliitu ja Viruma kogukonda. Naiskodukaitse tähistab täna oma 99. aastapäeva piduliku kontserttaktusega Alatskivi lossi Tõllakuuris. Naiskodukaitse loodi 1927. Aastal Kaitseliidu ülema käskerjaga. Praegu kuulub organisatsiooni üle 4000 Eesti naise. Aastapäeva üritusel osalevad teiste seas Kaitseliidu ülem kindralmajor Elmar Tamm, kaitseminister Hanno Pevkur, Kaitseliidu maleva pealikud ja koostööpartnerid ja päästeametist kohale tulevad ka naiskodukaitsjad kõikidest Eesti ringkondadest. Boliivia sõjaväebaasis toimunud plahvatuses hukkus 2 ja sai vigastada üle 60 inimese, 14 ei kadunuks. Plahvatus toimus Viatja sõjaväekompleksis, kus kohalike võimude teatel hoiti kaitseministeeriumi büro tehnilisi vahendeid. Plahvatus purustas ka lähedal asuvate majad aknad, selle täpne põhjus on selgitamisel. Nepaali üleujutuse piirkonnas jätkuvad ellu jäänud otsingud. Päästjate lootus suurendas 2 hüdroelektrijaama töötaja elusalt leidmine pärast 9 päeva lõksus olemist jaama tunnelis. Katastroofi sukkunute arv on tõusnud üle 1300 ning vähemalt 5500 inimest on endiselt kadunud. ÜRO peaassamblee toetas eile toimunud hääletusel uut maailmakaarti, mis kujutab mandrite suurust senisest täpsemalt. Resolutsiooni poolt hääletas 164 riiki, vastu oli ainult USA ja 6 riiki, nende seas Eesti jäid erapooletuks.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
11: Ilma osas vaatame nüüd homse päeva suunas, aga kõigepealt saabuvast ööst. Saabuval ööl saab kohati hoovihma, saju võimalus on suurem rannikoladel ja saartel ning võib olla ka äikest. Sisemaal aga tekib paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 5-11, rannikoladel siis puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja öösel sooja 6-15 kraadi. Homme ootab meid ees vahelduva pilvisuse ilm, kohati saab hoovihma, õhtupoole aga pilvisuse hõren. Pilisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Homme puhub tuul loodest ja läänest 5-11, rannikoladel kuni 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13-17 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 14 kraadi sooja, Pärnus 16, ka Kuressaares 16 ja Tallinnas 17 kraadi.

0: head raadio Elmar kuulajad, kell on 5:01, on laupäev 5. september ja teid tervitab Henri Laumets siit mõnusast raadio Elmar stuudiost ja ma usun, et ka teisel kodudes või kus iganes te olete, on selline mõnus olemine hoolimata sellest, mis ilm meil õues on. No siin Tartus sajab vihma näiteks, aga rõõmustan teid sellega, et juba teisipäevast alates läheb ilm soojamaks, temperatuurinäidud siin seal kerkivad ka 20 graadist kõrgemale. Meil siin raadio Elmar sagedustel on ka temperatuur väga kõrge, sest käimas on mäng inimstopper ja juba 10 minuti pärast on meil teada ka võitja, kes on pakkunud kõige lähemale tänasele mõistatusele, et kui kaua kestis tegelikult sämmi vastus, mida olen siin teile mänginud mõned korrad ja olen ka seda moonutanud, venitanud pikemaks ja mina mängin teile siis 38 sekundilist heliklippi, aga tegelikult oli see palju lühem ja tahangi teada saada, et kui kaua kestis tema vastus, mis minu poolt moonutatuna kõlab võt nii viisi.
1: See on juba mulle ka keerul. Ma olen juba 25 väga-väga vana. Ja mida enam ma räägin ise enda toimetustest, siis seda siukse tunne on, et ma olen väga vana ikkagi. Et kui ma olen öelnud, et ma lähen kell 10 õhtul magama ja ärkan kella 7-8 vahel, siis enamus inimesed vaatavad mul otsa, et päriselt.
0: Ja päriselt ka, 25 ja vana, no lõpetage. Väga suur osa elust veel ees, vaata, et kolm korda veel nii palju. Igal juhul, kui sina tead, kui kaua võis Sämmi vastus meie hommikuprogrammis tegelikult kesta, kirjuta vastus sekundites, ilusti sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada see lühinumbril 1511, sest sul on juba 10 minuti pärast võimalik võita endale Raadio Elmar Kohvi Kruusi ja ka Raadio Elmar Meepurk ühes eestimaise meega, selleks, et muuta oma sügisõhtud palju hubasemaks ja õdusemaks. See kõik on vaid ühe sõnumi kaugusel. Nii et saada mulle sõnum 1511, kui oled kõige täpsem ajalise vastusandja, siis auhinnakomplekt ongi sinu.

0: Inimstopper.
1: Kell on täpselt veerand kaks ja nüüd võtame kokku ka mängu selle hooaja esimese inimstopperi, ehk siis selgitame välja kõige täpsema raadiokuulaja. Ja mängisin teile siin heliklippi, kus Sam andis hommikuprogrammis oma vanuse kohta natukene kommentaare ja olin seda heliklippi moonutanud, tema häält venitanud ja selle helilõigu pikkus oli 38 sekundit, aga tahtsin raadiokuulajatelt teada saada hoopiski, et kui kaua kestis tegelikult tema vastus. Ja olen saanud siin ka täitsa õige vastuse, kus juures pakkumise oli, kus juures no nullist sekundist alates üks raadiokuulaja tõi välja, et ta ei käinudki hommikuprogrammis, et see lõik on kusagilt mõjalt pärit, aga no päris selliseid krutskeid ma siia sisse ei pannud. Ja kuni no ikka üle kahe minutilisi pakkumisi tehti ka, kuigi ma püüdsin küll mitu korda rääkida, et kui ma olen venitanud, siis järelikult on heliklipp ikkagi palju lühem, sest noh, kui sa venitad, siis sa nagu kummi venitab pikemaks, nii on seda helilõiku ka siis pikemaks venitatud. Aga originaalis kestis ikkagi palju lühemalt. Nii, helistan nüüd ühele raadiokuulajale, sest tema on annud mulle täiesti täpse vastuse. Tema telefon heliseb. Ja kõnele tuleb vastata, see on meil üks mängureeglitest. Õnneks on mul veel valikud, aga võeti vastu. Hallo, tere, saame tuttavaks, mina Henri raadiost Elmar, kes mul teisel pool.
2: Janari,
1: sina tundsid heliklipis ära no, Sämmi elu kõik küljed ja teadsid väga täpselt, kui kaua kestis siis helilõik tegelikult.
2: Jah.
1: Kuidas sa nüüd selle vastuseni jõudsid üleüldse?
2: AI-ga.
1: Tõesti, kas AI-ga saab sellist asja teha?
2: No, jah.
1: Ühesõnaga, sa mängisid AI-le selle heliklipi ette ja küsisid, et kui kaua see tegelikult võis kesta?
2: Jah.
1: Uskumatu, AI tuleb ikka tänapäeva ellu. No ei, spikardamine on siin mängus lubatud. Tegelikult oled sa üks neljast õigesti vastanud raadiokuulajast, loosi õnn arvates just nimelt sinule. Nii et ei tea, kas need konkurentid ka kasutasid sul AI-d või neil tuli see täitsa nagu juhuslikult välja. No aga mis see õige vastus ka oli? Ütle mulle palun ette.
2: Oli äkki 18 sekundit.
1: 18 sekundit, täiesti õige. Nii et 18 sekundiline klip sai venitatud 38 sekundiliseks ja siis see hääl muutuski selliseks hästi madalaks. Kuidas sul endal ajaga on? Kas oled täpne mees igal pool alati õigel ajal kohal või oled rohkem hiline või jõuad varem kohale?
2: Vahest ka hiline on, vahest jõuan varem. Kuidas kunagi?
1: Kuidas kunagi? No kuidas tänane päev on? Kas tänane päev venib või läheb kiirelt?
2: Ei veni.
1: Mis sa seal parasegu teed, kui tõib küsida?
2: Tööl.
1: Tööl, oho, nii nagu minagi. Mis kell tööpäev läbi saab?
2: Ma arvan äkki 5-6.
1: Kas saad seda ise otsustada või pead nagu midagi valmis saama?
2: Ei pea.
1: Tõtsa selline nagu vaba kava. Sul on ikka väga mõnus töökoht. Saad seal kuulata raadiot ja siis veel ka mängudest osa võtta ja telefoniga lobiseda ja ülemusel nagu sükkane pinnuks silmas üles asi või?
2: Ei ole.
1: No, tundub, et ta kuulab ka raadiot Elmar vist.
2: Ei, ta on üldse Eestis praegu.
1: Aha, nii et inimesed on igasugused, kes kuulab Elmarit, kes ei kuule üldse raadiot.
2: Jah.
1: Kas sa oled kunagi varem midagi raadist Elmar võitnud ka?
2: Ei ole.
1: Mitte kunagi mitte midagi, täna esimene kord.
2: Jah.
1: Aga mänginud oled ikka varem?
2: Ikka.
1: Ja ei olegi võitnud, aga vaata nüüd, täna siis õnn pöördus, ei tea, kas läheb ka õhtul tähistamiseks.
2: No ei usu.
1: Ei usu. Järelikult, vaata, kui oleks näiteks auto võitnud, siis oleks küll tähistamiseks läinud, ain ja.
2: Just.
1: No siis oleks teised lood. No aga nüüd on Elmari kohvikruus ja meepurk sinu omad, nii et saad järgmine kord, kui tööle lähed, siis mõnusad sinna sisse näiteks omal kohvi teha keset päeva.
2: Jah.
1: Väga hea. Kuule, aga püsi mul palun edasi liinil. Räägime juba eetriväliselt lähemalt, kuidas auhinna kätte saad. Teistele raadiokuulajatele saan öelda, et täpselt kõrva, täpselt kuulmist ja selline mäng on meil eetris juba nädala aja pärast järgmisel laupäeval.
0: Inimstopper.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Dimex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Dimex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
5: Nälg näpistab!
0: nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
5: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal lühike kurk vaid 1,49 kilogramm. Gourmet Gold ostes aitähkaardiga 12 tükki või rohkem on tükki hind vaid 45 €. Maxima.
6: Jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Coopi Maxi marketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Coopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 €. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval Kukerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale! Toetab Integratsioonis sihtasutus.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ja nüüd ka kiirem ülevaade ilmarindelt, et kui palju seal akna taga ka sooja on ja no võiks ikka rohkem olla, aga õnneks on õhutemperatuur siin viimase tunni ajaga tõusnud küll. Ilmajaam.ee andmetel on praegu siis 14 kraadi Jõgeval, Pärnus, Võrus, Tartus ja Otepääl ning 14 ka Põlvas ja Elvas. 15 kraadi Tallinnas, Keilas, Räpinas, Raplas ja Mustvees ning veel 15 kraadi ka Türil ja Paides, Põltsamaal, ja Kihnu saarel. 16 kraadi Haapsalus, Tõrvas, Narvas, Kundas ja Kuressaares ja 16 veel Valgas ja ka Virtsus. 17 on Viljandis, Kehras, Jõhvis ja Heltermaal ning Vabariigi kõige soojem linn on Rakvere 18 kraadiga. Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ning sajuvõimalus on suurem rannikoladel ja saartel. Võib olla ka äikest. Sisemaal tekib paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikaladel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja öösel sooja 6-15 kraadi. Homme ootab meid ees vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati sajab hoovihma, õhtupoolaga pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub looda ja läänetuul 5-11, rannikaladel kuni 16 meetrit sekundis ja homme on sooja 13-17 kraadini.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Nektariin, esimene klass, ainult 1,98 € kilogramm. Ja lühike kurk, kõigest 1,58 € kilogramm.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolumime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 €. Bauhof.ee.
6: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
7: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
9: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 43 minutit ja meie mõnus eetripäev jätkub siin kohe-kohe juba soovisaatega ja sul on võimalik soovisaatest osa võtta kahel viisil. Kas kirjutad juba kohe praegu mulle soovid@elmar.ee või peale täistuni uudiseid või helistada otse stuudiasse telefoninumbril 7427927. Äkki on sul kedagi tervitada, on kellelgi sünnipäev, kellegi tuju vajab tõstmist või mõni muu tähtis tähtpäev, on see pulma-aastapäev, tahad... Kedagi õnnitleda lihtsalt toredaks olemise puhul, siis palun väga tõsta tuju. Kui kedagi tervitada pole, aga sul on oma lemmiklaul olemas, siis anna mullegi teada, millist muusikat ma võiksin järgmises tunnis mängida. Kogu järgmise tunni muusika valite välja ainult teie, nii et andke mulle märku, siis mida mängida. Aga praegu siia tunni lõppu ansambel Smilers ja kõik mängu. Nii et mängu tulevad ka kõik teie e-kirjad ja kõned, nii et järgmine tund saab olema ainult teie väralt.

0: täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamuu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 milliliitrit 3,79. Feeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1,25 €.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Tere! Kaks šokolaadi jäätist.
5: Emme, ma tahan ise maksta.
6: Palun!
7: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
8: Helgi Sallo 85. juubelile pühendatud tänukontsertid. Laulud kõlavad taas. Laval Hele Kõrve, Nele-Liis Vaiksoo, Hanna-Liina Võsa ja Andres Tvinjaninov 11. novembril Vanemuise kontsertimajas ja 12. Alexela kontsertimajas. Piletid piletilevist.
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Little Plusiga 79 €, kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 € ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99 €. Little, alati väärt!
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Tere, kell on 2. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Päästeamet jätkab Pärnus pärast eilset paduvihma ja üleujutust liigvee eemaldamist. Suuremad tööd toimuvad Rääma oja piirkonnas ja Paikusel Sinioja ümbruses ning Sindilinnas Pärnu maanteel. Pumpamist valmistatakse ette ka Tammiste elurajoonis. Tööd on kestnud öö läbi ja pumpamise tulemusel on veetase hakanud alanema, aga päästeamet prognoosib, et praegustes oludes jätkuvad tööd vähemalt 24 tundi. Pärnus on lisaks kohalikele kutselistele ja vabatahtlikele päästemeeskondadele abiks ka lisameeskonnad üle Eesti. Venemaa president erisaadik Kirill Dmitriev kohtub täna USA eriesindajate Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga, kes saabusid Moskvasse, et arutada võimalusi sõja lõpetamiseks. USA president Donald Trump ütles eile, et Ühendriikidel on sõja lõpetamiseks uus konkreetne ettepanek, kuid ei täpsustanud, milles see seisneb. Witkoff ja Kushner peaksid pärast Moskva visiiti sõitma ka Kiievisse. Venemaa ja Ukraina seisukohad rahuleppe osas on endiselt väga erinevad. Kreml kinnitas eile, et Putin nõuab endiselt Ukrainalt 4 piirkonna loovutamist ja NATO-ga liitumisest loobumist. Ukraina selliste tingimustega nõus ei ole. Samal ajal jätkuvad rünnakud mõlema riigi territooriumil. Venemaa korraldas eile droonirünnaku Kiievis Ukraina julgulakuteenistuse peakorterile ja täna, ehk siis päev enne USA saadikute Kiievi visiiti, rünnati 2 Ukraina lennujaama. Pärsia lahes asuva Kargi saare lähedal sai täna USA rünnakus tabamuse Iraani naftatanker, teatab Iraani meedia. Uudistagentuur taas nimme teatel tabasi tankrus olnud tankerit 4 USA raketti, keegi surma ega vigastada ei saanud ja tankeri meeskonda evakueeritakse. Iraani ja USA võimud ei ole aga juhtunud kommenteerinud. Kargi saar on Iraani tähtsaim naftaekspordi keskus. Enne sõja algust veeti sealt läbi umbes 90% Iraani toornaftaekspordist. USA president Donald Trump ähvardas augusti lõpus, et Kargi saar puhutakse täielikult tükkideks ja Iraani võimud on lubanud saare ründamise korral jõulist vastulööki. Boliivia sõjaväebaasis toimunud plahvatuses hukkus kaks ja sai vigastada üle 60 inimese, 14 jäi kadunuks. Plahvatus toimus Viacha sõjaväekompleksis, kus kohalike võimude teatel hoiti kaitseministeeriumi pürotehnilisi vahendeid. Plahvatus purustas ka lähedal asuvate majad aknad, selle täpne põhjus on selgitamisel. Nepaali üleujutuse piirkonnas jätkuvad ellujäänute otsingud. Päästjate lootus suurendas kahe hüdroelektrijaama töötaja elusalt leidmine pärast 9 päeva lõksus olemist jaama tunnelis. Katastroofis hukkunud arv on tõusnud üle 1300, enam kui 5000 inimest on endiselt teadmata kadunud. Hiinas Jiangxi provintsis vallandus täna varahommikul maalihe, mille põhjustasid taifuun Saudeeli toodud paduvihmad. Kohalike võimude teatel sai maalihkes kannatada 12 elumaja. Seni on teateid ühest hukkunust ja 11 inimest on teadmata kadunud. Lisaks sai 2 inimest vigastada. Päästetööd jätkuvad ja võimud tegelevad piirkonnas elanike evakueerimisega. USA president Donald Trump ei osale tõenäoliselt Norra kuninga Haraldi matustel. Trump teatas täna, et viibib kolmapäeval neljapäeval hoopis Tallases vabariiklaste partei kongressil, kus ta peab üritus esimesel päeval kõne. Norra kuninga Haraldi matused toimuvad järgmisel kolmapäeval 9. septembril Oslos. USA esindava delegatsiooni kohta pole Valge Maja veel ametlikku teadet teinud. Matustel on oodata arvukalt Euroopa kuninglike perekondade liikmeid ja riigijuhte. Harald V suri augusti lõpus 89-aastasena. Tema järel sai uueks Norra kuningaks tema poeg Haakon.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
6: Ilma juttu ka, saabuval ööl saab kohati hoovihma ning sajuvõimalus on suurem rannikoladel ja saartel ning võib olla ka eikest. Sisemaal aga tekib paiguti udu. Öine tuul puhub läänekaarest 2-8, rannikoladel puhangut kuni 15 meetris sekundis ja öösel sooja 6-15 kraadi. Homme ootab meid ees vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati saab hoovihma, õhtupoolaga pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Homme puhub looda ja läänetuul 5-11, rannikoladel kuni 16 meetris sekundis ja sooja tuleb 13-17 kraadi. Praegu on aga ilmajaam.ee andmetel Tallinnas ja Pärnus 14 kraadi sooja, Tartus 15 ning Kuressaares 16 kraadi.
0: Soovide aeg.
6: Mõnusat nädalavahetus jätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on 2:05 on laupäev ja siit Raadio Elmar stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Kõik need faktid nüüd kokku panna tähendab seda, et meil algab soovisaade ja sul on võimalik soovisaatest osa võtta kahel viisil. Kas kirjutad mulle soovide@elmar.ee või hoopiski helistad 7427927. Teeme siin kohe kirjakasti kalgus, sest siin on kirja tulnud juba isegi tead enne Koitu võiks öelda või isegi enne eha, siin on nagu saadetud juba ka nädala sees tervituskirju just nimelt tänaseks päevaks. On kirjutanud mulle Karl, tere Elmar, tervitakse teie kollektiivi ja metsa vedajast sõpra Silverit. Me soovi lauluks oleks ansamblil Kapriis ja Tantsi kogu öö. Ehk siis selline lambada lugu ja selle panen kohe kindlasti juba õige pea mängima, aga on veel tervitusi. On kirjutanud mulle siis nooremad õed tihedad Oksana ja Kadi. Meie vanemale õele, tihedale Liinale palavad õnnesoovid, rokime sajaga edasi ja soovilugu oleks arbuusi suvi. Siia nädala vahetus oleks suvemeeleolu kohe kindlasti vaja, nii et tuleb ka see lugu, aga tunni alustus lugu tuleb hoopiski Liisi kirjast. Tere Raadio Elmar! Soovin saata tervituse ja loodan, et pole sellega hiljaks jäänud. Kohe kindlasti mitte. Soovi saada alles algas. Soovime õnnitleda oma ema ja vanaema Tiiu Kaset 80. juubeli puhul. Soovime talle palju tervist ning rõõmsat meelt. Soovivad lapsed ja lapselapsed ja soovilooks oleks Tarmo Pihlapi esituses Amarillo. Selle looga ka siin hoogsalt soovi saadet alustame. Kui sul on ka kedagi, kelle tuju vajab tõstmist, siis saada tervituskirja lisa juurde mõni mõnus lugu, mida võiksin siin selles tunnis mängida. Kirjuta mulle soovida@elmar.ee või helista 7427927.

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Helgi Sallo 85. juubelile pühendatud tänukontsertid. Laulud kõlavad taas. Laval Hele Kõrve, Nele-Liis Vaiksoo, Hanna-Liina Võsa ja Andres Tvinjaninov. 11. novembril Vanemuise kontsertimajas ja 12. Alexela kontsertimajas. Piletid piletilevist.
2: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
3: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
4: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand 1 kilogramm, 39 senti. Piiko keeduvorstidele Lidl plussiga allahindlus 30% ja sea abaliha kondita 1 kilogramm, 2,49. Lidl alati väärt.
5: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
6: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
7: Tartu Lõunakeskus Alamdekos on alanud suur lõpumüük ja kogu kaup on 30% soodsam. Tule nüüd Alamdekosse. Kõige kiirematele kõige parem valik.
8: Soovide aeg.
9: Raadio Selmer jätkub nüüd aga soovi saada ühe toreda telefonikõnega. Helistage mulle Hiiumaalt või Saaremaalt, Setomaalt või mis maad meil siin veel olemas on, Ida-Võlumaalt. Kõik kõned on oodatud telefoninumbril 7427927. Raadio Selmer, tere, tere!
10: Tere, Raadio Selmer!
9: Saame tuttavaks!
10: Sooviksin tervitada, mina olen Erika Saaremaalt.
9: Saaremaalt tuleb nii kaugel kõne, kuidas teil seal Saaremaal laupäev möödunud on?
10: Väga vaikselt ja rahulikult. Natuke tegin hommikuinet ja nüüd hakkan õhtuks tegema siljanka suppi.
9: Ah soo, nii et vaata, et kogu päev möödub teil köögis.
10: No mitte ainult, ma käisin koera kelutamas ja siin ühte koma teist veel, ikka kodused toimetused.
9: Aga muidu olete selline kirglik kokkaja?
10: No ikka.
9: Kas teil on oma selline leivanumber ka mõni selline roog, mis teil kohe eriti hästi välja tuleb?
10: Jaa, omlet peekoniga.
9: Oho, no nii, millal seda viimati saite mekkida?
10: Täna hommiku, tegin koos lõhega.
9: Oi, no siis teil on küll ikka väga ilus päev siiani olnud.
10: Jaa.
9: Ja nüüd
10: aga sooviksin tervitada.
9: Just, keda tervitame?
10: Tervitan kõigepealt kuressaarlasi, kes elavad Kuressaares. Need on Maret ja Erki. Siis ka oma teist kallist kaasat, kes on mul teiselt pool tuhas, kes ei tea, ket ma elistan.
9: Aha.
10: Et ta on armas ja kallis ja väga, väga kutsute kättagi inimene. Siis tervitaks Raadio Elmanit kindlasti ja kogu meeskonda.
9: Aitäh,
10: tervitaks
9: aitäh.
10: Tervitaks oma isa Jõgevamaalt, tervitaks ka Paid inimesi, Tartu inimesi ja üldse kogu Eesti pealt, kes vähegi mind teavad, tunnevad Erikalt Saaremaalt. Ja ühte siis sooviks ka üht head lugu kuulata, kui tohib.
9: No ikka tohib, mis hea lugu on ka?
10: Seda tiristikut sinuga sügises.
9: Loomulikult, kas juba on teil sügise tunne peal või olete veel otsapidi suves? On ikka, jah. No ega
10: on,
9: see sügis võtab aina rohkem.
10: Ma juba istutasin maasikat ümber ja panin juba potid ümber ja olen trimmerdanud ja kõik on muid asju teinud, et talveks varuda.
9: No siis anname aga sügisele hoogu juurde ja otsin loo üles ning panen ka peale.
10: Ja ma olen teie kirglik kuulajad. 24-7 mängib meil igal pool raadio.
9: 24-7, aga isegi öösel või kui magate?
10: Isegi öösel.
9: No siis peab küll ikka hea magus uni olema. No loodetavasti te praegu raadio ees magama ei jää, sest olen selle loo üles leidnud ja panen kohe mängima.
10: Väga tore. Ma tänan teid ja ilusat päeva jätku, ilusat sügise algust teile varsti.
9: Suur tänu ka teile. Ilusat sügise jätku ja algust.
10: Kõike kaunist nägemist.
11: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

0: No nii, nüüd oleme küll otsapidi sügises ja tuleb seda sügist uksest ja aknast muidugi juurde. On kirjutanud vahepeal Jessica, soovin Sandrale palju õnne sünnipäevaks ja soovi lugu anna Hanna-Mari Lootos. Siis on tulnud meil kiri selline, sõpradelt on kiri tulnud. Parimad õnnesoovid Erich Lintile Pärnus eilse 78. sünnipäeva puhul ja soovivad sõbrad. Aga meie paneme siit poolt mängima hoopiski sellise kirja, mis tuleb, kirja ei pane küll mängima, loo paneme mängima, aga see tuleb sellisest kirjast, mis kõlab nii viisi. Tere Raadio Elmar, soovi mõnitleda Sandrit Laekverest, kellel on homme 6. septembril 33. sünnipäev. Meie poolt ka väike luuletus. Süda soe ja töökad käed päris nägus välja näed. 33, veel noor on mees ja palju häid kilomeetreid ees. Kütust olgu paagis, muret olgu vähe, ükski hoiatus tuli põlema ei lähe. Aga kui su teele satub kena tips, siis süttigu kõik tuled ja kikki mingu lips. Kuna Sander on ikka üle võlli autoremondi luksep, siis loodame, et mängite meie soovilaulud alla, milleks on Kukervillid auto ohver. Ette tänades soovijad, ema, isa, tädid, onud ja kõik sinna juurde kuuluvad. Soovime siis ka meie Sandrile palju-palju lihtsaid autoremondi luksepa töövõtteid, et need päevad oleksid lõbusad ja käed oleks õlised.
1: Kes meist ei unistaks autost?

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Jah, jälle olema ilmateate ees, taevast vihma tilgub sirin all, vihma keebi selga panen maa. Ilmajaam.ee andmetel on sooja praegu 14 kraadi Põlvas, Jõgeval ja Räpinas. 15 kraadi aga Kehras, Tartus, Otepääl, Mustvees, Viljandis ja Tõrvas, 16 kraadi Põltsamal, Tallinnas, Kuressaares, Keilas, Elvas ja veel on 16 kraadi ka Narvas, Pärnus, Võrus, Türile Paides, Kundas, Kihnus, Virtsus. Ja siis läheb juba veel soojemaks, 17 kraadi Raplas, Jõhvis, 18 kraadi Heltermaal, 19 aga Rakveres. Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma, sajuvõimalus on suurem rannikoladel ja saartel, võib olla ka äikest. Sisemaal aga tekib paiguti udu. Öösel puhub tuul läänekaarest, 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja sooju tuleb 6-15 kraadi, nii, no sellest laulust ma lahti ei saa. Vahelduva pilvisusega ilm on homme päeval tulemas, kohati saab ka hoovihma, õhtupoole pilvisus hõreneb ja saju, no ikka tuleb see viis sisse. Saju hood, aga õhtupoole siis ka lakkavad. Puhub looda ja läänetuul ja ka põhjatuul 5-11, rannikoladel kuni 16 meetrit sekundis ja homme sooja, no pagan küll, veidi vähem kui täna, 13-17 kraadi.

0: soovide aeg.
1: On kirjutanud meile Miia Mäki, soovin oma vennale Arturile head kooliaastat ja soovilugu on Lootos Hanna Marilt. Järgmine kiri tuleb aga Lilianilt, soovin oma kallil abikaasale Urmasele lõbusat laulukest, Aurik Viljandist, armastan teda meeletult tema naine. No selleks, et sa armastus ikka püsima jääks, siis panen ka loo mängima. Kirjutab Joonas, tervitan onu Ivo tänase pidupäeva puhul, kus tähistame tema 45. Juubelit ja looks oleks Matti Nuude Lille Õis. Tuleb ka see laul, nii et keerake raadiot põhja. Kristin ka kirjutanud meile, soovin tervitada oma vanaema, kellel on teisipäeval 80. Sünnipäev, samuti tervitan ka oma vanaisa, ema, vendasid ja õdesid. Soovi lauluks oleks Koit Toome ja mälestused. No ühes koos tulekski neid mälestusi koguda, nii et saage kokku, kui kokku ei ole võimalik saada, helistage üksteisele ja meenutage häid aegu ja rõhutage seda, et palju häid aegu on veel ees. Ka praegu on Koit Toome alles ees.

0: osa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga SÜNNE kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast neetmutrite tangid koos tarvikutega 19 eurot, laserkaugus mõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt!
2: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi vereprogramm.
3: Tere päevast, mida teile?
4: Üks frapp, palun.
3: Kas tavaline?
4: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning... Lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Radio Elmas.
7: Soovide aeg.
8: Meie jätkame siin Raadios Elmar ikka toredate muusikapaladega ja vahepeal helistas mulle Aare Pärnumaalt, kes soovib pühendada järgmise laulu oma naisukesele. Nii kui üks pääsuke on Toomas Anni esituses meie eetrit üle võtmas ja juba õige pea kiikan ka kirjakasti, et vaadata üle teie tervituskirjad ja ka sealt lugusid välja noppida.
9: Nii kui...

Vot, selline mõnus Toomas Anni lugu, aga Toomas Annit on muide minu käest veel küsitud. Näiteks kirjutas Viive. Tere Elmari pere, palun õnnitleda Arvit 50. juubelil. Tervitavad siis ema, isa ja õde ja soovilauluks soovin sulle Toomas Anni esituses ja loodetavasti siis näiteks ka see lugu sobis sünnipäeva lapsele väga hästi. Aga meil siin kirju jagub ja kuidas veel? Kirjutab siin kohe selgub, kes ma sooviks tervitada oma ema Marjet, kes hetkel mul kõrval Koit Toome laulu kaasa laulab oma venda Jussi ning Iirist, kes täna Järvamaa kodusütarde ja noortekotkast esmaabi kursus eksamil kannatanuid mängimas käisid ning ka Hugot, Mairet ja teisi kursusesi, kes täna eksamit soovis. Ja tervitajaks on siis Marili. Aga meie võtame ette hoopiski Eliite soovilaulu. Õnnitlen Haapsalustädi Klopp Salmet tänasel sünnipäeval ja naabripoissi Madist. Soovilauluks palun Village Voice'i sünnipäeva laulu ja lugupehtud lugupidamisega Eliite. Ja siin see lugu ka on.

ja palju õnne siis kõigile, kellel on mõni sünnipäev või tähtpäev. Aga kirjutab mulle Carmen, tema soovib tervitada Mikku ja Aleksit. Siis on kirjutanud Säsil, kaunist ja mõnusat nädalavahetus kõigile kuulajatele. Soovin tervitada oma armsaid lähedasi, ema Kätlenit, vanaema Janat ja vanaisa Mäidud. Tere Elmarlased, soovin tervitada ja soovide head uut lasteaia ja kooliaega 12 lapselapsele, ohoh. Veel soovin jõudu kallile muiskale, kes hetkel putitab auto järelkäru tulede kallal ja muidugi ka armas naabrinaine Silvi ole sinagi tervitatud. Kalendri suve polegi enam palju järgi jäänud ja kaunid pihlakadki juba punetavad marjadest. Siis palun kuulata väga kaunist lugu, mida Elmar pole minu teada väga ammu mänginud. Kiigelaulu kuik ja põlev puu tervitab siis Heli Tori vallast. On kirjutanud ka Aik sooviks suvist septembrile ja meile Pärnusse sooviks midagi rohkem sadada ja olla bye-bye september edasi, mitte rohkem sadada. No teitsa kõlab loogiliselt, et Pärnu inimesed vist seda vihma rohkem ei soovi. Siis on kirjutanud Jaanus, et tema soovib Ain Tammessoni laulu, sest nii lihtsalt iial ei tehta. On kirjutanud mulle ka Diana, tere Elmari pere, soovin lõbusat nädalavahetust ja jõudu armsatele töökaaslastele, kes köögis askeldavad. Soovi lauluks Koit Toome ja Anne Veski pole vaja muud. Kimmo on kirjutanud, et sooviks laulu kukerpillid ja tahan lennata. Virge Pärnust on ka kirjutanud, et pärnakad vajavad praegu kindlasti midagi, mis tuju tõstaks. Palju jõudu kõigile päästjatele, kes meile appi tulid ja paluks midagi väga hea tujulist meie headele abilistele. On kirjutanud ka Merle palju-palju õnne sünnipäevaks Pärnu Jaagupisse pikaajalisele pedagoogile Hellemai Roosilehele, kelle sünnipäev oli teadmiste päeval 1. septembril ning õnne soovid ka Kehrasse Anne Orus Aasale, kellel oli sünnipäev täna või on ikkagi täna. Palju tervist ja toredat pidu soovivad sugulased Merle, Reet ja Raivo. On tulnud kiri ka Klaaralt päikest kõigile ja soovi laulu Anne Veski Päikese saar ja eks päikest tahaks kindlasti praegu välja meelitada. Ja no tervitusi muidugi veel ja kõiki ma ei jõua ette lugeda, nii et võtame siin age tervituse ka veel. Tere armas Elmari pere, sooviksin tervitada Kristenit looga suvetuuled ja ühtlasi meelde tuletada, et puhata on vaja tööd. Pole jänesed, mis eest ära jooksevad, väga hästi öeldud. No egas siis midagi, panemegi siis kõikidele töömesilastele Renate loo suvetuule peale ja meie kohtume juba uues tunnis Eesti lugude edetabelis.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: I have a clear idea what I want these days.
5: What's that?
6: Oot, paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12.12. Bauhof.ee.
8: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
9: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikkupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikkupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikkupoisis.
2: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee
11: Tere, kell on saanud 3 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. USA eriesindajad Steve Witkoff ja Jared Kushner saabusid täna Moskvasse, et pidada läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamise üle. Reutersi andmetel võttis neid lennujaamas vastu Venema presidendi erisaadik Kirill Dmitriev. USA president Donald Trump vihjas eile, et Ühendriikidel on sõja lõpetamiseks uus konkreetne ettepanekuid ja milles see seisneb, ta ei täpsustanud. Pärast Moskva visiitim sõidavad Witkoff ja Kushner edasi ka Ukrainasse. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles täna, et Venema ründas enne USA saadikute Kiievi visiiti 2 Ukraina lennujaama. Venema Ukraina seisukohad sõja lõpetamise osas on endiselt väga erinevad. Kreml kinnitas eile, et Putini nõue Ukraina 4 piirkonna loovutamiseks ja NATO-ga liitumisest loobumiseks on muutumatu. Sõda on kestnud juba üle 4,5 aasta ja lahingud ning kaugrünnakud jätkuvad mõlemal poolel. Iraani meedia teatas mitmest plahvatusest riigi suurima naftakeskuse Pärsia lahes asuva Kargi saare lähedal. Iraani uudistagentuuri Tasnim teatel võttis USA seal sihikule Iraani naftatankeri, mida tabas 4 raketti. Keegi surma ega vigastada ei saanud ja tankeri meeskonda evakueeritakse. Iraani USA võimud ei ole juhtunud kommenteerinud. President Donald Trump ähvardas augusti lõpus, et Kargi saar hävitatakse täielikult. Iraani võimud on lubanud saare ründamise korral aga jõulist vastulööki. USA suursaadik Iisraelis Mike Huckabee kutsus üles lõpetama vägivalda okupeeritud läänekaldal ja hoiatas, et vägivallatsejaid ootavad ees tõsised tagajärjed. Huckabee ütles seda Turmus Aia linnas, kus ta kohtus Palestiina ameeriklastega, kes on langenud juudi asunike rünnakute ohvriks. Huckabee sõnul on Iisraeli valitsusel kohustus tagada läänekalda palestiinlaste turvalisus. Samuti rõhutas ta, et kõik kuriteod tuleb hukka mõista ja nende toimepanijad vastutusele võtta. Oslo kuninga palee juurde on kogunenud rahvamass, kes soovib jätta hüvasti kuningas Haraldiga. Täna oli kabelisse viiva järjekorra pikkus umbes 1,2 kilomeetrit ja ametivõimude hinnangul tuli inimestel oodata üle 7 tunni. Suure huvi tõttu pikendas Norra kuningakoda ka kabeli lahti oleku aega. Täna, pühapäeval ja esmaspäeval saab Haraldiga hüvasti jätta kella 11. Õhtul. Teisipäeval, mille avalikkusel on viimane võimalus kuningale austust avaldada, on kabel avatud kella 7. Kuningas Haraldi matused toimuvad kolmapäeval Oslo toomkirikus. Päästamet jätkab Pärnus pärast eilset paduvihma ja üleujutust liigvee eemaldamist. Suuremad tööd toimuvad Rääma oja piirkonnas ja Paikusel Sinioja ümbruses ning Sindilinnas Pärnu maanteel. Pumpamist valmistatakse ette ka Tammiste elurajoonis. Tööd on kestnud öö läbi ja ka hommikul ning pumpamise tulemusel on veetase hakanud ka alanema. Päästamet prognoosib siiski, et praegustes oludes jätkuvad pumpamistööd veel vähemalt 24 tundi. Päästamet tuletab üleujutatud hoonete omanikele meelde, et veekahjustustega elektriseadmeid ei tohi kasutada ja üleujutatud alajaamadest, elektriseadmetest ja kaablitest tuleb eemale hoida. Tallinna loomaaia külastajad on tänavu annetanud ohustatud liikide kaitseks üle 22 000 euro. Liigikaitsesse saab panustada juba kassas loomaaia piletit ostes. Tavapileti asemel võib valida liigikaitse pileti, mille hinnast läheb 1 euro ohustatud liikide nende elupaikade kaitseks looduses. Tallinna loomaaed märkis annetuste tähtsust rahvusvahelise heategevuspäeva eel, mida tähistatakse homme.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Saabuval ööl saab kohati hoovihma ning sajuvõimalus on suurem rannikoladel ja saartel ja võib olla ka äikest. Sisemaalaga tekib paigut udu. Tuul puhub läänekaarest 2-8, rannikoladel puhangut kuni 15 meetris sekundis ja sooja tuleb 6-15 kraadini. Homme ootab meid ees aga vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati saab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõrenev ja sajuhood lakkavad. Homme puhub looda ja lääne tuul 5-11, rannikoladel kuni 16 meetrit sekundis ja õhu sooja tuleb 13-17 kraadi.
2: Raadio Elmar. Eesti lugude edetabel. Eesti lugude edetabel.
1: Uus tund algab uue hooga. Head Raadio Elmar kuulajad, alustab Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mul on teieni tuua selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu. Ka teil on võimalik kaasa rääkida juba järgmise nädala tulemustele, kui külastate meie kodulehte elmar.ee ja annate seal poolt hääli oma lemmikutele. Arvesse lähevad ka mängimiskorrad meie eetris ja nii see top 10 kokku tulebki. Vahel on mõni värskelt ilmunud lugu nii hästi välja kukkunud, et hakkab kohe suuri tegusid meie edetabelis tegema. Vahel aga läheb selleks paar nädalat aega, enne kui aru saate, et ilmunud lugu on tegelikult ikka tõeliselt hea. Üks tõeliselt hea lugu on meil ka edetabelis 10. Kohal. Suurt tutvustamist see ei vaja, sest oma 7 mängimisnädalaga on see juba paljudele tuttav. Nimelt leiame siit ajatu legendi nimega Marju Länik, kes on raadiokuulejaid juba mitme kuu jagu rõõmustanud looga Südamete laul. Otseselt punast värvi armastusest siin juttu pole, kuid keegi meist pole südametu, nii et see lugu võiks meist puudutada iga üht. Ja usun, et nii mõnelgi paneb see ka südame kiiremini põksuma. Pulsi hoiatus on antud, Raadio Elmar eetri võtab üle 10. Koha lugu Südamete laul.
2: Eesti lugude edetabel.

Alati värvikas Marju Länik on meil kuulatud ning liigume edasi 9. Koha laulu suunas. Siia on langenud meie tabeli veteran, ehk siis laulja, kes on kõik oma konkurendid seljatanud mängimisnädalat arvuga meie top 10. Praeguseks on 14 nädalat juba edetabelis laineid löönud Anne Veski, kes läbi kogu suve andis meile teada, et iga üks on oma õnne sepp. Lugu nimega kõik on enda teha, rullibki kuulajate kõrvades või õigemini mõtetes lahti selle must miljoni võimalusega maailma. 9. Koht Anne Veski ja kõik on enda teha.

Selline mõtlemapanev lugu meil siis 9. kohal. Kohe Anne Veski ees on aga ansambel Two Quick Start oma kõige uuema looga See aeg on meile kahele. Eks nii nagu noored armunud seda ise tunnetavad, siis need esimesed kohtingud mööduvad kui silmavilk. Ka esimene suvi läheb mööda just kui valguskiirusel. Ja nii ka noorus ja nii ka keskiga. Ja siis ühel hetkel mõtled, et selline vägev armastus täis elu siiani olnud ongi. Kui su kõrval on keegi, siis see ongi teie aeg. 8. koht ansambel Two Quick Start ja See aeg on meile kahele. Eesti lugu.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Coopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 €. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust!
10: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
13: Eesti lugude edetabel.
14: Raadios Elmar jätkub selle nädala Eesti lugude edetabel ja oleme järjega 7. Koha laulu juures. Siia on langenud üks selle suve kiiremaid lugusid Autopiloot, mille andis suve algul välja Merlin Uusküla. Lauljatel on peale tüdrukute bändi Nexuse laiali minemest hoogsalt jätkanud oma soolokarjääri ja olnud selles läbi aastat olnud üsna edukas. On annud välja mitmeid 90-ndate hõngulisi lugusid kui ka rahulikumad muusikad, kuid sel suvel süstis meisse energiat tõelise energiapommiga. Kes praegu end veidi unisel tunneb, siis teid äratab üle 7. Koha lugu Autopiloot.
13: Eesti lugude edetabel.

Tuleme Hooksaloo juurest nüüd aga kuuenda koha laulu juurde. Siia on kahe koha võrra ülespoole tõusnud Aalika ja Sämmi ühine koostööprojekt Kissitava silmad. Selliste silmade taga saab olla mitu põhjust, nagu näiteks päikesepaiste, aga ka umbusaldus. Olete ehk seebikates tähele pannud, kuidas näiteks Maria, kes ei usalda Juanni, vaatab iga tema lause peale otsa kissitavate silmadega. Miks see nii on? Kas kissitavate silmadega saab teist inimest paremini läbi näha? Vot ei tea, nii suur suhete ja umbusu ekspert ma pole. Küll aga teavad vastuseid anda ehk Aalika ja Sämm oma kuuenda koha loos Kissitavad silmad.

0: Eestilugude edetabel.
1: Meie aeg on möödunud üheskoos kvaliteetselt. Juba olemegi pooled top 10 lugudest kuulanud ning pooled on veel minna. Nii et jätkamegi viienda koha lauluga. Nii nagu möödunud korral, nii ka täna leiame siit Ann Marleeni ja Kermo Mureli ühisloo Tähtede eest. Suvi on meil peaaegu selja taga ja kui otsidegi positiivseid külgi saabuva sügise juures, siis ehk hea asi on see, et selgema taeva korral saab imetleda lõpmata palju tähti. Muide, kui näete taevas mitut satelliiti üksteise järel riburadamisi liikumas, siis toon teie ootusi maha. See ei ole UFO, vaid nüüdisaja uus nähtus, milleks on Elon Muski Starlingi satelliitrong, mis koosneb 30 satelliidist ja enne kui need orbiidil ära hajuvad, liiguvadki need nagu pardipojad oma ema järel. Ja sellised ronge lastakse taevasse lausa 2 korda nädalas. Kõigest muust, aga mitte satelliitrongidest, kuuleme viienda koha loost Tähtede eest.

lisaks. Sellise mõnusa loo juures te liigume kohe edasi neljanda koha laulu suunas. Siit leiame ühe väga suvise singli nimega Lainte laul ja selle on välja annud ei keegi muu kui hitimeister Nublu. Seda laulu kuulates tulevad mul kohe silme ette kajakad, Eesti väikesaarte praamid ja lõputuna tunduv suvi. Ega see suvi oleks võinud tõesti pikem olla küll ja saartele oleks soovinud ka rohkem jõuda. Aga võt kajakatest ma nii väga puudust ei tunne. Neljas koht Nublu ja Lainte laul.

Nublu 2026. aasta suvehiti juurest liigume aga aastasse 2016. Teeme väikese pausi tänasele top 10 sisse ja meenutame korraks 10 aasta tagust Eesti lugude edetabeli seisu. Juba 7. nädalat järjest oli top 10 juhtimas Liis Lemsalu lugu Sinu ees. Tabeli keskelt 5. kohalt leiame metsakutsu räpiloo Äramine närvi. Meie aga võtame meenutamiseks ette uue tulijana 10. kohale maandunud tantsumuusika ansambli Ann Martino loo Maast leidsin selle. Loos teevad kaasa toonane bändi uus meessolist Richard Sepajõe ja pikaajaline solist Anne Loho. Tegemist oli oma aja popi looga, mis täitis paljud tantsuplatsid üle Eesti. Teadu ju on, et Eesti mees on tantsulõvi. Kuidas siis lood on aga naistega? Tantsukiisud. Kelleks iganes end peate, siis saategi nüüd kaasa elada 10 aasta tagusele tantsuloole, nii et pühkige kingadelt tolm, lükkake toolid seina äärde kokku ja elage end välja nii, nagu süda seda soovib. Meenutus aastast 2016, ansambel Ann Martino looga Maast leidsin selle. Mõnusat nostalgitsemist!

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
3: Helgi Sallo 85. juubelile pühendatud tänu kontsertid. Laulud kõlavad taas. Laval Hele Kõrve, Nele-Liis Vaiksoo, Hanna-Liina Võsa ja Andres Tvinjaninov. 11. novembril Vanemuise kontsertimajas ja 12. Alexela kontsertimajas. Piletid piletilevist.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Eesti lugude edetabel.
6: Raadio Selmar jätkub Eesti lugude edetabel nüüd aga esikolmiku lugudega. Need on lood, mis lähevad peale meie endistele kui ka järgmistele presidentidele. Lood, mida kuulavad riigiametnikud luhtunuid välishankeid korraldades, sest nende tähelepanu on hajutatud just selle hea muusika pärast. Üks sellised häid ehedaid näiteid on kas või meie kolmandu koha laul Ma põgenen Koit Toomelt. Eks kui hange läheb lörri ja kümned miljonid jäävad kuhugi kaugele riigipiiri taha õhku rippuma, siis tahaks iga üks vastutuse eest põgeneda. Eks nii juhtuski sel nädalal ka Eesti poliitikas. Kas Koit Toome on profetlike võimetega ja ta nägi seda kõike ette ning kirjutas sellest ka laulu, kuuleme kohe kolmandu koha loost Ma põgenen.
5: Eesti lugude edetabel.

segaduses. Meile mängis kolmanda koha lugu Ma põgenen Koit Toomelt. Tema ette on aga tõusnud möödunud korra kolmandal kohalt Ott Lepland lauluga Kardan nagu tuld. Mõnus hoogne lugu ja kui tõepoolest oled midagi kartmas nagu tuld, siis põgenedki selle eest hoogsalt ära. Minul on selline lugu ämblikutega. On tulnud ette olukordi, kus ma loobun diivanil teleka vaatamisest ja otsin endale mõnest teisest toas tegevust, sest seal samas seina peal on hoopis mind vaatamas mõni suur Euroopa maja ämblik. Üleüldse, mida aasta edasi seda rohkem neid tikub end minu koju sisse kirjutama? Nagu ma pakuks neile mingit kodumajutust või muud sellist. Kas see laul räägibki minu ämblikufoobiast? Kuuleme kohe teise koha loost Kardan

0: koht number 3.
1: Põgenen, kui valgus tuleb, ei ole tõde ja ei ole.
0: Teisel kohal.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kiire ülevaade siiani mängitud lugudes tehtud ja mõni terasem kuulaja on ehk tähele pannud, et täna meil uusi tulijaid top 10 pole. Seega pole ka välja langejaid, kellele head teed soovida. Ühesõnaga, saamegi minna kohe tabeli liidri juurde. Jätkuvalt leiame siit Stefani loo Lange varjuna. Möödunud nädalatel ilmu

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari interviu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
9: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee
12: Tere, kell on saanud 4 ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karinaule. Pärnu linna kriisistaab jätkab üleujutuste tagajärgede lahendamisega. Keskpäeval toimunud linna kriisistaabi koosolekul arutati üleujutuste likvideerimist ja tekkinud kahjude kõrvaldamist. Linnavalitsuse teatel on alustatud juba kahjustunud ja ummistunud ruupide lahti kaevamisega. Olukorda jälgivad ja hindavad lisaks linnavalitsuse töötajatele pidevalt ka Pärnu vesi, Päästamet ja Päästeliit. Päästamet pumpab juba teist päeva mitmes kohas vett jõe suunas, tänu millele on Rääma piirkonnas veetase mitukümmend sentimeetrit alanenud. Rääma rabast tuleb aga vett pidevalt juurde. Üleujutuste tõttu on mitmed ruubid saanud kahjustada, mis on süvendanud piirkondlikult vee hulka. Pärnu vee pumbad töötavad maksimaalsel võimsusel. Linn teatab, et kanalisatsiooniga praegu suuri probleeme ei ole, kuid sellegi poolest palutakse piirata vee tarbimist ja võimalusel suuremad tarbimised edasi lükata. USA eriesindajad Steve Witkoff ja Jared Kushner saabusid Moskvasse, et pidada läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamise üle. Reutersi andmetel võttis neid lennujaamas vastu Venema presidendi erisaadik Kirill Dmitriev. USA president Donald Trump vihjas eile, et Ühendriikidel on sõja lõpetamiseks uus konkreetne ettepanek, kuid milles see seisneb, ta ei ette täpsustanud. Pärast Moskva visiiti sõidavad Witkoff ja Kushner edasi Ukrainasse. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles täna, et Venema ründas enne USA saadikute Kiievi visiiti kaht Ukraina lennujaama. USA suursaadik Iisraelis Mike Huckabee ütles okupeeritud läänekaldal elavaid Palestiina ameeriklasi külastades, et Iisraelil ei ole ühtegi plaani palestiinlaste sunniviisiliseks väljasaatmiseks Gaasast. Huckabee avaldus tuli pärast Iisraeli ministrite ettepanekuid Gaasa elanike ulatuslikuks ümberasustamiseks. Huckabee sõnul peaks inimestel olema õigus Gaasast lahkuda, kui nad seda ise soovivad, kuid kedagi ei tohi selleks sundida. Ka USA välisministeerium kinnitas, et Washington ei toeta Gaasa elanike sunniviisilist väljasaatmist ega kohustuslikku ümberasustamist. Mike Huckabee kutsus üles lõpetama ka vägivald okupeeritud läänekaldal ja hoiatas, et vägivallatsejaid ootavad ees tõsised tagajärjed. Huckabee sõnul on Iisraeli valitsusel kohustus tagada läänekalda palestiinlaste turvalisus. Samuti rõhutas ta, et kõik kuriteod tuleb hukka mõista nende toimepanijad vastutusele võtta. Iraani meedia teatas mitmes plahvatusest riigi suurima naftakeskuse Pärsia lahes asuva Kargi saare lähedal. Iraani uudistagentuuri Tasnim teatel võttis USA seal sihikule Iraani naftatankeri, mida tabas 4 raketti, keegi surma ega vigastada ei saanud. Iraani ja USA ametivõimud ei ole aga juhtunud kommenteerinud. USA president Donald Trump ähvardas augusti lõpus, et Kargi saar hävitatakse täielikult. Iraani võimud on lubanud saare ründamise korral jõulist vastulööki. Norralased on kogunenud Oslo kuninga palee juurde, et jätta hüvasti kuninga saaraldiga. Palee kabelisse viiva järjekorra pikkus oli keskpäeval umbes 1,2 kilomeetrit ja ametivõimude hinnangul tuli inimestel oodata ligi 7 tundi. Suure huvi tõttu pikendas Norra kuningakodaga kabeli lahtioleku aega. Täna, homme ja esmaspäeval saab haaraldiga hüvasti jätta kella 11. Õhtul. Teisipäeval, mille avalikkusel on viimane võimalus kuningalaustust avaldada, on kabel avatud kella 7. Kuningas haaraldi matused toimuvad kolmapäeval Oslo toomkirikus.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
13: Saabuval ööl saab kohati hoovihma ning sajuvõimalus on suurem rannikoladel ja saartel ja võib olla ka äikest. Sisemaal aga tekib paigut udu. Tuul puhub läänekaarest 2-8, rannikoladel puhangut kuni 15 meetris sekundis ja sooja tuleb 6-15 kraadini. Homme ootab meid ees aga vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati saab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõrenev ja sajuhood lakkavad. Homme puhub looda ja lääne tuul 5-11, rannikoladel kuni 16 meetris sekundis ja õhu sooja tuleb 13-17 kraadi.

0: armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
1: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Mm-hmm.

0: armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
1: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
3: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust!
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
8: Täistund Raadios Elmar.
5: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
9: Tere, kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Pärnus jätkuvad eilisest üleujutusest tingitud pääste- ja koristustööd. Kõige keerulisem on olukord Rääma piirkonnas ja rannarajoonis. Päästamet pumpab üleujutatud aladelt vett Pärnu jõkke, tänu millele on Rääma piirkonnas veetase langenud paarkümmend sentimeetrit, kuid oht ei ole veel möödas, sest Rääma rabast liikub vett pidevalt juurde. Suuremad pumpamistööd käivad ka Sinioja ümbruses Paikusel ja Sindis Pärnu maanteel. Pumpamist valmistatakse ette ka Tammiste elurajoonis. Pärnus on appi saabunud päästemeeskond ja tehnikat üle Eesti. Kaasatud on nii kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad ja päästeliidu tehniline päästeüksus. Üleujutuse tõttu on mitmel pool häiritud liiklus ja suletud on muuhulgas Õuna, Männi, Raba ja Rääma tänav. Linn palub liiklejatel üleujutatud piirkondi võimalusel vältida ja järgida ajutist liikluskorraldust. Elanikel soovitatakse vee tungimisel hoonesse elekter kohe välja lülitada ja hoiduda üleujutatud aladest ja lahtistest kaevudest. Samuti palutakse vähendada suuremahulist veekasutust, et mitte koormata üleujutuse tõttu niigi täisvõimsusel töötavat kanalisatsioonisüsteemi. Venemaa president Vladimir Putin andis käsu peatada kolmeks päevaks rünnakud Ukraina pealinnale Kiievile. Paus algab südaööl ja on seotud USA saadikute visiidiga piirkonda, teatab Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. USA presidendi Donald Trumpi eri saadikude Steve Witkoff ja Jared Kushner saabusid täna Moskvasse, et pidada läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamise üle. Trump vihjas eile, et Ühendriikidel on sõja lõpetamiseks uus konkreetne ettepanek, kuid millesse seisneb ta ei täpsustanud. Pärast Moskva visiiti sõidavad Witkoff ja Kushner edasi Kiievisse. Venema rünnakud Ukrainale on viimastel nädalatel sagenenud, täna rünnati kaht Ukraina lennujaama. Kreekas Ateena lähistel asuvas lennubaasis kukkus täna alla F-4 Phantom hävituslennuk. Õnnetus juhtus lennu show ajal, mida oli vaatama kogunenud tuhandeid inimesi. Kreeka rahvusringhäälingu videost on näha, kuidas mõnesaja meetri kaugusel pealtvaatajatest tõuseb taevasse suur muste suitsusammas. Pealtnägijate sõnul kaotas lennuk järsult kõrgust ja kukkus alla. Õnnetuspaigal on saabunud helikopterid, mis püüavad kustutada hävituslennuki alla kukkumises süttinud tulekahju. Lennushow on peatatud ja inimesed evakueeritakse piirkonnast. Lendurite saatus ei ole praegu teada, õnnetuse põhjust uuritakse. USA suursaadik Iisraelis Mike Huckabee ütles okupeeritud läänekaldal elavaid Palestiina ameeriklasi külastades, et Iisraelil ei ole ühtegi plaani palestiinlaste sunniviisiliseks väljasaatmiseks Gazast. Huckabee avaldus tuli pärast Iisraeli ministrite ettepanekuid Gaza elanike ulatuslikuks ümberasustamiseks. Huckabee sõnul peaks inimestel olema õigus Gazast lahkuda siis, kui nad ise seda soovivad, kuid kedagi ei tohi selleks sundida. Ka USA välisministeerium kinnitas, et Washington ei toeta Gaza elanike sunniviisiliste väljasaatmist ega kohustuslikku ümberasustamist. Inglismaal Doveris blokeerisid sajad maskides mehed täna sadama ümbruse teid protestides ebaseadusliku sisserände vastu. Muuhulgas seiskus liiklus ka peamisele sadamasse viival A20 kiirteel. Tekkinud ummikud ulatusid umbes 6,5 kilomeetrini ja liiklejad pidid arvestama kuni pooletunniste viivitustega. Kenti politsei teatas, et on protestis teadlik ja politseinikud suhtlevad meelevaldajatega. Seni kedagi vahistatud ei ole. Protesti täpne korraldaja ja osalejate arv ei ole hetkel teada.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
7: Saabuval ööl saab kohati hoovihma ning sajuvõimalus on suurem rannikoladel ja saartel ja võib olla ka äikest. Sisemaal aga tekib paigut udu. Tuul puhub läänekaarest 2-8, rannikoladel puhangut kuni 15 meetris sekundis ja sooja tuleb 6-15 graadini. Homme ootab meid ees aga vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati saab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõrenev ja sajuhood lakkavad. Homme puhub looda ja lääne tuul 5-11, rannikoladel kuni 16 meetrit sekundis ja õhu sooja tuleb 13-17 graadi.

0: Müslipakk sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnake õpetas.
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Sünnevaltri esinen lausa kahel õhtul Tallinki-Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 €. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026, Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
4: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.

0: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Tere päevast, mida teile?
2: Üks burger, palun.
1: Kas tavaline?
2: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
3: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
4: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Tere õhtust, kell on 6. Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Venema president Vladimir Putin andis Vene vägedele korralduse peatada 3 päevaks rünnakud Kiievile. Paus algab südaööl ja on seotud USA erisaadikute visiidiga Ukrainasse, teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. USA presidendi Donald Trumpi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner saabusid täna Moskvasse, kus nad kohtuvad ka Putiniga. Pärast Moskva visiiti sõidavad nad edasi Kiievisse. USA vahendusel püütakse taas käivitada Venema-Ukraina rahukõnelusi, kuid riikide seisukohad sõja lõpetamise osas on endiselt väga erinevad. USA sõjavägi teatas 3 Iraani naftatankeri hävitamises pärast seda, kui Iraan tulistas ballistilisi rakette 2 USA sõjalaeva pihta. USA keskväejuhatuse ehk CENTCOMi teatel muudeti 2 tankerit kasutuskõlbmatuks Kargi saare ja Jaski lähedal. Kolmas tühitanker hävitati Omaani lahes pärast seda, kui meeskonnal kästi laevad lahkuda. CENTCOMi teatel kuulusid tankerid Iraani revolutsioonikaardi rahastamisega seotud nafta ekspordivõrgustikku. Teates lisati, et Iraani raketirünnakutes vigastada ei saanud ükski Ameerika sõjaväelane, sest USA sõjalaevad suutsid rünnakutes kõrvale põigata. Boliivia sõjaväebaasis toimunud plahvatuses hukkus 2 ja sai vigastada üle 60 inimese, 14 jäi kadunuks. Plahvatus toimus Viacha sõjaväekompleksis, kus kohalike võimude teatel hoiti kaitseministeeriumi bürotehnilisi vahendeid. Plahvatuse täpne põhjus pole veel teada. Nepaalis leiti täna ühest hüdroelektrijaama tunnelist elusana Hiina kodanik, kes oli pärast katastroofilist üleujutust 10 päeva lõksus olnud. Nepaali armee teatel olid mehe elutähtsad näitajad stabiilsed, kuid tal oli alajahtumise tunnuseid. Pärast päästmist viidi ta helikopteriga haiglasse. Eile päästeti samast tunnelist veel 2 meest. Võimude hinnangul võib erinevates tunnelites lõksus olla kuni 900 inimest, mis tõttu annavad järjestikused päästmised lootus ka teisi ellu jäänud leida. 26. augustil Hiina Nepaali piiri lased leidnud katastroofis hukkunud arv on tõusnud üle 1300. Ligi 5000 inimest on endiselt teadmata kadunud. Kreekas Ateena lähistel Narga lennubaasis kukkus alla F-4 Phantom hävituslennuk. Õnnetus juhtus lennu show ajal, mida jälgis tuhandeid inimesi. Pealtnägijate sõnul kaotas lennuk järsult kõrgust ja kukkus alla. Õnnetus paigas puhkes tulekahju ja sündmus kohal käivad päästetööd lendurite saatus ei ole teada. Eestist. Pärnus jätkuvad eilisest üleujutusest tingitud pääste- ja koristustööd. Kõige keerulisem on olukord Rääma piirkonnas ja rannarajoonis. Päästamet pumpab üleujutatud aladelt vett Pärnu jõkke, tänu millele on Rääma piirkonnas veetase langenud paarkümmend sentimeetrit, kuid oht ei ole veel möödas, sest Rääma rabast liigub vett pidevalt juurde. Suuremad pumpamistööd käivad Sinioja ümbruses Paikusel ja Sindis-Pärnu maanteel. Pumpamist valmistatakse ette ka Tammisteelu rajoonis. Üleujutuse tõttu on mitmel pool häiritud ka liiklus ja suletud on muuhulgas Õuna, Männi, Raba ja Rääma tänav. Linn palub liiklejatel üleujutatud piirkondi võimalusel vältida ja järgida ajutist liikluskorraldust. Samuti palutakse vähendada suuremahulist veekasutust, et mitte koormata üleujutuse tõttu niigi täisvõimsusel töötavat kanalisatsioonisüsteemi. Riigi kinnisvara aktsiaselts tellib kuni 400 riigihoonele varjumisplaanid ja selle eeldata maksumus on 520 000 eurot. Esmajärjekorras saavad plaani hooned, mille netopind on vähemalt 1200 ruutmeetrit. Selliseid hooneid on riigi kinnisvara omandis umbes 200, kuid hanke maht võimaldab plaane koostada ka väiksematele hoonetele, vahendab ERR. Rikas kinnitusel ei hõlma praegune hange ruumide ümberehitamist. Vajalikud ehitustööd tellitakse hiljem eraldi hangetega. Varjumisplaanid peaksid valmis saama hiljemalt järgmise aasta 1. juuliks. Ja politsei pidas kinni 16-aastase noormehe ja tuvastas ka 13-aastase poisi, keda kahtlustatakse mitmes Tallinnas toime pandud varguses ja lõhkumises. Poisid on viimaste nädalate jooksul murdnud sisse erinevatesse Põhja-Tallinna ja Kesklinna piirkonnas asuvatesse kauplustesse ja toitlustusasutustesse, lõhkunud vara ja varastanud raha ja väärtuslikke esemeid. Täpne juhtumite arv ja tekitatud kahju suurus selguvad menetluse käigus.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
9: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
12: Saabuval ööl saab kohati hoovihma ning sajuvõimalus on suurem rannikoladel ja saartel ja võib olla ka äikest. Sisemaalaga tekib paiguti udu. Tuul puhub läänekaarest 2-8, rannikoladel puhanguti kuni 15 meetris sekundis ja sooja tuleb 6-15 kraadini. Homme ootab meid ees aga vahelduva pilvisusega pühapäev. Kohati saab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõrenev ja sajuhood lakkavad. Homme puhub looda ja läänetuul 5-11, rannikoladel kuni 16 meetris sekundis ja õhu sooja tuleb 13-17 kraadi. Bye.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Tere päevast, mida teile?
1: Üks frapp palun.
0: Kas tavaline?
1: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Elmari

0: nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 € ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
3: Elmari

0: ja vaatame siis üle ka täna silma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energia jook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit.

0: liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokolaadi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
2: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
3: Raadio Elmar.
4: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Alejandro!
4: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Elmari

0: mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Jõhvi lennupäev. 5. septembril kell 11 Jõhvi lennuväljal. Lennukas programm nii taevas kui maal. Vigurlennusshowd, rahvalennud kopteriga ning põnevad tegevused kogu perele. Laval kukkerpillid ja Black Velvet. Tule Jõhvi lennupäevale. Toetab Integratsioonis sihtasutus.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Elmari

0: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Mulkide aastalaat 12. septembril Mulgi elamuskeskuses. Päev täis laadamelu ning kohalike maitseid. Toimub Mulgi korbi võistlus. Lastele esineb Nukuteater. Päeva avab Mõisaküla Big Band ning laval astub Lee Walter. Tule Mulkide aastalaadale. Loe lisa mulgielamuskeskus.ee.
8: Elmari

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Restikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Elmari

Kallis häli laps, soovin sulle südamest palju õnne. Olgu taevas pilvitu paistku tihti päike. Jäägu südamesse armastus ing ja rahu ja rõõm. Saatku sind edu igas ettevõtmises ikka ja alati.

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegult võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja siis kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle. Ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari, mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmik värv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, ma ei usalda seda autot. Lasta sõidab. Küll me paneme meie 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on
1: ära sõida.
2: Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkan naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.